0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas, suraitytas visiems, sveikinamės birželio 19-osios rytą, čia Vilija ir Jonas, labas Vilija.
2: Labas rytas Jonai, labas rytas visiems mūsų klausytojams, taip, paskutinioji darbo diena šią savaitę, išaušo šiek tiek ukanota, bet man atrodo, kai savaitgalis ant nosies, tai jau tebūnie, svarbiausia, kad būtų poliso.
1: Kaip ten toj dainoje, išaušo jau kitas, ne mano rytas. Jeigu žvilgteltumėte į tą lapelį, kuris kabo ant sienos, arba į kalendorių, kaip simboliškai.
2: Žinai, ant sienos visokių lapelių gali kabėti.
1: O taip, primintukai ir dar kiti lapeliai, ai, ir svartau apie ką tu. Tai pamatytumėt, kad kažkada į New York'ą iš Prancūzijos atgabenta laisvės statula ir į žemę sugrįžo pirmoji moteris iškrydusi į kosmosą. Kaip simboliškai, ar ne?
2: Labai.
1: Tu atgabenai save iš... Palauk, koks tavo rajonas ten dabar yra. Nesvarbu. Iš tos vietos į čia atgabenai.
2: Taip.
1: Ir jauties, kaip grįžus iš kosmosą.
2: Bet panašiai taip ir yra, žino. Bet aš galvoju, kad mes kartu skrėsdami į tą kosmosą atlaikysim, ką?
1: Jo, svarbu, kad tu pasiekiai tą modulį Sojus, tai yra aš. Ir mes kažkaip dviese su tavim susitvarkysime. Kaip tu gyveni?
2: Kažkaip gerai gyvenu, žinok. Fainiai.
1: Taip.
2: Fainiai, netikėtai, įdomiai, sakykim taip.
1: Ar žinai, kad prašo valdžia, nu, ne valdžia, o kaip pasakyti, nu, atlikėjai yra mūsų valdžia. Vieni atlikėjai kreipiasi su prašymu parašyti dainą, konkrečiai tave, apie miego trūkumą.
2: Man atrodo, puikiai pavyktų ypatingai su tokiais priedainiais nukrypimais. Manau, kad gerai gautųsi.
1: Nu, žinok, aš čia tave taip patikrinau, viskas su tavim gerai. Nepaisant to mažo miego, tu fantastiškai ir atrodo ir šneki.
2: Ačiū.
0: Apie orus.
1: O dabar apie tai, kas džiugins 2-3 dienas.
2: Nu, kaip čia pasakiu, žinok, arba dar nepakeista prognozė, arba nežinau, ko čia tikėtis, palauk, bet aš žinai, ką padarysiu.
1: Nu, visi šneka, kad rytoj bus 30.
2: Rytoj galbūt, šiandien dar nelabai. Gerai, bet... Bent kuriam, sako, laikui nusistovės vasariški orai ir penktadienį iš pietvakarių arties anticiklonas. Tai reiškia, aš žinok, su išmokus nuo vaikysis, anticiklonas yra gerai, nepaisant to, kad anti visą laiką
1: kažkaip atrodo
2: negerai. Taip. Tai pirmoje dienos pusėje debesys bus tankesni, saulė rodysis rečiau, bet popietė debesys pamažu plonės, retės ir saulė švies vis dažniau. Beje, kai kur didžiausia tikimybė šiaurės, beje, rytiniuose rajonuose trumpai palis. Nu, dabar apie tą temperatūrą, tai popietė netgi sušils iki 25 laipsnių šilumos, tik prie jūros šiandien. Gali truputį vėsiau. Taip, o. Čia yra prognozė šiandienai. Na, o žiūrint apie šeštadienį, tai iš tikrųjų į šalį plūstelės labai šilto oro masė, todėl temperatūra šoktels iki 24-29 laipsnių šilumos. Vasariški gražus orai. Čia
1: taip, ir kažkodėl man įtarimas, kad žmonės apie tai galvoja jau nuo vakar.
2: Manau, kad taip.
1: Taip, pagal skambučius irgi jaučiu.
2: Tarsi kviečia tave kur nors šašlykų kepti?
1: Pas mane.
2: Ai, pas tave veržiasi.
1: Jo.
2: Ai, bet aš tada neskambinau tau.
1: Neskambinai, nes aš negalėjai prisiskambinti.
2: Negalėjau.
1: Aš tave užblokavęs.
2: Ai, čia va, kur. Tai tada šašysiu ten per bendrą, kaip tą Lietuvos čatą vadinamą.
1: Jo, bet aš ką norėjau pasakyti, kad vakar važiavau į labai nuostabų kraštą Molėtus ir mačiau beprotiškai daug mašinų išvažinėjančių iš Vilniaus. Ir kaip mano žmona sako, o čia dirba šitoj šalykas nors ar ne?
2: Aš žinok, irgi visą laiką pabumbu. Toks įspūdis, kad mes vieni čia dirbam.
1: Man tos dvi frazės patinka. Jėzus Marija, nieks nedirba, visi su puikio mašinom važinėjo, tai ne mes čia su savo kibiru.

0: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rugpjūčio pirmą dieną, Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu, pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
1: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Radio stotis Lietuvos.
0: Su Saule.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Mėly Lietuvos žmonės, taip ko gero prezidentai kreipiasi savo metiniuose pranešimuose į tautą. Tai
2: svarbiausia nepamiršti įvairiausių palyginimų.
1: O taip, čia svarbu.
2: Nu, ta prasme, kad visi kalba ta būtų ryškesnė tokia, nu, kad akcentai jau būtų sudėti.
1: Taip, ir svarbu, didelėm raidėm, matai, kai ten parodo, kai jie tas kalbas pasiruošia.
2: Taip, bet kad čia, žinai, svarbiausia, čia tik Ledkalnio viršūnė, reikia imti visą gilę prasmę.
1: Oi, kaip tu čia, gerai.
2: Stengiuosi.
1: Mūsų, mėly klausytojai, 1823, kokiam Lietuvos krašte jūs bebūtumėte, kviečiame jūs paskambinti, norime išgirsti jūsų balsus, norime išgirsti, kokie reikalai žiūrinti dangų, kiek ten temperatūros jūsų krašte ir kaip ten viskas atrodo. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, labas rytas, kuogi vardu?
3: Nogi Juozas, kur su dviračiu važiuoju į darbą.
1: Labai gerai.
2: Su dviračiu važiuoti į darbą, Juozai, gerai. Tai vadinasi ir dabar nelyja ir važiuojate į darbą su dviračiu.
3: Jau seniai darbė.
1: Jau seniai darbė. Tai žodžiu, jūsų diena prasidėjo, viskas liuksum pirdum, taip?
3: Liuksum pirdum, dėmesys aukštai ir šitą nelyja, gan ir nelis, ir 14 šilumus.
1: Liuks, labai
2: fantastika.
1: Gerai. Ačiū.
2: Ačiū
1: jums. Mes šiandien choro dviesi varom. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas. Rytas.
1: Pagal sudėtingą ir ilgą numerį suprantu, kad iš už jūrų marių skambino žmogus, prisiskambino, bet negirdim jūsų. Tai pabandykite dar kartą. Alio, labas rytas. Ne, žinokit, nepavyks palaukti. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Kęstutis.
1: Na, Kęstutį, raportuokit.
4: Važiuoju dabar į Panevėžį, pro Širvintos 16 šiluma, dangus apniukęs, tikėkimės geresnio saulutės oro.
1: Tikėkimės, gerai, ačiū jums labai.
2: Nu, praneša tą saulutę ir tą gerą orą, tai tiesiog palaukti reikia. Labas rytas, ko vardu ir iš kur?
5: Gediminas, va, per Belgiją truputį važiuoju.
1: Dabar?
5: 20 šilumos turim.
1: 5 laipsniai šilčiau, dabar per Belgiją?
5: Taip. Tai, už Briuselio čia
1: fantastika. O klausykit, ten visi šneka Europoje karščiai, iš tikrųjų ten dienom karščiai tokie dideli, ar ne?
5: Paistuliniai, vakar buvo 34, šiandien vėl žada iki 35 kažkur.
1: Tai kaip gelbėjatės?
5: Tai nieko, va, kondicionierius šaldo kabina ir galima važinėtis.
1: Vanduo ir šalta moteris.
2: Ledukai.
5: Būtų
2: neblogai toks nuo ryto kombo.
1: Šiaip galima žmonai paskambinti, šalčio gauti.
2: Kad atvėsintų čia nuo tų minčių, žinai.
1: Kol tu čia važinėjęs, aš su vaikais čia. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu ir iš kur?
6: Ar iš Anglijos.
1: Nu va, pavyko prisiskambinti. Pasakokit, kaip ten pas jūs, raportuokit.
6: Šiuo metu yra 16 laipsnių, tai dabar yra pusė 5 ryto.
2: Pusė 5?
6: Vieną planuoja pakilti. Taip, ir iki 26 planuoja pakilti.
2: O, tai irgi labai puiki diena nusimato, klausykit. Ką suplanavusi savaitgalį esate?
6: Tiesiog su šeima, nes savaitgalį planuoja iki 30 šilumos, tai aš nemanau, kad kažką galima labai daug priplanuoti. Tiesiog kieme vanduo, ledai.
2: Kepsniukai, taip, oi kaip gerai.
1: Klausykit, čia teisybė, kad sako, kad anglai labai jau moka balevoti ir net per daug balevoja savaitgaliais.
6: Nežinau. Negaliu taip patvirtinti ir paneigti. Turbūt priklauso nuo žmonių.
2: Taip, matyt, kaip čia kur sudėliota, taip ir būna. Ir nesvarbu, ar čia Anglijoje, ar Norvegijoje, turbūt, ar Lietuvoje.
1: Žiūrėk, škotai anglai nuvažiavo į pasaulio čempionatą, vieno ten to tauraus gėrimo nebeliko.
2: Nu.
1: Matai? Gerai.
2: Būna, jaučiu lietuvius irgi paleisim visai būtų. Ačiū jums labai linkėjimai, gražų savaitgalio, jums pailsėkit iki.
1: Tai aš kaip ir suprantu, galim daryti Vilija tokią išvadą, kad po truputį šyla visur, ar
2: o,
1: ne?
2: O taip, taip.
1: 14, 15, 16, bet visi ant palaukimo, kai kur žadami 26, kai kur ir 30.
2: Tiesa, vakar, žino, kolegos dalinosi, kad skambino jiems moteris, kaip suprantu, iš Vokietijos.
1: Taip.
2: Tai sakė, ten šiuo metu kepa 35 laipsnį šilumos. Atrodo, Vokietija netaip ir toli, žinai, nuo Lietuvos.
1: Tai ta pati Anglija, ten ir karščiai buvo bezbožinė.
2: Taip, taip, taip. Na, žodžiu, tikim kartu.
0: Su Lietuvėmis.

0: Žinau, kad kur bebūtumėte, ar Belgijoje, ar Anglijoje, ar Lietuvoje, yra tokia rubrika horoskopai, kur žvaigždės patarė, ko daryti ir ko nedaryti.
1: Taip, tai pasižiūrėkime, ką šiandien geriau daryti ir ko nedaryti.
0: Taip, pradėkime nuo avino. Jums šiandien patarimas sutelkti dėmesį į namus, šeimą ir jau pradėtus darbus, vengiant blaškymosi. Finansai, asmeniniai reikalai geriau valdosi, vadovaujantis kantrybė ir vidinė ramybė.
1: Jaučiai, viduje gali būti daugiau noro bendrauti, aiškintis ir ieškoti konkrečių atsakymų. Emociškai gali sustiprėti poreikis būti išgirstiems ir suprastiems. Nuo žinutė, pokalbis ar susitikimas gali suteikti informacijos, kuri pakeis požiūrį į vieną situaciją.
0: Dvyniai, mėlyjei, susitelkite į ilgalaikę naudą, stabilumą ir venkite šiandien spontaniškų finansinių sprendimų. Santykiuose vertinkite nuoširdumą, o ne vien praktinę naudą.
1: Vėžiai, viduje gali būti daugiau pasitikėjimo savimi ir aiškesnis supratimas, ko šiuo metu siekiate. Emociškai galite jaustis jautresni, tačiau kartu pasiruošę priimti ir brandžius sprendimus. Nuo aplinkybės gali paskatinti imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau trūko ryšto.
0: Mili liūtai, jau antrą dieną jums kartojamas sakinys, kad reikia skirti laiko poilsiui, apmąstymams ir ramiai užbaigti senus darbus. Venkite neaiškių finansinių pasiūlymų ir nesubrendusių išvadų santykiuose.
1: Gerai skamba. Mergelės, viduje gali stiprėti optimizmas ir tikėjimas ateities planais. Emociškai gali būti lengviau matyti ir platesnį situacijų vaizdą ir atsirinkti, kas iš tiesų yra svarbu. Draugo, kolegos ar bendraminčio žodžiai gali tapti ir vertingų postumių.
0: Taip, svarstyklės, daugiau dėmesio šiandien jums patartina skirti profesiniai reputacijai, organizuotumui ir aiškiam veiksmų planui. Atraskite, mielos svarstyklės, balansą tarp darbo pareigų ir asmeninio gyvenimo.
1: Skorpionai, viduje gali būti daugiau tikėjimo savo pasirinkimais ir ateities galimybėmis. Emociškai gali stiprėti noras plėsti akiratį ir ieškoti naujų idėjų. Nuo netikėtas pokalbis arba svarbi informacija gali paskatinti vertingą įžvalgą.
0: Šauliam šiandien patarimas vengti skubėjimo darbe ir patarimas dargi kiekvieną kartą patikrinti informaciją. Jautres temas spręskite išlaikydami kantrybę bei vidinę pusiausvyrą.
1: Ožiaragiai, viduje gali būti daugiau dėmesio santykiams, bendriems susitarimams ir kitų žmonių lūkesčiams. Emociškai gali stiprėti poreikis aiškiau suprasti, kur santykiuose reikalingas kompromisas. Nuo partnerio, kolegos ar kliento nuomonė gali paskatinti pažvelgti situaciją kitu kampu.
0: O vandeniam patarimas šiandienai penktadienį įvesti daugiau tvarkos į kasdienybę, pabaigti atidėliotus darbus ir laikytis finansinio plano. Sėkmę garantuos disciplina bei praktiški veiksmai.
1: Ir žuvys, viduje gali būti daugiau kūrybiškumo ir noro mėgautis tuo, ką darote. Emociškai gali būti lengviau parodyti savo tikruosius jausmus ir šilumą. Maloni žinia, susitikimas ar kūrybinė mintis gali praskaidrinti dieną.
0: Ačiū, kad leidžiate laiką ir ypatingai rytą su Lietumi, čia Vilija ir Jonas, ryto laidoje su Saule.

0: Laimės vasara tęsiasi. Šią savaitę klausyk Lietaus tarp 7 ir 8 valandos. Skambink į studiją, suk laimės ratą ir laimėk labai skanės Klaipėdos maisto dovanas.
1: Nauja Klaipėdos maisto imi ir grilini produktų linija jau čia. Šašlykai, kepsniai, šonkauliai ir marinuota vištiena. Kiekvienam skoniui. Kai alkis ne juokai, rinkitės Klaipėdos maistą.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Taip, pasveikinkim vieni kitus, mes kaip tik su Vilija apkalbinėjom, kaip čia pasakyti, Alytų.
1: Alytų apkalbinėjom,
0: taip,
1: bet gerąją prasme.
0: Gerąją prasme, taip. Aptarinėjom, mūsų kolegos vakar buvo, ten šauniai pasirodė, matot, mes vis važiuojam pas jūs, vis atkeliaujam pas jūs, tai yra labai džiugina, tokie dalykai stiprina draugystę. Draugystę taip pat stiprina ir sveikinimai.
1: O taip, ir mes norime atkeliauti ir vėlgi pasveikinti, apkabinti, bent jau taip virtualiai, jūsų pačius artimiausius. Tai pas ką šiandien, Jonai, keliaujam?
0: Pas Arūną.
1: Pas Arūną
0: keliaujam. Pas gerbiamą Arūną. Kurį sveikina Kęstutis, bet vat ar Arūnas pakels, tai tu...
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Arūnai, nebemiegat, girdžiu.
2: Ne.
1: Oi, kaip smagu. Tai kam ruošiatės čia nuo pat ankstyvo ryto? Ar čia į darbus, ar kur?
2: Jeigu miegočiau, tai nekalbėčiau.
1: Ne, nu, kaip ir logiška, bet būna žmonių, kurie ir kalba ir miegodami, žinot, tai čia visi...
2: Jo, bet tada nežinai pats, kad kalbėt.
1: Bet pats gal ir nežinai, o dabar jūs žinot, kad kalbate, ne?
2: Taip, jau suvokiu.
1: Supratau, klausykit, Arūnai. Tai kokie planai šiandien?
2: Nu, nežinau, jeigu jūs gal į svečius ruošiatės atvykti.
1: Oi, o jūs priimsit?
2: Nu, be abejo.
1: Oi, tai mes aišku, mielai atvyksim ir dar dainuodami atvyksim. Su gimtadieniu ilgiausių
0: metų linkimės. Arūnai, kaip supratau, iš karto perpratot, bet vis tiek oficialiai norim prisistatyti.
3: Radijo stotis Lietus.
1: Taip, Arūnai, čia...
2: Labai jau girdėti jūsų balsai.
0: Va, taip.
1: Niekur nepasislėpsi. Taip, Arūnai, Vilija ir Jonas, radijo stotis Lietus. Tai, Arūnai, leiskit apkabinti, leiskit į pačių šilčiausius sveikinimus jums siūsti, linkėti pačių gražiausių dalykų. Lai gyvenimas jums dovanoja vis gražiausių tokių staigmenų, kurios labai šildytų širdį. Su gimtadieniu.
2: Dėkau.
0: Taip, dėkau.
1: Taip, gražu, dėkau.
0: Žemai, iš kur jūs...
2: Ne, nu, o ką?
1: Taip. Mes...
2: Į kapį.
0: O, kaip gerai.
1: Labai gerai skamba, klausykit, Arūnai. Tai kokie tie planai, ar išduosit? Ką šiandien planuoja daryti?
2: Gyventi, džiaugtis gyvenimu.
1: Tai ir švesit turbūt šiandien?
2: Šiek tiek.
1: Man atrodo, kad jūs čia orą ir užsisakėt tom trim dienom ar keturiom čia į priekį.
2: Nu, sakykim.
0: Panašu į tai.
1: Sakykim.
2: Arba kas nors užsakė man.
1: Arba gal kas nors užsakė, kaip ir šitą sveikinimą. Kaip jūs galvojat, kas? Tas žmogus.
2: Neįsivaizduoju. Gali būti 10 variantų.
1: Oi, tikrai, manau, kad net ne 10, o daugiau.
0: Aš duosiu užuominą, pabandykit įsivaizduot, kaip į jūs kreiptųsi, jeigu jūs būtumėt vyru vienuolinė.
2: O, kažkaip ne. Nelabai.
0: Ne, jūs nieko blogo nepagalvokit. Nu, kaip vienuoliai vieni kitus vadina? Jūs būtumėte brolis Arūnas.
2: Taip.
0: Nu, tai pabandykit dabar atspėt, kas jūs sveikina.
2: Jo, trys variantai peliko.
0: Nu, tada jau vis geriau negu iš 10 rinktis.
2: Nu, galėtų visi trys broliai sveikinti.
1: Galbūt tie trys ir tikrai tos staigmenos laukia viena.
2: Gal kas toliau galėtų per radiją.
1: Tai niekada negali žinoti, gal kitas irgi kažką užregistravęs, bet būtent šis brolis štai taip kreipiasi. Mielas broli, jubiliejus graži gyvenimo sukaktis. Kupina sukauptos išminties, patirties ir brangių prisiminimų. Nuoširdžiai sveikinu tave šios ypatingos dienos proga. Linkiu, kad kiekviena diena atneštų džiaugsmo, šypsenų ir malonių staigmenų. Tegul gyvenimas dovanoja kuo daugiau gražių akimirkų, kurias norėtųsi sustabdyti ir išsaugoti širdyje. Linkiu sveikatos, energijos ir vidinės ramybės, kad galėtum mėgautis tuo, kas iš tiesų svarbu. Tegul netrūksta įdomių kelionių, naujų atradimų ir įspūdžių, linkiu drąsiai leistis į pasaulio pažinimą, pamatyti dar daug nuostabių vietų, sutikti gerų žmonių ir kaupti prisiminimus, kurie šildi širdį ilgus metus. Tave sveikina brolis Kęstutis su šeima.
2: Ba.
1: Išdavėm.
0: Visos kortos ir paslaptys atskleistos.
1: Tikrai taip.
2: Dėkui jums už perdavimą, o broliui atskirai. Bus.
1: Puikiai. Tai linkim gražios dienos, puikaus gimtadienio to šventimo ir žinoma, tų visų sveikinimų.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs!
2: Šią savaitę į radijo stoties Lietuvos Top 20 pretenduoja Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien antrą dieną Briuselyje Europos vadovų taryboje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateitis poste priklausys nuo pažangos Kinijos ir Taivano klausimais. Anot prezidento, jei dėl šių klausimų bus patenkinamų rezultatų, jis tikisi, kad Budrys galės toliau eiti savo pareigas. Nausėda pakartojo Budrį vertinantis kaip gerą užsienio reikalų ministrą. Budrys nepartinis ministras, prieš paskiriant politiką į šias pareigas, jis buvo prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Valdantieji nekartai viešai yra kritikavę Lietuvos diplomatijos vadovą, nuo dalies jų ministras tęsia buvusios konservatorių vyriausybės politiką, o neįgyvendina socialdemokratų programą. Abiturientai ir 11-okai laikys paskutinius pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos egzaminus. 11-okams vyks geografijos, 12-okams chemijos egzaminas. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet brandos egzaminų sesijoje iš viso dalyvauja beveik 28 tūkstančiai 11-okų ir beveik 30 tūkstančių 12-okų. Pakartotinė valstybinių brandos egzaminų sesija prasidės birželio 22 dieną, baigsis Liepos 13-ąją. Planuojama, kad valstybinių brandos egzaminų rezultatai bus paskelbti iki Liepos 16 dienos. Iki šiol daug nesklandumų turėjusi sveikatos sistema turėtų būti finansuojama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, o ją valdyti turėtų valstybinė ligonių kasa, tai siūlo socialdemokratai. Tačiau kiek tam reikės lėšų ir iš kur jų gauti, dar negali pasakyti ir ligonių kasos direktoriaus pavaduotojas Aurimas Baliukevičius.
1: Darbas dabar vyksta keliom kryptim, tai pirmas dalykas mes dirbame su registrų centru, aiškinamės jų poreikius, analizuojam juos, kokių lėšų reiktų jų nuomonė reiškiasi sveikatos vystymui kitais metais. Kokia vertė būtų sukurta už tas lėšas. Iš kitos pusės mes ir matysime biudžeto prognozę kitų metų PSDF, tai tikimės tam tikro augimo PSDF biudžeto, ir tada balansuosim. Tai tikrai nėra plano, kad iš kažko, kaip sakyt, atimti vardą nesveikatą.
0: Registrų centro e-sveikatos departamento vadovas Domantas Ozerenskis sako, kad dabar valstybės skiriamų lėšų nepakanka, tačiau taip pat neįvardina lėšų poreikio.
2: Tai koks buvo finansavimas anksčiau iš valstybės biudžeto, tai maždaug būdavo tarp 3-4 milijonų eurų per metus. Šita suma yra nepakankama net praktiškai nuosekliam palaikymui e-sveikatos, jau nekalbant apie nuolatinį techninį atnaujinimą, skolos valdymą ir taip toliau.
0: Neatmetama, kad lėšų PSDF biudžete papildomai galėtų atsirasti padidinus įmokas už valstybės draudžiamus asmenis. Argentinoje iš medicinos instituto laboratorijos pavogta kapsulė, kurioje buvo sveikatai pavojingas radioaktyvus cezis. Valdžios institucijos paskelbė visuotinį pavojų signalą ir pritaikė varinį protokolą, baiminamasi, kad jis gali būti panaudotas vadinamai purvinai bombai pagaminti. Cezis buvo cilindrinėje švino kapsulėje su storomis sienelėmis, kuri blokuoja spinduliuotę. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Laukite širdies.
1: O taip, jūsų skambučiai byloja, kad jūs jau pasiruošę praverti burną ir dainuoti. Vilijos nuotaika irgi žaižaruoja, atrodo, viskas bus gerai.
2: Aš žinok, buvau išėjusi dabar į Gedimino prospektą.
1: Taip.
2: Ten, kaip sakant, skanios kavos.
1: Taip, aš žinau, kad tu laisvalaikiu dirbi ir meteorologė, sinoptikė, tu apžiūrinėjai ir tos prognozės pasiteisina.
2: Bet žinai, ką aš pažiūrėjau, koks yra gražus dar tik tai bundantis Vilnius.
1: O taip.
2: Kažkas bėgioja, kažkas dviračiu važiuoja, kažkas tiesiog lūkuria. Ta prasme, toks tai dar tylus bundantis Vilnius. Kaip man patiko, žinok.
1: Aš dabar prisimėjau, kad mesgi taip ir susipažinom. Aš tikrinau kanalizacijos vamžius, tu tikrinai dangų. Pragaras, rojus, taip ir susivedėm. Gerai, o mes penktadienį norime dainuoti ir džinglo pabaigoje išgirsite Natalijos Bunkės tokį keistą sakinį ir tai bus nuoroda, apie ką mes dainuosime.
0: Laimės vasara Lietuja.
1: Prisimini, Vilija, čia daina.
2: O taip, gimininėms skirta.
1: Taip, o dabar dėmesio klausyk, apie ką mes dainuosim. Natalija Bunkė. Toj. Dabar dar kiek. Gal ir per daug įdėjau.
2: Nu, bet gera.
3: Dainos, ne dainos.
0: Lietuja.
2: Žodžiu, supratot.
0: Dainos, ne dainos.
2: Ne dainos.
0: Jei mano lūpas tau nebefaitot. Paraidžius.
2: Žodžiu, dainuosim ir dainos apie dainas. Daina apie dainą, žodžiu.
1: Taip, daina apie dainą. Šiaip yra tikrai daug, nenorėjau visko išduoti, bet dabar svarbiausia, kad nuskambėtų žodis daina.
2: Manau, kad čia visiškai nesudėtinga užduotis. Gal netgi kažkada ir esam dainavę, tai žinokit, prisiminkit ir galit tuo pačiu laimėti Lietuvos marškinėlius.
1: Gerai, mielas kompiuterį, atrinkite, prašom, mums penktadienio dainorėlį arba dainorką.
2: Labai, man tas tavo žodis dainorka, man visą laiką labai žavė.
1: Pačios gražiausios motylis.
2: Beje, žino, kažkas... Ai, mūsų bendra pažįstama Galina sakė, žinok, man tos dainorkos kartai.
1: Nu, taip pat būtent, gyvenime kitaip ir šnekam. Taip, yra dvi moterų rūšis.
2: Taip, gerai.
1: Dainorkos ir gėdorkos.
2: Gerai, žiūrėkim. Nu, va,
1: alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu esat?
4: Alma.
1: Alma, jūs iš dainorko ar gėdorko?
4: Ir iš tų bažnyčios kore vaikystėj buvau.
1: O, universali moteris ir prie pečiaus, ir prie svečiaus.
2: Kartais pagalvoju, ar yra kas nors iš mūsų, kuris choro nelankė, nes man atrodo, kad mes visi esam lankę kažkokį vienokį.
1: Manęs tai nepriėdė, tai jau gerai, bet...
4: Čia tai privaloma buvo.
2: Taip, turbūt žinokit. Gerai, Alma, klausom jūsų dainos.
4: Gerai. Dainuok, kaip niekad nedainavai, svajok, kaip niekad to nedarei, bučiuok, kaip niekad nebučiavai, tikėk, viskas bus gerai. Paskutinė eilutė sukūriau.
2: Bet, Alma, žinokit, jūs nepatikėsit, kai mes sugalvojom kažkaip temą ir dabar laukiam, kol prisiskambins žmonės, man šita būtent daina ir suskambo galvoje. Deivio dainuok, tai yra nuostabi daina. Alma, ačiū jums labai už išpildymą, kad priminėt šitą dainą. Tikrai nuostabu. Labai linkiu laimėti marškinėlius. Ačiū jums, gero ryto.
1: Ačiū labai, o kompiuteris atrenka dar vieną dainorėlį. Beje, Deivi, sveikiname su prabėgusiu gimtadienį. Iš visos dušios jaučiuosi kaltas, nes...
2: Kažkaip, nes ryškiai neparašiai žinutės.
1: Neparašiau, vėliau rašyti po 4 dienų, 5, tai nei viens, nei du.
2: Tai dabar pasveikint buvo pats tas.
1: Taip, tu gerai viskas sėki situaciją.
2: Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Onutė.
2: Onutė, kas jums suskambo kokia daina galvoje išgirdus šitą temą?
5: Daug.

0: namų.
1: O, super!
2: Bravo.
1: Onute, aš tikiu, kad dainuotumėt ir dainuotumėt, bet tikrai įrodėt, žinot, mokat. Ačiū jums labai už tai. Gero ryto, kol kas net dvi damos. Alma ir Onutė dabar, kurios pretenduoja į lietaus marškinėlius. Ir mes tuoj pat išsiaiškinsim, kasgi nuspręs. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
3: Nijolė.
2: Mila Nijolė, nu labai gražiai moteris dainavo, ar ne?
3: Taip, bet pirma gražiau. Už Almą.
1: Gerai, Alma, sveikinam jūs, Deivio daina tikrai jums atnešė pergalę ir lietaus marškinėlius. Nijolės dėka, o žinok, dar labai noriu pasinaudoti progą ir perduoti linkėjimus. Aš vakar mane vežė nuostabus vairuotojas vardu Sigitas.
2: O, nu tai?
1: Taip, jisai jau įlipus automobilį
2: klausė. Ir tu pasipalikai marškinius?
1: Kokius marškinius? Jis vežė mane ir klausė lietų.
2: O.
1: Ir sakė, žinok, rytoj būtinai klausysiu. Tai Sigitai, sakė, mankštas žmogus daro mūsų klausydamas horoskopus visuomet.
2: O, taip.
1: Taip, tai linkėjimai jums nuo širdžiausi, Sigitai, mes ačiū, dėkojam, nes mūsų klausytojai yra tiesiog fantastiški.
2: Nu, ta proga ir aš noriu pavyzdžiai Liudmilai.

0: Apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Viliečio studijoje ir barzdą skutamės ir valgo. Ir šitas dar...
3: Palauk, Vilija barzdą skutasi.
2: Ne, aš kartais skutu. Bet apie orus irgi norėtųsi mūsų klausytojams išgirsti.
3: Aš tai žinok, skaityčiau ir skaityčiau tokią prognozę. Į šalį plūstelės labai šilto oro masė. Temperatūra savaitgalį kils iki 29 laipsnių šilumos. Tiesa, kada mes pradėsim dėl to burnoti... Manau, kad ilgai laukti irgi nereikės šito dalyko, nes jau 29 tikrai bent jau man asmeniškai yra per karšta. Bet iš tikrųjų, penktadienį šiek tiek dar vėsiau iki 25 laipsnių šilumos, o jau šeštadienį galim sulaukti ir 29 laipsnių šilumos.
2: Bet sekmadienį...
3: O sekmadienį,
2: grįžta,
3: žinok...
2: Grįžta lietus per karaliaus pietus.
3: Sekmadienio dieną minėtas atmosferos frontas praslinks per visą šalį. Debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis pavieniai lietaus kamoliniai debesys, iš kurių vietomis nušniokš trumpalaikės vasariškos liūtys su perkūnija. Čia tos, kur tokios romantiškos tam tikrą prasme, žinai. O temperatūra čia apie sekmadienį kalbant pakils iki 25-30 laipsnių, tik prie jūros bus vėsiau 20-24.
2: Bet matai, tau net žodžiai įstringa, kai kalbėjai apie jūrą, tai prie jos jau nori.
3: Oi, taip, oi, taip.
2: Žinok, parankio basom pėdutėm pavaikščiot.
3: Aš vakar, žinok, ir kolegom prisipažinau didžiausią meilę, mes kažkaip šnekėjom, kas kur čia gal planuojam, ar galvojam, ar svajojam, kur važiuot. Sakau, Baltijos jūra ir man kita netinka. Ta prasme, aš galiu pabūt prie kitos, bet aš vis tiek turėsiu būti prie Baltijos. Nu, taip jau yra.
2: Ji šalia ir tada ramu.
1: Taip. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grūzdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl verta.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: mašinė.
1: Taip, pakalbėsim šiandien apie užuomaršas, ponus.
2: Oi, klausykit, kasgi nebuvo susidūrę su šio gyvenimo aktualija. Bent jau aš tai tikrai esu.
1: Kokioj srity, nes tų sričių tai yra neprasitestas draudimas arba važinėjai su pasibaigusiam teisėm?
2: Ir tas, ir tas pas mane buvo pasibaigę, žinok, bet įdomi. Ir įdomiausia, kaip sužinojau, tai kad baigusis technikinė apžiūra, aš sužinojau gaudama baudą, bet jau ten buvo, žinok, pasibaigę turbūt porą mėnesių. Aš neįsivaizduoju, taip, kaip aš nepakliuvau, bet ten žinutės lyg ir ateina, bet kažkaip negavau, nežinau, žodžiu, kažkaip praleidau, o teisės su negaliojančiom teisėm važinėjau pusę metų. Bet žinai,
1: o kaip apsižiūrėjai, kad...
2: Žiūrėjau kažkokius storius, žinai, ten vienos moteris, tuos istorijas Instagramo, ir ten vienos moteris, kur kepa labai skanius tam makarūnsus ir taip toliau, ir jinai pradėjo pasakoti istoriją. Sako, kadangi jau susitvarkiau, papasakosiu, kad aš be teisų važinėjau čia irgi kelis mėnesius, žinai. Ir aš galvoju, įdomumo dėliai pažiūrėsiu aš. Pusmetį nebegalioja mano teisės. Nu tai ir kadangi jau dabar irgi susitvarkiau, tai jau galiu.
1: Nu dabar jau gali išnekėti. Taip. Ar yra nutikę jum tokių dalykų, kad apsižiūrėjote, kad ir paso vaikelį galiojimas baigėsi, o poryt jau reikia išskristi, važinėjote su pasibaigusiu technikiniu, arba išaiškėjot, kad pusę metų nemokat už draudimą, kuris irgi seniai pasibaigęs.
2: Oi, taip, manau, kad ne viena istorija tokia galėtumėm čia turbūt tęsti ir tęsti pokalbis. Gerai, bet pradėkim nuo pradžių. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Edita.
1: Edita, ar turite šią mūsų temą papasakoti?
2: Išpažintis.
3: Nežinau, ne ką jums
2: pasakyti. Edita, na, dovanokit mes truputį.
1: Gero ryto, Edita.
2: Kažkaip, nežino, sakė žmogus, ką pasakyti, na?
1: Na, nieko, kartais tai būna, kad atsikeli penktąjį ir tuščią.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Aušą.
2: Aušą, pasakokit, klokit viską ant stalo.
4: Negaliojantis sveikatos vairuotojų pažyma.
1: Ai, va, dar toks yra teisingai dalykas.
2: Kiek laiko, kiek oi, laiko?
4: Geriau net nesakysiu, žinokit, nes,
2: pasakykit.
1: Metai, daugiau nei metai.
4: Daugiau.
2: Treji metai. Fantastika, klausykit. O kaip apsižiūrėjo?
4: Kai pradėjo sakyti, kad vat, čia jau regitroj, kad naikins vairuotojų pažymėjimus, negaliojančios, aš galvoju, mano galioja, viskas gerai, čia viskas man tvarkoj. Ir kažkaip liko, nežinau, ten kelios dienos, iki pavau, nugalvau, gal vis tiek reikia kažkaip pasižiūrėti.
2: Taip.
4: Nu,
1: matka boska. Mhm. 3 metai.
4: Panašiai buvo, wow. Labai jau net.
1: Šakės, gerai, ačiū jums labai.
2: Ačiū.
1: Čia stipru šiaip. Pripažiai.
2: Labai, labai stipru.
1: Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
5: Lina.
1: Linai, trumpai drūtai, iš kokios parapijos ir kas jums nutiko?
5: Iš Utenos. Tai važinėjau su angliškom teisėm Lietuvoje 2 metus.
2: O kiek galima? Oficialiai ir vis negalima.
5: Dabar kaip ne Europos Sąjunga, tai kaip ir jau nelabai galima.
2: Išvis nebegalima, absoliučiai. Fantastika. Bet žiūrėkit, praslydot kažkaip tos 2 metus.
1: Praslydo 2 meteliai, tada apsižiūri. Alio, labas rytas, sveikiname su dar vienu klausytoju. Labą rytą.
6: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
6: Lina.
1: Lina, ar tik nebus, kad pirmą kartą į Lietuvą skambinat, kad tokia nedrasi?
6: Taip.
1: Nu, su premjera jūs ir pasakojate savo istoriją.
6: Vienu žodžiu, dėl vairuotojo teisų
2: galiojimo. Taip. Tai kiek laiko važinėjot be?
6: Daugiau kaip pusę metų.
2: O, tai čia mano draugė, klausykit irgi.
1: Ar pati apsižiūrėjot, ar kažkas pabaksnojo?
6: O brolis irgi įsikalbėjom apie teisės. Sakau, reikia pasižiūrėti ir man. Atsinešiau tas teisės, pasižiūrėjau. Oi, sakau, dar galioja visą pusę metų daugiau, žinai. Bet ant rytojaus važiavau į darbą ir sustabdė policija.
2: Ir sako, ponia.
6: Sustabdė policija, nu, dokumentus paprašė, sako, reikia teisės jums pasikeisti. Aš sakau, žinau, sakau, dar pusę metų galiu važinėti. Sako, jau jūs pusę metų važinėjus, bet teisės.
1: O
6: aš į metus nepasižiūrėjau.
2: Aišku, kam čia tuos metus žiūrėjo, dieve mano, čia problema didžiausia.
6: Pasižiūrėjau mėnesį ir viskas kažkaip.
2: Bet garanoriškai paleido, nebaudė?
6: Nenubaudė, bet nusinešė į mašiną ten tos dokumentus. aš to į vyrui paskambinu, sakau, kas dabar bus. Sako, nu ką, žinau. Sako,
2: kalėjimą uždarys.
1: Sako, renkis.
6: Nu, ar bauda bus, ar kas. Atėjo, sako, nu, tai turbūt pasižiūrėjo, ar neturiu nuobaudų, o gal jos iš vis yra man atimtų.
2: Taip, taip, gal iš vis neturi tu teisę.
6: Nu ir paskui, sako, laimingo kelio pasikeis, kad dokumentus, sako, baudos nebus, sako, ne. Oi, kaip apsidžiaugiu.
2: Tai oi, kokie geri pasitaikė. Geras. Ačiū ir jums už istoriją, linkėjimai ir vyrui.
1: Gerai, Vilija, paskutinė istorija, gerai. Mes čia taip gražiai šnekam, bet jau ir muzikos reikėtų. Alio, labas rytas.
0: Labą rytą.
2: Labą rytą, ko vardu?
0: Vincas, Jonava.
1: Vincai, ar sugebėsit per 25 sekundės papasakot?
0: Nu, tai jau tokie reikalai buvo. Į Uteną nuvažiavau su galiojančiu technikiniu, iš Utenos nuo žerų važiuoju, baigėsi technikinė.
2: Va,
0: 60 eurų.
2: Oi, nusiskausminota, ne?
0: Į Kauną nuvažiavau su priekaba, per kameras nufilmavau, vėl 60 eurų. Tai čia per metus 120 eurų pamečiau.
2: Oi, klausykit, skausmingi šitie dalykai, geriau tokių nebūtų, bet kartais mūsų atidumas reikalauja. Na, ačiū ir jums už istoriją, kad taip daugiau nebenutiktų. Visiems linkime, apsižiūrėkite, bet gal kaip tik dabar, tuos dokumentus. Maža ką.

0: lietus, laimės ratas, dosnus.
1: Aš tik dabar supratau, ta moteris mūsų klausytoja nustabioji, kai skambino, aš sako, aš čia turiu jum ką pasakyti į temą, tai jinai skambino dėl laimės vasaros, kad sukti laimės ratą.
2: O aš net nebejoju, ir net nebejoju, kad daugelis mūsų klausytojų dabar skambina būtent dėl to, o mes ir suteiksime galimybę. Aš žinok, pagalvojau, ką mes turime čia ant to laimės rato, aš dabar norėčiau ir kokio šašlykiuko. Ir
1: kaip penktadienį.
2: Ojai, vajai.
1: Aktualu?
2: Labai seilės kaupės.
1: Suvaizduojat, pas jūs draugai užgriūno, ar ką jūs sakot, ramekas, aš su Klaipėdos maistu per lietų laimėjau ir vištienos, ir šašlyko, ir šonkaulių, ir kepsnių, oh!
2: Visko mes čia turim ant to laimės rato, tai svarbiausia, nepamirškim, kad mes turime ir draugų, Klaipėdos maistą, čia jums, maistas jums čia viską dovanoja.
1: Nu, tie tai geri.
2: Taip, nes, nu, sako, rūpinasi, jeigu jų alkis užklupo, tai reikia jį kažkaip numalšinti arba reikia jį išvyti. Ir naujai mir grilinė produktų linija jau čia, šašlykai, kepsniai, šonkauliai, marinuota vištiena kiekvienam skoniui. Tai vat kviečiame dabar ir žaidimą ir laimėti gardžius Klaipėdos maisto prizus.
1: Ir labai norėčiau pabrėžti, kad skanu beprotiškai, pavyzdžiui, šonkauliukai, jūs tik tai paklausykite mėlynių marinate. Dar bavariški, su garstyčiam ir medum, nu seilės klausykit, fontanais jau varo.
2: Oi, o Bostono kepsnys, pavyzdžiui, kepsnių rinkinys, ane, yra Bostono kepsnys ir Kaukazo kepsnys, žinai, visiems skonio.
1: Aš žinok, tundra, nežinau, kas yra Bostono kepsnys, bet paragaut
2: norėčiau. Nu, skanu. Nu, ką reiškia, nežinai. Viską tu puikiausiai žinai, skanu. Gerai, 1823 suteikim galimybę, man žinai, dar kas labiausiai patinka iš tą ratą žiūrint, jis be pralaimėjimų.
1: O taip, ką išsuksi, tas jūsų, alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo gi vardu?
3: Alvydas.
2: Oi, Alvydai, kaip netikėta, kaip gyvenat?
3: Ačiū, gerai.
2: Nu, suka.
3: Alkanas be pusryčio.
2: Alkanas be pusryčio, tai sakot, jau jeigu griebti kokius šonkaulius pusryčiam.
3: Oi, kaip bus gerai. Pasdalintumėm kartu.
2: Oi, žinokit, aš mielai prisijungčiau, tikrai mėgstu grilint, mėgstu tuos grilintus produktus. Gerai, Alvydai.
1: Alvydai, tai mes jau pasiruošę jums sukti, Vilija, ar suteiksit mums garbės išsukti laimės ratą?
2: Gerai, suteiksiu.
1: Taip, dėmesio, Alvydai, žiūrėkim, ką likimas laimės ratas jums išsuks.
0: Laimės ratas.
2: Jeigu nenulieks laimės ratas.
1: Ugninga moteris stipriai ir suka, kai išvariai, tai na, na.
2: Kaip dabar čia taip, aš nežinau, kodėl man, aš tikrai turbūt...
1: Vištiena kažkaip
2: vištiena, traukia. Vištienos produktai, žinokit, na turbūt, kaip moteris, žinai, kaip pavyzdžiui, per vestuves reikia rinktis, ką valgysi, kiekvieną, ar ne, tai moterim dažniausiai vištiena, tai čia turbūt dėl to, žinokit.
1: Gal todėl, kad vištos pritraukia.
2: Gali būti ir toks variantas,
1: tikrai
2: toks kanibalizmas. Gerai, Alvydai, sveikinam, vištienos produktai, jums dovanų, grilinkit, skanaukit, labai puikus dalykas.
1: Alvydai, aš tik noriu paklausti, kur renkame šiandien.
2: O, lauksim.
1: Rokiškis.
3: Viečia.
1: Kelinta.
3: 15.30.
1: O, žinokit, nepasimėtė.
2: Oi, tai, žinokit, čia bus labai gerai, pati višta pristatys vištienos produktui.
1: Dar ir rožį priimsit.
3: Kaip darbą būsi, tai...
1: Gerai,
2: labai gerai, sveikinam jūs apie tai dar kartą.
1: Nuotaika penktadieninė mūsų klausytojų puiku.
2: Labai puiku. Na, o mes norim priminti ir pasakyti, kad jeigu, kaip sakant, norit ir galvojat, ką čia dabar penktadienį pagrilinti, tai Klaipėdos maistas to pasirūpino, nes pristato naują imi ir grilinį grilio produktų liniją, kuri labai patogi.
1: Šiaip tai viskas to ir pasakyti. Imi ir grilinį. Tai reiškia, kad viskas jau paruošta ir kepsniai, kiaulienos ir šašlykai ir šonkauliai ir marinuota. Tiesiog atidarot pakuotę, visas darbas ir uždedat ant grilio ir daugiau daryti nieko nereikia. Beje, ypatingas dėmesys šašlykams yra skirtas, jie gaminami iš rankomis pjaustytų vienodo dydžio mėsos gabalėlių, tai ir prieš svečius, žinokit, pasirodysit aukščiausiam lygį, ot kutiur. Mėsa taip paruošta, kad to lygiai keptų ant iešmo ir grilis pavyktų tobulai, nebus tų variantų, oi, nepykit, hebra pridegino.
2: O taip, beje, kiaulienos kepsniai siūlomi patogiose pakuotėse, skirtingų žaliavų ir skonių, todėl lengva išsirinkti savo favoritą, o favoritų ten galėsit tikrai rasti ne vieną. Imi ir grilinį, tai sprendimas tiems, kurie nori, kad grilis pavyktų. Lengvai, skaniai ir be papildomo pasiruošimo.
1: Aš netgi papildyčiau, imi grilinį ir čilinį.
2: Tikrai taip. Klaipėdos maistas, nes alkis ne juokai.

0: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens.

0: Šios arbatos sant 365, tik 4,99. Lidl vertė.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa litras piemenėlio natūralaus 3,5% riebumo pieno maišelyje tik 69 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. Bei 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
5: Gero ryto. Čia Lietuvos.

0: Trys taip.
1: Na, jeigu 69 danguje merginos sako, grįžk greičiau, nes aš grįžau, tai mes ir grįžtam į eterį. Grįžtam su prizais.
2: Taip, grįžtam su prizais. Ir birželio 23-ąją visi keliai veda į Jonų sostinę Jonavą. Ne tiek daug ir liko, šiandien yra birželio 19-oji. Kviečiame švęsti didžiausią vasaros šventę, na, o vienam klausytojui šiandien dovanosime, kaip ir visą savaitę, Lono pagalbę.
1: O taip, jau beje ruošiamas įnirtingai, iš tikrųjų, fantastiškam renginiui Jonavoje, birželio 23-ąją, ir orą žada labai gerą, o dabar norim jūsų paklausti vieno dalyko. Kam sakysite trys taip, artėja karši ir vyram labai smalsu, ką renkasi mūsų klausytojai. Kokias glaudes ar trikampines iš kurių kai kas tyčiojasi, bet kai kam tai labai labai gražu, ar šortukus? Kokios glaudės jums gražesnės? Trikampinės ar šortukai?
2: Va toks šiandien klausimas. Laukiam jūsų skambučių. 1823 ir visuomet balsuokite. Įdomu.
1: Taip, alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Dalia.
1: Trikampiniai ar šortukai?
3: Šortukai,
2: gerai. Dalia, už šortukus.
1: Žinot, mes irgi žiūrėsim, kaip moterim labiau patinka tokias modas ir demonstruosim. Alio, labas rytas, kuo vardu?
4: Labas rytas, Vilija.
2: Vilija, už ką?
4: Šortukai.
2: Šortukai, gerai. Vilija taip pat už šortukus.
1: Betgi kažkada tie trikampiniai tokie populiarūs buvo ten vyrai. Na, alio, labą rytą.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Iramina.
2: Iramina, labai gražus jūsų vardas. Na, Iramina, už ką balsuojat?
5: Šortukai.
2: Irgi už šortukus. Na ir viskas. Viskas yra nuspręsta, šortukai išteisinti, vyrai atkreipkit dėmesį. O šiandien burtai lėmė, jog prizą Lono pagalbę laimi ir Ramina. Sveikiname jūs. Na ir primenam, kad birželio 23-ąją visi keliai veda Jonų sostinę Jonavą švesti didžiausios vasaros šventės. Tik kartą per metus. Tik šią naktį atgims ir ypatinga vieta mažytė, bet išskirtinė Jonų Respublika, kuri duris atveria tik Joninių šventės metu.
1: Taip, visi Jonai ir Janinos kviečiami oficialiai registruotis ir tapti šios respublikos piliečiai, simbolinės respublikos. Leiskitės ir jūs į stebuklingą kelionę per tradiciją, šviesą ir muziką. Ateik išvesti Joninių ten, kur viskas yra nepaprasta. Gyva istorija, kultūra ir vasaros dvasia. Kas gros?
2: Šventė.

0: Gros grupės vos skylė grupė iš Latvijos Auli. Koncertuos Donatas Montvydas, o naktis šokėjus vyks su DJ Joneso.
1: Jonų sostinė jūsų laukia birželio 23-ąją Jonavoje.

0: savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.

0: Aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stotis

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. ES pirmą kartą pratęsė savo ekonomines sankcijas Rusijai ne 6, o 12 mėnesių. Briuselėje vykstančiam ES viršūnių susitikime tokį sprendimą priėmė bendrijos valstybių narių vadovai ir vyriausybių vadovai. Taip pat šis susitikimas buvo išskirtinis tuo, kad viso 27 ES valstybės narės pritarė bendriems pareiškimams dėl Ukrainos. Tai tapo įmanoma po to, kai iš valdžios pasitraukė buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas, o naujasis šios šalies vadovas Peteris Magyaras Rusijos atžvilgių laikosi kritiškesnės pozicijos nei jo pirmtakas. Gimstamumui skatinti Lietuvoje prezidentas Gitanas Nausėda siūlo gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Pagal šias pataisas 5 metus gyventojų pajamų mokestis nebūtų taikomas tėvų atlyginimo daliai iki vieno vidutinio darbo užmokesčio. Tai yra vieną vaiką turinčiai šeimai pajamos augtų 208 eurais. Tokia lengvata siūloma gimus antram ir paskesniam vaikui. Ekonomistas Algirdas Bartkus tokiam prezidento pasiūlymui nepritarė ir mano, jog tai neturės jokios įtakos tėvų apsisprendimui turėti daugiau vaikų.
1: Jūs negalite tikėtis laikinų pajamų srautų padengti nuolatinio finansinio įsipareigojimo. Nes vaiko turėjimas, pabandysime jį įvertinti, tai yra nekas 20-25 metų finansinis įsipareigojimas. Ir atinkamai su juo yra pas mus susijęs nuolatinis pajamų srautas turi būti, o ne laikinas. O tai reiškia, žvelgiant per šitą prizmę, atsiranda supratimas, jog nėra ko gero tokios laikinos finansinės priemonės, kurios galėtų pas mus padengti nuolatinį pajamų poreikį. O štai kalbant apie finansinius instrumentus, vienintelis būdas paskatinti gimstamumą finansiniais svertais, tai yra tik tai motinystės išmokos.
0: Ekonomistas pastebi, kad tokios motinystės išmokos turėtų būti mokamos bent 2 metus ir turėtų būti lygios asmens algai, kuriais gaudavo vis dar dirbdamas. Taip pat jis pabrėžė, jog šeimos turėtų būti skatinamos ir už pirmą gimusį vaiką. Artėjant joninėms nuo šiandien šalyje bus vykdoma specialioji priemonė blaivumo maratonas. Visoje Lietuvoje 24 valandas be pertraukos pareigūnai tikrins vairuotojų blaivumą. Bus organizuojamas ir dviračių bei elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų blaivumo patikrinimas. Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentas J.D. Vansas atidėjo planuotą kelionę į Šveicariją, kur turėjo vykti derybos dėl tolesnių veiksmų įgyvendinant Jungtinių valstijų ir Irano susitarimą, skirtą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, apie tai pranešė Baltieji rūmai. Jų atstovo teigimu šių derybų logistika niekada nebuvo paprasta ir nuspėjama, tačiau tikimasi jas kuo greičiau pradėti. Irano ir Jungtinių valstijų prezidentų šią savaitę pasirašytas susitarimas pradėjo 60 dienų laikotarpį skirtą deryboms dėl platesnių abiejų šalių nesutarimų. Tarp jų ir Irano branduolinės programos. Prancūzijoje užklupo karščio banga, kai kur temperatūra viršijo 40 laipsnių Celsijaus. Beveik visoje šalyje galioja perspėjimai dėl karščio. Dėl jo valstybinė geležinkelio bendrovė atšaukė iš viso 71 traukinį, siekdama išvengti galimų oro kondicionavimo sistemų gedimų. Paryžiuje kai kurios mokyklos paskelbė, kad šiandien sutrumpins pamokas. Sudėtingoje padėtyje atsidūrė ir abiturientai, kurie dar laiko egzaminus, jie gali būti atidėti. Karščio pikas Prancūzijoje prognozuojamas sekmadienį arba pirmadienį. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, o pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8:03.

0: Proto vinys.
1: Kad nebūtų sorry, kad nereikėtų gailėtis, skambinkite dabar 1823, žaidimas Proto vinys jau Lietuvos eteryje, beje šiuo metu 8 valandos ir 11 minučių, su jumis yra Vilija ir Jonas.
2: Taip, ir pakalbėsime šiandien, nu tai ne penktadieniška tema, bet pabandysim prigauti jūs, ar žinote, kiek Lietuvoje yra seniūnijų, tai nieko nelaukdami ir pabandykime.
1: O tu žinai?
2: Dabar jau žinau, bet šiaip tai žinok, paslydau.
1: Aš net neįsivaizduoju, kiek.
2: Va, tai ir pabandykime prigauti.
1: Apie miestus kalbant, tai turbūt 103 berods kažkur esu girdėjusi, kad jie oficialūs miestai.
2: Taip.
1: Žinai, bet apie ką, seniūnijas, pamiršau jau kartą.
2: Savivaldybių yra 60. Seniūnaitijų per 5000, o kiek seniūnijų?
1: Seniūnaitijų dabar, jei, gerai. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Vilma.
1: Ar skanus tas kavos gurkšnis, Vilma?
2: Prigavo.
1: Vilma, žinokit, viskas labai suprantama, rytas normalu, kad, kaip sakant, prie kavytės sugalvojat paskambinti ir laimėti. Tai to ir palinkėsim. Lietaus marškinėliai bus jūsų, jeigu atsakysit į Jono užduotą klausimą.
2: Taip, kiek seniūnijų Lietuvoje buvo 2025 gruodžio 31 dieną? Virš 100, virš 200, virš 500 ar virš 1100?
3: Ojojoj.
1: Mhm. Na, turbūt spėjimo būdu, Vilma.
2: Manau, tik tai taip.
3: Tai dar pakartokite.
2: 124, 264, 534 ar 1104?
3: Gal antras variantas.
2: 264, ne.
1: Deja, Vilma, ačiū Jums už bandymą, skanios kavos, toliau likit kartu su Lietumi, smagu Jūs girdėti ir bandom čia. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo Jūs vardu?
3: Ilona.
2: Tai kiek Ilona tų seniūnijų?
3: Virš 500 galvoju.
2: Jūs visiškai esate teisi. Rodo, kad gruodžio 31 buvo 534, o čia GPT dar patikrina, kad 546. Tais nežinau, kaip pasitikėti, bet kad virš 500, tai tikrai.
1: Na puikiai, Ilona, susitvarkite su sau skirta užduotumi ir laimite Lietaus marškinėlius.
0: Vasara su Lietumi.

0: Einu į medžioklę, Vilija.
1: Klausyk, kur tu eini medžioti? Tu nori būti gudresnis už visus?
0: Noriu prizų ir noriu medžioti.
1: nori būti galbūt kaip Rokiškyje vienas iš žmonių po paskelbimo užuominos, kur yra lobis, per 30 sekundžių rado.
0: Sumedžiojo lobį.
1: Sumedžiojo, bet ilgiausiai, žinai, irgi ten trunka. Pavyzdžiui, Tauragėje 26 minutės.
0: 26 Aha. minutės, daug.
1: Tai žinai, kol žmogus iš darbo atsiprašė, kol atėjo, nu turbūt.
0: Palauk, Mažeikiuose dar ilgiau užtruko.
1: O kiek dar?
0: Virš 30.
1: Oi, klausykit. Ai, ne, atsiprašau, daugiausiai prizų išdalinta Tauragėje.
0: Dar Rokiškį, žinok, labai daug prizų dalina. Tai ar tuose miestuose, ar kituose sukluskite, nes mes pradedame medžioklę ir labai linkime jums sumedžiuoti gerą prizą, nes mes turime jums ir...
1: Surprizą.
0: Surprizą.
1: Taip, o iš tikrųjų, tai skonis ir kvapas rūpinasi, kad jums staigmenų nepritrūktų ir švenčia. Skonis ir kvapas jau 30 metų jubiliejų ir visa Lietuva jau prisijungia prie gimtadienio nuotykio. Beje, vakar mačiau mūsų kolegę Agnę. Su dukra buvo skonis ir kvapas organizuojamoje kažkokie, aš nežinau, ar edukacijoje, ar kažkokius dalykus. Mačiau, kad gamino lyg ir mačia ten, lyg ir ten su tais šepetėliais, tais plakė, žinai. Mačiau, kad ten lyg ir Japonė vaikščiai apsirengus su kimono, žinai. Nu, tokių gražių dalykų ten vyksta.
0: O aš mačiau kitą vaizdelį, kaip laimėtojas taip apsidžiaugė, kad su pardavėja apsikabino ir netgi yra tai užfiksuota.
1: Va, prašau savo, kokie gražūs dalykai vyksta. Tai jeigu ir norite ir jūs būti tarp tų žmonių, kurie sako, va, taip, susiekiau lobį ir jį laimėjau, klausykite, nes skirtinguose miestuose yra paslėpti ypatingi skonio lobiai. Galbūt vienas yra visai šalia jūsų.
0: Taigi, klausom Lietaus, ką mes ir darom sėkmingai, bet ypatingai ausytės pastatom šiandien visą dieną ir rytoj, nes skelbiame užuominas, kurios, tikime, jūs atves iki skonis ir kvapas lobio, kurio nori visi. Taigi, Vilija, savo tuo gražiu balsu pačiulbėk, kokie pirmoji užuomina?
1: Vieta, kur vasara susirenka visa Lietuva.
0: Gerai.
1: O šiaip variantų daug.
0: Variantų daug, aš tą patį pagalvau, variantų labai daug. Specializuotų parduotuvių tinklas skonis ir kvapas, kaip ir sakė Vilija, jau 30 metų kviečia mus visus atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime.
1: Būtinai sekite skonis ir kvapas socialiniuose tinkluose, ten yra dar daugiau smagių žaidimų ir naujienų.
2: Radijo stotis Lietus.

0: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Jau kino teatruose.
2: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
6: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas raudonųjų greipfrutų tik 1,19 eurų. Kilogramas fasuotų čempion obolių tik 89 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 centai. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: гороскопы.
1: Gražus fonas.
2: Gražus laikas pažvelgti, ką žvaigždės. Nu, mes norim, kad jūs romantiškai į dangų pažiūrėtumėt, ką žvaigždės šiandien yra numačiusios kiekvienam zodiako ženklui. Prasideda birželio 19 dienos horoskopai. Pradedam nuo avino. Namai, šeima ir vidinė ramybė. Tokie trijulė šventoji šiandien yra jūsų dienoje. Darbe susitelkite pradėtus projektus, pirkiniuose venkite spontaniškumo.
1: Tikrai taip, o dabar apie jaučius. Viduje gali būti daugiau noro bendrauti, aiškintis ir ieškoti konkrečių atsakymų. Emociškai gali sustiprėti poreikis būti išgirstiems ir suprastiems. Žinutė, pokalbis ar susitikimas gali suteikti informacijos, kuri pakeis požiūrį į vieną situaciją.
2: Taip, dvyniam šiandien patarimas vertinti tai, ką jau turite. Venkite skubotų piniginių sprendimų, susitelkite į finansinį saugumą ir ilgalaikę naudą kuriančius darbus.
1: Vėžiai, viduje gali būti daugiau pasitikėjimo savimi ir aiškesnis supratimas, ko šiuo metu siekite. Emociškai galite jaustis jautresni, tačiau kartu labiau pasiruošę priimti ir brandžius sprendimus.
2: O liūtam jau pats metas šiandien penktadienį atsitraukti nuo šurmulio, pailsėti ir užbaigti senus darbus santykiuose. Neskubėkite daryti išvadų ir su finansiniais pasiūlymais neaiškiais irgi stabdykit.
1: Mergelės, viduje gali stiprėti optimizmas ir tikėjimas ateities planais. Emociškai gali būti lengviau matyti ir platesnį situacijų vaizdą ir atsirinkti, kas iš tiesų svarbu. Nuo draugo, kolegos ar bendraminčio žodžiai gali tapti vertingų postumių.
2: Svarstyklėm patarimą susidėlioti profesinius prioritetus, judėkite į priekį nuosekliai, bet žinoma, raskite balansą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo.
1: Skorpionai, viduje gali būti daugiau tikėjimo savo pasirinkimais ir ateities galimybėmis. Emociškai gali stiprėti noras plėsti akiratį ir ieškoti naujų idėjų. Nuo netikėtas pokalbis ar svarbi informacija gali paskatinti ir vertingą įžvalgą.
2: Šauliam irgi patarimas neskubėti su finansiniais įsipareigojimus, o ir šiaip šiandien sulėtinkite tempą ir patikrinkite svarbią informaciją, beigi išlaikykite vidinę pusiausvyrą. Tai padės padaryti kantrybę.
1: Ožiaragiai, viduje gali būti daugiau dėmesio santykiams, bendriems susitarimams ir kitų žmonių lūkesčiams. Emociškai gali stiprėti poreikis aiškiau suprasti, kur santykiuose reikalingas kompromisas.
2: Vandeniam, penktadienis puiki diena, puikus metas įvesti tvarką kasdienybėje, užbaigti senas užduotis, susidėlioti finansinį planą. Sėkmės raktas šiandien disciplina ir dėmesys smulkioms detalėms.
1: Na ir žuvys, viduje gali būti daugiau kūrybiškumo ir noro mėgautis tuo, ką darote. Emociškai gali būti lengviau parodyti savo tikruosius jausmus ir šilumą. Nuo maloni žinia, susitikimas ar kūrybinė mintis gali praskaidrinti dieną.
2: Toks šiandien žvaigždžių žemėlapis, o kaip juo pasinaudosite, spręskite patys. Gražios ir sėkmingos dienos su Lietumi.
0: Eteryje

0: su kolegomis kažkaip kalbėjom ir galvojom.
1: Daug turbūt kalbėjom.
0: Oi, daug kalbėjom, daug diskutavom.
1: Gal dar ir dainavot kažkiek?
0: Tai vat ir galvojom, kokia daina vat gimininėse turėtų skambėti, žinai, kaip, nu vat, kad užvežtų. Tai ten, žinok, buvo daug visokių pasiūlymų, bet viena iš jų yra...
1: Žinau. Kas? Neišeik, neišeik, tu iš sodžiaus, nepalikė jis.
0: Ne, grupės Rondo daina kokia nors, žinai, kuri labai gerai skambėtų, kurią visi puikiai žino.
1: Dabar bandau, nu gerai, Margarita, Sala, kas dar?
0: Eglė mano sesė.
1: Eglė mano sesė. Nu, nors ir nesantokinė, bet taip.
0: Visą laik žinau, kad Eglė tavo sesė. Gerai, o ar iš tikrųjų turit giminių daugiau, negu patys įsivaizduojat, galite įsitikinti ir suprasti rugpjūčio pirmąją dieną giminėse?
1: Šiaip jeigu norit sužinot, kiek giminių turit, sakykit, kad laimėjot loteriją.
0: Toks suvažiavimas bus. Wow, Lietuva dar tokio nėra mačiusi.
1: Ir tokių gražių žodžių apie save išgirsit. Aš visada tau sėkmės linkėjau, sakyk, jeigu reikia ko padėti.
0: Bet žinai, nebūtų taip, kad atsistoja prie kito žmogaus, tu pasakoji, tą pasirodo ne tam pasakoji, nesumaišiai, nes net nežinai, kaip atrodo iš principo
1: yra, giminės. Taip, būna tokie dalykai.
0: Tai, kad taip neatsitiktų, būkit geri, bendraukit su giminėmis, susitikit dažniau galbūt. Ir vat Lietus ir turi tą gražią iniciatyvą, kad mes susitiktumėm ne tik tai per tam tokias, žinai, kaip čia pasakyt, progas.
1: Arba jubiliejai, arba...
0: Nu, taip. Žodžiu, tai bet ir kad žinotumėm vieni kitus, pažinotumėm vieni kitus, žinotumėm, kur galim kreiptis, ką galim į svečius pasikviesti. Tai žodžiu, giminės yra tam ir skirta data. Ir šiemet jį, kaip ir sakiau, rugpjūčio pirmąją dieną Kėdainiuose, patogu visiems iš visur.
1: Taip, prieš keletą metų mes pradėjome švęsti giminės, dabar jau įsibėgėjom, jau žinom, kas, kaip ir kur, kad jūs jaustumėtės puikiai. Ir kaip sakė Vilija, Kėdainiuose ir mažiausiai, ir vyriausiai patirs bendrystės jausmą, dar vaišės, o dar muzika, žodžiu, tokia nuotaika bus, kad iki kitų giminių šypsositės.
0: O taip, ir dar turite progą laimėti prizų, tai mes tikrai jums dovanosime labai nuostabių koncertų, bus nuostabių šokiai, bus dainos ir toliau, bet jūs turite atspėti, kasgi jums koncertuos. Nueikite į mūsų internetinius namus lietus.fm, ten pamatysite tokių šešėlių teatrą. Ir jūs turite atspėti, kasgi ten per atlikėjai ir siūskite, registruokite savo spėjimą, kaip ir sakiau, lietus.fm. Ir jeigu būsite teisus, laukite lietaus vedėjų skambučių ir žinoma, dovanų.
1: Verčiu į lietuvių kalbą, šešėlių teatras, tai ne japonų atskiras žanras, o žinokit, ten yra mūsų atlikėjų siluetai, pagal kuriuos jūs, nu, man atrodo, arčiau tiesos prisikapstysite. Nebūsit palikti lygioj vietoj tarp trijų apykreivių pušelių.
0: Oi, tikrai, tikrai, ne, man atrodo, kad ten viskas labai nesudėtinga. Tai žodžiu, bet pasižymėkite, kad Kėdainiuose rugpjūčio pirmą dieną laukiami absoliučiai visi. Bet maža to, kad nebūtų taip, kad žinai, laukia vienos datos, bet daugiau neturi ką veikti. Tai Kėdainiai tuo pasirūpino, juo labiau, kad Kėdainiai šiemet yra 2026 Lietuvos kultūros sostinė.
1: Tuo viskas ir pasakyta, ypatingi renginiai, pavyzdžiui, 23 per Jonės miesto parke, folkloro festivalis, ten ir Petunija, ir Kauno muzikos ansamblis Ainiai, tvenkinyje atgims virsmų valanda, mažoje saloje dangų nušvies. Žinau, kad visi mėgsta tokius dalykus, įspūdingą saulėgrįžos ugnies šou.
0: Ir visą mėnesį beje miesto svečiai laukiami Česlovo Milošo festivalyje, kurio kulminacija taps mažoji oratorija Kurtinio giesmė.
1: O elektroninės muzikos mylėtojai kviečiami į premjerą pirmąjį renginių ciklo signalai pasirodymą. Beje, dar Kėdainiuose ir parodos vyksta ir daugybė edukacijų, ir žmonių geranoriškumas, ir kafeternios, ir daug kitų patyrimų.
0: Išsami programa internete www.kedainiai26.lt.
1: O kaip žinia, Kėdainiai pasirinkti todėl, kad juos pasiekti galima patogiai ir greitai, iš kur jūs bevažiuotumėte?

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Mame mi momo. Mame mi momo.
3: Hobi vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
5: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
7: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Loto.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.

0: Na, pasidruskinkim, pasipipirinkim, kitaip tariant, atsiverskim 15 min portalą ir paskaitykim, kas ten vyksta, kokios aktualijos. Tai viena, žinok, aš iš jų radau ir turbūt girdėjai. Maratonai, pusmaratoniai, kitokių distancijų bėgimai jau ne vienerius metus yra iš tikrųjų dalis Vilniaus centre vykstančių renginių.
1: Taip, ir nemažai ir gerbėjų, bet nemažai ir burbančių, tai ir mūsų eterį girdim.
0: Ypatingai tie, kurie gyvena, žinai, senamestyje, naujamestyje, žvėryno gyventojams ir neapsikentė, dalis jų nusprendė savo teisės ginti pasirašydami peticiją. Ir vis dėlto šis sumanymas susidūrė ir su ten pat gyvenančių žmonių kritika ir savivaldybės užtikrinimu, kad nauda vien iš Vilniaus maratono miestui siekia milijonus eurų. Tai vat tokios pozicijos, žinai, apie viską prašo 15 min, galit pasiskaityti, kas už, kas prieš, kokie reikalai čia vyksta, bet, nu, kitaip sakant, konstatuojama įsisenėjusi problema. Ir tikrai, aš žinau, tie žmonės, kurie gyvena centre, nu, nėra labai laimingi dėl šitų visų maratonų ir pusmaratonių.
1: Taip, keliaukim prie vandens telkinių. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai ragina nepamiršti, kad saugios maudynės prasideda nuo tinkamai pasirinktos vietos. Tai žodžiu, kai vykstate prie ežero, nepatingėkite rūpės ar tvenkinio pasidomėti vandens kokybę, nes užterštas vanduo gali kelti pavojų sveikatai. Tai ten gurkšteli vandens ir pilvo skausmai ir kiti dalykai. Žodžiu, ką reikia daryti. Higienos instituto interneto svetainėje galit pasižiūrėti naujausius duomenis apie maudyklų vandens kokybę. Atrodo paprastas dalykas, bet gal geriau apsisaugoti.
0: Taip, iš tikrųjų dar vakar buvo vienas koncertas, kur girdėjo turbūt.
1: Girdėjau kaip du.

0: tu pasakei, teko garbės sužibėti scenoje kartu su pasaulinėmis žvaigždėmis. Tai yra neįtikėtina. Sako, pastebėję, kad mergina moka visų dainų žodžius, atlikėjai tiesiog pakvietė ją padainuoti kartu. Aišku, Viktorija neslėpė tų pakilių emocijų, publika šį išskirtinį pasirodymą palydėjo audringais plojimais. Tu įsivaizduoji visam gyvenimui toks įrašas
1: savo. O taip.
0: Wow.
1: Klausyk, nusišausiu, nes tiek straipsnių yra apie kavą, naudinga jinai ir ne, dar vienas pasirodė.
0: Dar kažkokį tyrimą atliko.
1: Jo, tie, kurie geria daug kavos, bet čia reikia pabrėžti daug, tai jeigu ten įsijaučiat, nepiknaudžiaukite, nes jūs gali turėti didesnį infarkto riziką. Nes jeigu truputį mažom dozėm, tai stimuliuojat nervų sistemą, lygių ir raumenų atsipalaidavimą, širdies stimuliacija, skrandžio sekrecija padidėjusia, tai čia viskas gerai. Bet jeigu per daug, ten kai kurie, kuris jaučia ir 5 ir 6 podelius, nereikia, neperlenkit lazdos, nes pasirodo širdžiai nėra gerai, kas ko gero taip supranta.
0: Taip, pasaugokit savo širdelę, nuo daugiau apie tai, ką rašo 15 min, galite patys paskaityti, pažiūrėti penktadienis, puikiai proga, jeigu nesinori dirbti, apžvelgti tai, ką rašo.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Auč! Mami,

0: Rytė, kas nutiko?
1: Nieko baisaus, truputį susižeidžiau.
0: Antiseptas.
2: Skuba į pagalbą.
3: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
1: Teisingai, o dabar Octinisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
0: Kaip gerai, kad visada turime Octiseptą ir Octinisept žaizdų gelį.
1: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
10: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai. Ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
11: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja Jessica Shy, Saulė

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šveicarijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pranešė, kad šiandien Birgenštoko kurorte numatytos Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano derybos dėl taikos susitarimo neįvyks. Anksčiau Baltieji rūmai pranešė, kad Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas šiąnakt Lietuvos laiku neskris į Šveicariją techninėms deryboms su Irano atstovais, kaip teigiama dėl kaip visada sudėtingos derybų logistikos. Vašingtonas vis dėlto tikisi, kad techninės derybos prasidės kuo greičiau. Lietuvoje viešojo administravimo institucijų darbuotojų ir darbo užmokesčio pokyčius išanalizavusi valstybės kontrolė nustatė, jog atlygio atskirtis tarp Lietuvos savivaldybių išaugo maždaug 60 eurų. Didžiųjų miestų ir kurortinių savivaldybių administracijose vidutinis darbo užmokestis išlieka didžiausias, o dalyje mažųjų, pavyzdžiui, Lazdijų ir Šakių, vis dar nesiekia 2000 eurų. Didžiausius atlyginimus pernai gavo didžiųjų miestų ir kurortinių savivaldybių administracijose, pavyzdžiui, Vilniaus miesto ir Neringos savivaldybių administracijose vidutinis atlyginimas viršėjo 3,5 tūkstančių eurų, neatskaičius mokesčių. Gegužės socialinės apsaugos ir darbo ministerijai itin greitai išdalinus visą milijoninę paramą būstui, ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad kilus nepasitenkinimui svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę.
1: Belieka to tokio prioritetinio dalyko, nebelieka ramybės, nes pavyzdžiui, iš esmės, tu gali metų metais negauti paramos, nes tu tiesiog nebūsi pirma. Tai mes jau sutarę ir buvo pas mūsų ministerijoje protokolinis yra sprendimas grupės, kuri už tai atsakinga, kad nutarėm, kad bus inicijuojamas Lietuvos Respublikos paramos būstų įsigyti ir išnuomoti įstatymas ir labai norėtumėm, kad tas įstatymas būtų peržiūrėtas tobulinamas, kad administravimo modelis būtų aiškesnis, kad sąlygos būtų aiškesnės ir geresnės visiems vienu metu pateikti prašymą ir laikas ilgesnis ir reikėtų galvoti vis tik apie teikti nepertraukimą į prašymų teikimą, kad sudaryti laukiančio eilę pagal nustatytus kriterijus.
0: Anot ministrės, dar šiemet turėtų būti priimti įstatymo pakeitimai ir nuo kitų metų balandžio būtų taikoma nauja paramos tvarka. Šiemet paramai skirta suma išdirbo per 10 minučių, o pernai per 6. Kai kurie kritikai tokį paramos skirstimo būdą vadina loterija. Paramos dalinimo tvarka pasikeitė nuo 2025 metų. Nebesudarinėjamas paramos laukiančių asmenų sąrašas, o jaunų šeimų prašymai priimami tik esant finansavimui. Artėjant joninėms, nuo šiandien šalyje bus vykdoma specialioji priemonė blaivumo maratonas. Visoje Lietuvoje 24 valandas be pertraukos pareigūnai tikrins vairuotojų blaivumą. Bus organizuojamas ir dviračių bei elektrinių mikrojodumų priemonių vairuotojų blaivumo patikrinimas. Argentinoje iš medicinos instituto laboratorijos buvo pavogta kapsulė, kurioje buvo sveikatai pavojingas radioaktyvus cezis. Valdžios institucijos paskelbė visuotinį pavojų signalą ir pritaikė avarinį protokolą. Baiminamasi, kad jis gali būti panaudotas vadinamai purvinai bombai pagaminti. Cezis buvo cilindrinėje švino kapsulėje su storiomis sienelėmis blokuojančiomis spinduliuotę. Anot specialistų rizika nedidelė, jei švino kapsulė išliks nesugadinta, tačiau jei jį atsidarys, medžiaga gali sukelti rimtų pasekmių sveikatai. Apie šios dienos orus Lietuvoje šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Nuostabu žaidimas Legendos ir makaronai jau yra Lietaus eteryje. Matau, kad žmonės jau žino, ką daryti. Turbūt ne pirmą kartą skambina, 1823. Ir raginu tuos, kurie niekada nebandė savo laimės. Pabandykit, gal ir jums šiandien išaušo ta diena, kada jūs galėsite laimėti puikių prizo. Jais aprūpino nuostabus mūsų draugai.
2: Taip, įsivaizduokit, gal Viliai šiandien sunkiau įsivaizduoti rytą, kai pabunda tikrai pailsėję. Bet jūs pabandykit įsivaizduoti tokį rytą, kurį jums dovanoja Ripos Organic pagalbė. Natūrali, švelni ir sukurta tobulam poilsiui.
1: Jau net kalbant apie ją, atrodo, kad tu pailsi, nes toks atrodo, tu toks, žinai, kaip ant debesėlio prigultum. Tai Ripos Organic pagalbės išskirtinumas, taip, jis tokį turi audinį su organinės medvilnės pluoštu, kuris yra natūralus, auginamas be cheminių priedų, todėl tinka net ir patiems jautriausiams žmonėms.
2: Tu dabar juoksies, bet žinok, aš turiu vieną iš daugybės tokių keistų ritualų ir vienas iš jų susijęs su pagalbė.
1: Ta prasme, išmeti per langą.
2: Ne, šeima iš manęs labai juokiasi. Aš kažkada vienoj parduotuvėj pamačiau, kad yra kažkoksai miego vanduo, ar, nu, toksai, nu, žodžiu.
1: Žodžiu, kad levandų kvapo.
2: Jo,
1: geresnis miegas būtų.
2: Tai aš žinok, visi...
1: Migla, man atrodo.
2: Va, miego migla, tai namie visi to nekenčia.
1: Nes tu ten pripurški keistų aromatų.
2: Aš pripurškiu ant savo pagalbę, žinai, susiema už nosis, aš sakau, bet čia miegui labai gerai. Tai vat, mano pagalbė purškiama, bet vat šitai galvį nieko nereik purkšti.
1: O čia nieko.
2: Padedat galvą ir parpėt, žinokit, kaip
1: man atrodo, kad tavo šeima turėtų išgirsti artėjant tavo gimtadienį, ką tau padovanoti. Tai nebebus keisto kvapo namuose.
2: Įdomu būtų tokią dovaną gauti.
1: O kas yra poilsiui? Poilsiui, tau reikia ilsėtis.
2: Čia, žinai, tas pats, kai padovanotų šlepetis.
1: Nu, kaip sakant, kiekvienam savo. 1823. Matau, kad jau skambina mūsų klausytojai, tai kaip suprato, tikrai puikus prizas.
2: Bet šiaip gerai gal dovana, dabar pagalvojau, tikrai gerai. Jeigu kokybiško tokia ir jinai yra.
1: Taip, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Vidmantas.
1: Na, Vidmantai, reikia pagalbės geros.
3: Būtų neblogai.
1: Būtų neblogai. Klausykit, o šiaip prabundat pailsėjęs dažniausiai ir dažniausiai daugiau nuvargęs negu atsigulėt?
3: Gal pailsėjęs labiau.
1: Labiau pailsėjęs. Na, tai gerai tada. Dabar... Aha, klausom.
3: Ai, per futbolą dabar nelabai būna kartu, tai dar
2: taip
3: gerai būna.
2: Taip, vakar ypatingai įvarčių gausa pasižymėjusi diena.
1: Ai, vyriškos temos futbolas. Taip. Gerai, pereikim prie teiginių, mes šiandien kalbėsim beje labai įdomią temą.
2: Apie Garfieldą, taip.
1: Šiandien... Žino tokį herojį, Vidmantai?
3: Girdėtas.
1: Jo. Girdėtas, nu toks oranžinis ar ryžas, kaip čia pavadinsi, toks tingus katinas.
2: Taip, labai.
1: Mėgstantis lazaniją.
2: Taip, ir šiandien yra pasižiūrėjom su Vilija Garfieldo diena, kaip nebūtų keista. Tai mano pirmasis teiginys toks, aš teigiu, kad Garfieldui šiais metais šią dieną sueina 48 metai.
1: O, koks tai vyrukas. Pačiam jėgų žydėjime.
2: Sakykim, taip.
1: Na, o aš teigiu, kad Garfieldo herojaus kūrėjas Jimas Davisas Garfieldą kūrė pagal savo mylimo brolio prototipą.
3: Tai ko gero antras bus?
1: Antras, sakot, yra teisingas.
3: Taip.
1: Ne, Vidmantai, žinokit, jis kūrė Garfieldą pagal savo senelio prototipą. Ir, sako, mano senelis Garfieldas, beje, buvo irgi tuo pačiu vardu, buvo labai stambus, nerangus, pamenu, kaip sėdėdavau ant jo kelių ir matydavau iš apačios jo šnervės. Jis buvo geras, tačiau pakankamai užsispyręs žmogus, man skirdavo daug savo laiko, tad atrodė pakankamai įkyrus. Katino Garfieldo išvaizda bei būda įkvėpė ne tik kartu su mumis gyvenusios katės, bet ir senelis. Štai
2: o taip suvedžiojom, bet ačiū už bandymą.
1: Ačiū už bandymą. Bandykim toliau aiškintis apie Garfieldą. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Jolanta.
1: Na, Jolanta, prisipažinkit, kiek kartų žiūrėjot Garfieldą?
4: Oi, kiek vaikai žiūrėjo, tiek ir aš žiūrėjau.
1: Supratau, tai jau mintinai mokat praktiškai.
4: Nu, praktiškai, bet dabar mes irgi galvoju, negi jam 40.
2: Nu, taip, aš irgi labai nustebau, bet kadangi atseit pirmas komiksas su Garfieldu buvo išspausdintas 1978 metų birželio 19, tai ir laikoma jo gimimo ir gimtadienio, tai pagal tai ir skaičiuojam.
1: Prašom, viskas.
4: Dėl dar 7 metai kaltino metų.
2: O čia, nu jo, variantas yra.
1: Tai toks jau rimtesnis.
2: Aš beje taip įdomu, modėliai pasižiūrėjau, sako, ką vaikai žiūri, tai ir aš tai aš jau 30 metų žiūriu vaikų filmus.
1: Tai jūs su Jolanta rastumėt apie ką pakalbėti.
2: Oi, tikrai taip.
1: Gerai. Na gerai, Jolanta, dabar jums teiginys.
2: Gerai, Jolanta, aš teigiu, kad nors Garfieldas yra naminis katinas ir nedirba, jis garsėja lyguista neapykanta pirmadienėms.
4: Taip, toliau.
2: Nes tą dieną jam dažniausiai nesiseka arba atsitinka kas nors blogo. Tai sakykit, taip arba ne?
4: Na taip.
2: Visiškai taip, teisingai. Nemėgsta tas Garfieldas pirmadienį.
1: Na, nieko keisto ir negali jo kaltinti, net jeigu jis...
2: Netgi ir suprantama.
1: Taip, netgi ir suprantama. Tai Jolanta, puikios žinios, atsipirko tas žiūrėjimas filmukų kartu su vaikais ir jums atitenka, kad patogiau žiūrėkit. Vaikai žiūri filmukus, o jūs saldžiai snaudžiat ant savo naujosios riposo pagalvės organik. Geras planas.
4: Super, ačiū.
1: Sveikinam, Jolanta, jūs nuoširdžiausiai. Na, iš tikrųjų, mūsų draugai Riposo rūpinasi, kad jūsų poilsis būtų geras ir ne tik apie pagalvės kalbėti norisi, bet ir apie čiužinį, tokį čiužinį, kuris būtų ne per kietas, ne per minkštas, kad miegotumėte neprabudę visą naktį ir pailsėję ir nebūtų. Ar negi vėl ne tas čiužinys?
2: Pasimkit šį kartą, jūs nusipelnėt gerą čiužinį, nes tūkstančiai klientų jau patikėjo savo poilsį Riposo.
1: Tikrai taip, ir Riposo jau 16 metų netgi padeda žmonėms pajusti tikrą poilsio komfortą su kokybiškais čiužiniais, ant čiužiniais pagalvėmis, patalinė ir kitomis miego prekėmis. Ir beje, Riposo siūlo platų čiužinių pasirinkimą kiekvienam, nuo ortopedinių iki spiruoklinių ar nespiruoklinių modelių.
2: O ten jau rinkitės patys aukštį, kietumo lygį, žodžiu, visiems yra atitinkami sprendimai skirtingam kūno svoriui, kad tik tai jūs jaustumėtės gerai ir jūs turėtumėte tinkamiausią čiužinį jūsų tobulam poilsiui.
1: Ir maža to, dabar gera proga įsigyti čiužinį iš Riposo, nes nuolaidos dabar net iki 50%. Tad apsilankykite riposo.lt ir pabūskite sveiki ir žvalus.
0: Legendos ir makaronai.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 eurų. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlykams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 eurų. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Taip, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šis savaitgalis bus ypač vasariškas, giedras ir šiltas, o temperatūra dienomis kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienį karštis dar labiau sustiprės, vietomis galimas trumpas lietus su perkūnija, o kitos savaitės pradžioje išliks maloniai šilta, tik karštis šiek tiek kiek nuslūks.
3: Na va, bet šiaip visai gerai, žinai, aš pagalvoju, kad gerai, jau, kaip sakant, jau pasilgom tų ir karštesnių orų ir to tokio gero nusiteikimo, o čia savaitgaliui bus pats tas dovana. Tai, bet, o jeigu dar ko trūksta kokios, pavyzdžiui, gal kepsninės, gal sode kokių rakandų?
2: Žinot, kur eit.
3: Žinot, kur eit.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Laimės vasara.

0: vasara. Ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgiai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Well Done 2,99. O šaldytiems koldūnams Vichy 20% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi buitiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Gerai, savaitgalis jau mūsų kieme, mes tik atsisveikinam, tiesa, dar suteikiam galimybę jums padėkoti kažkam už kažką, labai šiaip gera savaitė buvo, džiaugiamės galėdami išdalinti ir daug prizų, ir pabendrauti, ir pabūti kartu su jumis, ir matau, kad jau mūsų, žino, klausytojai skambina.
2: Jau zvambė.
1: Taip, ir sakom, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Skaistė.
2: Skaistė, labai malonu jūs girdėti, ką jūs savaitgalį esat sugalvoję.
3: Ten labai kažko tokio nieko, bet jeigu bus šilta, tai kažkur bent pasivaikščia.
2: Žodžiu, paliekam savieigą, ar ne?
3: Taip.
2: Gerai.
1: Labai gerai. Tai Skaistė, dabar pasakokit, kam už ką dėkot norit?
3: Noriu padėkoti radijo stoties Lietus kolektyvui ir pačiai radijo stočiai, kurie vakar buvo atvykę į Alytų.
2: O taip.
3: Ir ponui Vaičiakauskui, Laisvai, Mariui ir visiems kitiems, kurie padovanojo Alytaus miestų šventę, Alytaus žmonėms suteikė džiaugsmo ir leido ir prizų laimėti, ir linksmo buvo, ir tiesiog visiems jums norime nuo šiandų tarti ačiū nuo Alytaus. O dar pono Jono linkėjimus su artėjančiomis Joninėmis.
2: Oi, kaip ačiū.
1: Va. Skaistė, ačiū labai, iš tikrųjų tai gera. Dėl to mes ir dirbame, dėl to mes ir stengiamės, dėl to mes ir džiaugiamės kiekvienu mūsų klausytoju, tam, kad galėtumėm atvežti jūsų kiemą šventę. Ačiū labai, Skaistė, linkėjimai visam Alytui.
3: Ačiū,
1: geros
3: jums.
1: Dienos, gražaus savaitgalio, iki.
2: Dzūkų užnugarį turim.
1: O taip, kaip fantastiškai klausykit, gera klausyti, tikiuosi, kad girdėjo visi, kas prie ko prisidėjo ir sakom dar čia. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Aš esu Matas iš Alytaus.
1: O, dar vienas alytiškis, klausykit, dzūkai čia mums skamina. Na, Matai, už ką ir kam dėkoji?
4: Tai aš noriu labai padėkoti savo tėvams, Justinai ir Edmundui, visiems dėdukams, Rimutei ir Artūrui, kad važiuojame prie jūros.
1: O! Matai, tai dabar atostogaut važiuojat ar savaitgalį važiuojat prie tos jūros?
4: Jau dabar važiuojam ir grįšime pirmadienį.
1: Nu, fantastika, tai gero jums oro, gero šilto vandens, pramogų, pasisukit ratų dideliu. Iš tikrųjų, nuostabaus jums laiko visiems. Linkėjimus siunčiam ir mes tiesiai ekipažui važiuojančiam į Palangą.
2: O sako, kad vaikai nedėkingi, jūs pasižiūrėkit.
1: Prašom, kokią jaunąją kartą auginam.
2: Empatiški, padėkoju, oh.
1: Taip, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Saudius ir savi tau zinokia, šiek jau rytas savitiškai atakuoja.
1: Puikus rytas.
5: Norim labai padėkoti jūsų visai komandai už tai, kad tikrai sutikėt

0: persivadinsim Dzūkija FM.
1: Visko gali būti, arba Rytus FM.
0: Ne, ne, žemaičių irgi nepamirštam, aukštaičių suvalkiečių taip pat.
1: Tikrai, tikrai ne, bet ačiū jums visiems. Nuostabi savaitė, dar kartą pasikartosiu. Buvo ačiū tau, Jonai. Myliu iki dangaus ir džiaugiuosi, kad tave turiu.
0: Aš irgi iki mėnulio ir atgal, taip sakoma, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Ačiū tau už puikią nuotaiką.
1: Gero laiko visiems, gražuo savaitgalio. Mesgi susitikime pirmadienį nuo šeštos.
2: Vasara su Lietumi. Aš pasiilgau žydinčių

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
2: Išnykimas ir vėl.
3: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Jau kino teatruose. Žaislų istorija 5.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Teleloto joninės, milijoninės! Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada į jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šveicarijoje buvo atšauktos Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano derybos, tai oficialiai patvirtino Šveicarijos užsienio reikalų ministerija. Apie tai paskelbta po to, kai šiąnakt Izraelis surengė naujus smūgius prieš Hezbollah Libano pietuose. Šiąnakt Baltųjų rūmų atstovas pranešė, kad Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as atšaukė planuotą kelionę į Šveicariją susitikti su Irano derybininkais. Jis turėjo vadovauti naujam derybų su Iranu dėl branduolinės programos raundui. Susitikimo atšaukimas kelia klausimą dėl tolesnio preliminaraus susitarimo dėl karo nutraukimo ir nelikimo. Baltieji rūmai pareiškė, kad Venso vadovavimo delegacija jau buvo pasirengusi išvykti, tačiau kelionė atidėta dėl sunkumų organizuojant derybas. Gimstamumui skatinti prezidentas Gitanas Nausėda siūlo gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Pagal šias pataisas 5 metus gyventojų pajamų mokestis nebūtų taikomas tėvų atlyginimo daliai iki vieno vidutinio darbo užmokesčio. Tai yra viena vaiką turinčiai šeimai pajamos augtų maždaug 208 eurais. Tokia lengvata siūloma gimus antram ir paskesniam vaikui. Ekonomistas Algirdas Burtkas su tokiam prezidento pasiūlymui nepritarė ir mano, jog tai neturės jokios įtakos tėvų apsisprendimui turėti daugiau vaikų.
1: Jūs negalite tikėtis laikinų pajamų srautų padengti nuolatinio finansinio įsipareigojimo. Nes vaiko turėjimas, pabandysime jį įvertinti, tai yra nekas kitas kaip 20-25 metų finansinis įsipareigojimas. Ir atinkamai su juo yra pas mus susijęs nuolatinis pajamų srautas turi būti, o ne laikinas. O tai reiškia, žvelgiant va per šitą prizmę, atsiranda supratimas, jog nėra ko gero tokios laikinos finansinės priemonės, kurios galėtų pas mus padengti nuolatinį pajamų poreikį. O štai kalbant apie finansinius instrumentus, vienintelis būdas paskatinti gimstamumą finansiniais svertais, tai yra tik tai motinystės išmokos.
0: Sako ekonomistas Algirdas Bartkus, jis pastebi, kad tokios motinystės išmokos turėtų būti mokamos bent 2 metus ir turėtų būti lygios asmens algai, kurią jis gaudavo vis dar dirbdamas. Taip pat ekonomistas pabrėžia, jog šeimos turėtų būti skatinamos ir už pirmą gimusį vaiką. Vieną iš galimų Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietų vis dėlto planuojama patikrinti realiai. Tarp institucinė darbo grupė, organizuojanti išsamius Vilniaus katedros tyrimus, pritarė siūlymui mauzolėjui atlikti, kaip teigiama, minimalios apimties tyrimus. Tam dar reikia surinkti būtinus leidimus. Platesnės apimties invaziniai tyrimai darbo grupės siūlymų galėtų būti svarstomi tik įvertinus dabar planuojamo tyrimo rezultatus. Istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis šį pavasarį pranešė turis įrodymų, jog tarpukariu vykdant Vilniaus katedros rekonstrukciją kartu su Lietuvos ir Lenkijos valdovų palaikais galėjo būti aptikti ir Vytauto didžiojo palaikai. Tačiau dėl politinių sumetimų apie tai viešai nepranešta, o jie paslipti vėl. Jungtinės karalystės leiboristų partijos politikas Andis Barnumas užtikrintai laimėjo svarbius papildomus rinkimus. Jis užsitikrino vietą parlamente. Politikas jau yra paskelbęs, kad mes iššūkį Didžiosios Britanijos premjerui Kiru Starmeriui dėl partijos lyderio posto ir sieks tapti ministru pirmininku. Apie šios dienos orus Lietuvoje. Kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samilnų jėnos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvos klausytojai, dabar yra 10:09. Su jumis sveikinasi nuostabi laida, viskas bus gerai. Ir šalia manęs nuostabusis mano kolega, Nene Marius, dar vienas nuostabusis, Aurimas.
1: Čia gerai mane pristatėjai, žinok, dabar tu mane taip įpareigoji, kad kažkaip ta kartelė pakelta. Nu nieko, žinok, pabandysiu pavaryti.
0: Kaip tu, Aurimėlį,
1: labas rytas, Lietuva, labas rytas.
0: Kaip tu pailsėjai po vakar, nes čia pasakysiu klausytojams, kad vakar mes turėjom tokį mini išėjimą su Lietuvos kolektyvu į miestą. Tiesa, mes su Aurimu buvom tie pirmieji, kurie pasišalino iš vakarėlio.
1: Jo, žinok, gerai, žinok, viskas labai gerai, žinok, jo, turiu įvairiausių planų, pagaliau panašu, kad nelistai, turiu prisiplanavęs kokį 50 arų, jeigu nedaugiau žolės nupjauti, tai turiu ko gyventi, o tu, žinok, irgi lauki. Aš mikrofonų
0: laukiu, tai mane savaitgalis laukia darbinis daug koncertų, bet aš labai džiaugiuosi, kaip tu ir sakai, kad bus geras oras, tai aš visą laiką pergyvenu, nes dažniausiai miestų miestelių šventės vyksta gryname, ant pliko lauko, kaip sakom, ar ne, tai man visą laiką norisi, kad to šventės nesulytų, tai tikiu, kad šis savaitgalis bus tikrai gražus ir bus galima atšvęsti gražias šventės. Gerai, Aurimai, dabar pristatykime mūsų temą.
1: Pristatykime, kiekvieno žmogaus kantrybės riba yra labai skirtinga, tačiau yra keletas universalių dalykų, kurie beveik žaibiškai gali sudirginti net ir pačius ramiausius žmonės.
0: Taip, kas tave, pavyzdžiui, labiausiai ir greičiausiai, kaip tave galima greičiausiai suerzinti arba išvesti iš kantrybės?
1: Žinok, mane bene greičiausiai išveda iš kantrybės, kai stringa technika, nu, pavyzdžiui, kompiuteris, ar ne, arba, pavyzdžiui, nelaiku atėjęs koks kompiuterio atsinaujinimas arba telefono. Taip. Žinai, būna tokių įkyrių, kur negali praskipinti. Jo reikia čia ir dabar ir tada kokį pusvalandį.
0: Aš tau pasakysiu, mane labiausiai iš kantrybės išveda ir aš tikrai žaibiškai susinervinu ir tiesą sakant, nevengiu netgi ir riebių žodelių pasakyti, aišku, juos girdžiu tik tai aš viena. Tokie, sakyčiau, nepareigingi vairuotojai, kurie, pavyzdžiui, darydami manevrą, nerodo posūkio. Ir aš kiekvieną kartą galvoju, nu tai kam tas posūkis yra sukurtas? Taigi jis ir yra tam, kad parodyt savo manevrą. Ir žinai, tu, pavyzdžiui, lauki kokiam nors
1: dėl to saugumo irgi, kaip pagalvojai, taigi čia.
0: Ir tu, pavyzdžiui, stovi sankryžai, tu galvoji, kad tas vairuotojas važiuos tiesiai, tu jį kaip ir nori praleisti, o paskui staiga jisai matai ima ir nusuka. Ir man toks suima nervas, aš galvoju.
1: Tai žinok, tarp kitko, dabar važiavau viešuoju transportu į darbą ir mes važiavom pirmą juostą ir iš antros tiesiai mums pagal autobusiuko nosį užkirto kelią ir į dešinę pasuko.
0: Eina savo. Tai čia tokia varinė situacija.
1: BMW automobilis.
0: O ne.
1: Ir žinok, ir vairuotojas, ir aš jį puikiai suprantu, žinok, riebiai taip slaviškai nusikeikė, nu bet žinok.
0: Nu tai taip. Suprantu, normalu.
1: Jo.
0: Tai žodžiu, tai šiandien mes klausime jūsų, kokia situacija, arba koks dalykas, arba nežinau, kas jūs greičiausiai išveda iš kantrybės, kada patys pajuntat, kad žaibiškai susinervinot ir gal net kumščius suspaudėt.
1: Ai, dar žinai, kas Vilniaus centre, žinai, su čioperiu to, žinai,
0: taip.
1: Tau suprantu, kad smegenis to ištrykš per nos ir ausis, jo, va čia irgi turite to.
0: Dar žinai, kas mane, pavyzdžiui, nervina, kai parduotuvėje stovi prie kasų.
1: Taip.
0: Ir, pavyzdžiui, būna žmonių, kurie nesilaiko atstumo. Nu, ta prasme, jie būna
1: kur lendai tau privačia.
0: Nu, ta prasme, realiai tu jauti, kaip tau stovi ant kulnų.
1: Ir alsuoja tau
0: į kaklą. Ir alsuoja į kaklą. Ir mane taip
1: česnakas
0: nervina.
1: Ir vakarykščio lum.
0: Nu, koks skirtumas, kokiu kvapu ten alsuoja, bet mane šiaip pat atrodo, nu tai yra kažkoks mandagumas, gal išlaikyt kažkokį atstumą.
1: Nu, ne visi turi.
0: Nedėtų prekių ant mano prekių, bet ne, vat supranti, visokių yra žmonių. Tai kol dar turim laiko, šiek tiek gal galim pakalbinti mūsų klausytojus. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kuo jūs vardu?
2: Ričina.
0: Kas jūs greičiausiai išveda iš kantrybės? Kokia situacija?
2: Kai esi miesto šventėje arba kokiam koncerte ir įsitraukia tos elektroninės cigaretės.
1: Oi, kaip pučia ta stambų dūma. Jo, tikrai.
0: O esat kada nors, pavyzdžiui, pasakęs kokį tai komentarą, kad gal galėtumėt to nedaryti?
2: Jo, buvo Imagine Dragons koncertas Vilniuje. Aš sakau, būtina taip daryti. Sako, jo, būtina.
0: Ir viskas, ir toliau savo rūkė.
1: Ir tada vyriškai sprendėt situaciją, ar kaip?
2: Netekti tą prasme rankų dėl tokių dalykų.
1: Na, taip, aš tikiu.
0: Turbūt pakeitėt, kaip čia, lokacijos vietą, ar ne, tiesiog stovėjimo.
1: Kaip jau sako, daug durinių kelią.
0: Tikriausiai, taip.
1: Yra dar vienas.
0: Aha, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Andrėjus.
1: Andrėjau, kas per vieną sekundį jūs gali išvesti iš kantrybės?
3: Vairuotojai ant kelio, kuri nežino eismo taisyklių.
0: O, žinokit, pritariu jum. Ką darot, signalizuojat tam vairuotojui?
1: Ar rodo ten kombinaciją trijų?
3: ką tik nedarau ir einu aiškinti ir būna ramiai paaiškinu kelio eismo taisyklių, būna neramiai, turėjau su policija reikalų.
0: Oho.
3: Policija pasakė, mes suprantam tave viskas, bet auklik kažkaip kitaip.
1: Na taip.
0: Wow. Na taip, bet aš suprantu jūsų pykti. Taip.
1: Nelengva, nelengva. Gerai, ačiū labai Andrėjui, ačiū visiems, mes grįšim.
0: Taip, grįšim prieš tos temos po keletos kūrinių.

0: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Jau kino teatruose.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 320 gramų pakuotė kepintų saulėgražų zaika tik 1,39 €. 56 vienetų pakuotė skalbimo kapsulių A+, tik 8,99 €. Pusė litro talpos stiklainis Twist tik 26 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai. Marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
8: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
9: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rugpjūčio 1 dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
8: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
9: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
8: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kėdainiai26.lt.

0: Žinai, ką, Aurimai, aš tau pasakysiu?
1: Pasakyk.
0: Mane sunervinti gali dar vienas dalykas.
1: Sakyk.
0: Nemandagų žmonės.
1: Nemandagų žmonės?
0: Taip.
1: Jo, žinok, nemandagų žmonės, bet ten yra dar leveliai, žinai, skirti.
0: Yra leveliai, taip. Bet, ir žinai, kas aš gyvenime, kuo daugiau gyvenu, tuo labiau suprantu, kad žmogaus atrodymas dar nereiškia, nu, pavyzdžiui, man yra buvę tokia situacija, kada čia vėl vienoje aikštelėje parkuojasi viena moteris, ir jinai tiesiog, nu, atrodo tokia labai išlaikyta, tokia, nu, iš išvaizdos atrodo išsilavinusi.
1: Pravėrė burnelę.
0: Bet žinok, taip. Ir aš žinau, kad ten tiesiog sudarė tokį kamštį toje aikštelėje, kad mes tiesiog pradėjom jai signalizuoti, kad, nu, maždaug mielą moterie gal greičiau, arba jeigu tu neprisiparkuoji, gal gali patraukti automobilį.
1: Bet beje, aš tikrai nesu seksistas, bet ar tu pastebėjai, kad kuo didesnis automobilis ypatingai Vilniuje, tuo didesnė tikimybė, kad jį vairuos moteris ir ji tikrai nebus taip, kad geriausiai vairuoja to.
0: Nu, yra tokia tiesa, žinok.
1: Būna, kad moka važiuoti iki priekį.
0: Bet ką aš to norėjau pasakyti, kad ta tokia išsilavinusiai atrodanti moteris man atkišo vidurinį pirštą ir aš buvau tokiam šokė, aš galvoju, miela ponia, tu ta prasme pusę valandos parkuojasi, per tave nepravažiuoja jau eilė automobilių ir tu man dar už tai, kad mes tiesiog norim tave, nu, kažkaip tai pagreitinti.
1: O kaip tu reikavai, ką tu?
0: Nieko, aš tiesiog, aš nusijuokiau tiesiog. Man pasidarė juokinga. Oro butuką, gerai, o kas sunervina, arba kas išvedė iš kantrybės jūs? Taip, pasikalbėkim su mūsų klausytojais. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kuo jūs vardu?
2: Aš Valentina.
0: Valentinai, nu taigi sakykit, kas jūs labiausiai išvedė iš kantrybės?
2: Į jūsų radijo stotį, kaip ir viskas labai panašu, bet ta žodelis vau, labai nervina ir...
0: Ne, tai nesakyt, nesakyt mum vau.
2: Ne, tas, mes turim savų žodžių, kam tai kalbėti.
1: Aha, gerai, o sakykit, kuo reikėtų keisti, kokiu žodžiu
0: patarkit
1: keistume.
0: Mum, taip.
2: Nu, kad taigi daug yra pagėdžių, oi, kaip, ar vėl,
1: oi,
2: kaip įspūdinga, ar vėl, kad, nu, ar vėl kažkaip, nu, kam tą žodį kažkokį iš Amerikos ar iš kažkur, tai atsiradus ir įtėjus į madą.
0: Tai klausyk, O kai išgirstat va tą vau, tai kas tada jums darosi? Jūs nervinat?
2: Norisi išjungti stotį. Sukandu dantis.
0: Gerai, mes saugosim,
1: gerai, ačiū,
0: saugosim
1: ačiū,
0: jūsų dantukus, nesakysim šito žodžio.
1: Oi, kiek daug skambina.
0: Oi, labai daug skambina.
1: Oi, negaliu patikėti, kiek daug skambina.
0: Nagi gerai.
1: Na.
0: Labą rytą. Labą rytą.
3: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
3: Mantas.
1: Mantai, ar jau šiandien taip nutiko? Apie ką pasakosit?
3: Pasakosiu, kas ne...
1: Gerai, kas nervino?
3: Nervina, kai paskambina žmonės į jūsų radijos stotį ir neišsijungia radijos.
1: Kai fonuoja, kai sakom, ar kai prašom, kad patildykit.
0: Tai čia jūs labiausiai išvedar, neš kantrybės.
1: O man tai jūs dievo duotų žmogus, ačiū, labai suprantat mūsų ne visuomet lengvą dalę.
0: Visiškai taip. Gerai, dar gal pasilabinkim. Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Kuo jūs vardu?
3: Kestutis.
0: Kestuti, kas jūs greičiausiai gali išvesti iš kantrybės?
3: Yra tokių žmonių, kad pasiskolina pinigų, pavyzdžiui.
0: Aha.
3: Ir paskui, kai jūs paprašai atiduoti, taip nervina, kai jie pasako, ko tu čia li...
1: Kaip? Tarsime, sako, tu man nieko neskolini ar kaip?
3: Jo, kažką tokio.
1: Nieko sau.
0: Klausykit, bet aš suprantu jūs, ką jūs turi mintį, žinokit, man yra buvę panaši situacija ir aš suprantu, ką mūsų klausytojas turėjo mintį.
1: Nu, aš turbūt turėčiau padėkoti likimui, kad nežinau tokių
0: žmonių. Yra visokiausių situacijų. Labą rytą.
4: Labą rytą.
0: Ko jūs vardu?
4: Ilona iš Kauno.
0: Mielai Ilona.
4: Aš iš karto pradedu.
1: Gerai.
4: Mane tai labiausiai nervina, kai stovė eilėje. Ir priekyje, ar ten dar anksčiau, visas perenkės susikrauna ir tada pradeda ieškoti piniginės.
0: Taip,
4: jo. Ką po kišenės visur.
1: Arba žinot, arba dar būna, vat irgi nueina žmonės, kurie nelabai moka elgtis savitarnos kasa ir ten tada atsistoja ir kokiai valandžiukiai.
4: Tai va,
1: gerai,
0: ačiū. Ilona, ačiū labai.
1: Tu matai, kiek daug nepatenkinti.
0: Nu, bet žinok, yra dėl ko piktintis. O jeigu kartais galim, tai ir pabumbėkim. Gerai, prieš tos temos grįšim dar.
1: Gerai.

0: Aurimai, ar tu girdėjai, kas tik ką skambėjo?
1: Aš žinok, jeigu manęs akis neapgauna, rytinukai išsuko lietpaltį.
0: Lietpaltį gali būti.
1: Čia geidžiamas prizas, ne, vat kai buvai Alitvėje, geidėjo.
0: Žinok, geidžia visų mūsų prizų ir tu neįsivaizduoji, koks ten mūšis vyko dėl galimybės pasukti laimės ratą. Ir šiandieną tą galimybę turi mūsų lietaus klausytojai. Paiko. Aš tik noriu priminti, kad šeimos atostogos su testur patogiai, smagiai ir be rūpesčių. Testur jau daugiau nei 22 metus, kurie įsimintinas kelionės šeimoms, o šį kartą projektų dalyviams dovanoja įspūdingą prizą. Tai yra 7 naktų atostogas Peloponese visai šeimai. Tai yra 2 suaugusiems ir 1 vaikui iki 12 metų viešbutyje Ademar Olympian Village su 5 žvaigždutėm.
1: Ir su viskas įskaičiuota.
0: Aurimai, galėtume mūdu susikibę už rankų pasimt dar mano sūnų ir keliauti.
1: Taip, aišku.
0: Bet dėje...
1: Tai gal uždarom žaidimą ir keliaujam.
0: Deja ne. Deja šį...
1: Bet mes galim nusipirkti.
0: Galim nusipirkti ir važiuoti irgi vis tiek, ar ne?
1: Nes tas turi, kaip žinia, geriausios kainos. Tikrai net neverta kitur ieškoti. Aš beje vakar, kaip tik žinau, žiūrinėjau savo atostogų.
0: Taip.
1: Ne ta kryptim kita, bet ir taip. Ten tikrai žinau geriausius kainus, net neverta niekur kitur ieškoti.
0: Gerai, o dabar pažiūrėkim, ką kompiuteris atrinks, kas šiandieną turės galimybę sukti mūsų laimės ratą.
1: Paspaudžia mygtuką.
0: Tai yra. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Ko jūs vardu?
2: Sveta.
0: Žiūrėkit, jūs duokit dabar Aurimui startą ir kai tik jūs pasakysit, kad jis gali sukti laimės ratą, jis tą ir padarys.
1: Sveta, sakykite, ar prieš laikrodžio rodiklį, ar palei pavarys?
2: Palei laikrodžio rodiklį.
1: Smarkiai, per viduriuką?
2: Smarkiai.
1: Bet ne taip, kad sulaužyčiau. Ir ko norite, ką išsukti, linkėjimą Lietuvoje?
0: kažkokį prizą jau gal gerą.
1: Gerai, 3, 2, 1, važiuojame!
0: Sveta, sukasi, taip, laimės ratas sukasi. Aš jums linkiu šiaip kelionės į finalą dėl galimybės kautis dėl kelionės į Graikiją. Bet jeigu į finalą nenukeliausit, vis tiek kažkoks prizas atiteks jums. Ir tai yra... Tai yra nuostabusis...
1: Antistresinis kamoliukas.
0: Taip, žinokit, laimės lašelis mūsų lietaus firminis, bet jis, žinokit, yra nuostabus, kai kažkas jūsų nervins, jūs tą kamoliuką čiumpat į rankas ir, žinokit, visos negandos bus...
1: Arba galite dalyvauti vėliau žaidime. Ačiū, iki.
2: Gerai, ačiū.
0: Gerai, o mes priminkime apie tai, kad šeimos iš tiesų keliauja su testur. Keliauti su vaikais apsimoka atrinktuose viešbučiuose vaikams taikomos nuolaidos ar net nemokamos apgyvendinimas. O mažųjų poilsiui paruošti vandens kalneliai, baseinai, mini klubai ir smėlėti paplūdimiai. Aurimai, kodėl verta rinktis testur?
1: O jei galėčiau šiok visą valandą vardinti daugiau nei 20 kelionių krypčių, apie ką aš jų papasakau.
0: Taip.
1: Keliaujant į Turkiją, nuo 6 asmenų yra individualus pervežimas, kaip karaliai, kaip būsit pervežti atskirai. Kūdikiams iki 2 metų į kainą įskaičiuotas registruotas bagažas. Egipto ir Turkijos atrinktuose viešbučiuose net 200 eurų asmeniui vertės tez VIP paslaugų paketas dovanų tiesiog.
0: O, čia labai geras dalykas. Prizinis Peloponesas žavė plačiais smėlio paplūdimiais, autentiška graikiška atmosfera ir istorinio Olimpijos regionu vieta, kur gimė olimpinės žaidynės. Tai dar kartelį pasikartosim. Testur, šeimos atostogos prasideda čia.
3: Lietuja.

0: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
6: Octinis kas?
5: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
6: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
5: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
6: Octiseptas ir Octinisept.
5: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
7: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ant graiko laikomų vištų kiaušinį Extra Line 1,99 €. O pusriebė varškė Well Done 3,65. Maksima, tai ko reikia.
8: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą – tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Žinai, Aurimai, aš prisiminiau, kas dar mane labai suerzina ir sunervina ir akimirksniu išveda iš kantrybės. Tai nors aš beje pati esu tokia, bet ant savęsgi nepyksi. Ar mane, pavyzdžiui, labai nervina, kai tu, pavyzdžiui, skambini žmogų ir jis nekelia ragelio?
1: Žinok, kai nekelia ragelių, tai gerai, gali būti įvairiausių situacijų, bet būna tokių, kai skambini vieną, antrą kartą ir jis tau po to neatskambina. Tai, čia tai tikrai yra, čia yra baisu.
0: Bet čia esu aš, bet...
1: Tu neatskambintum niekada?
0: Nu, atskambinu ten po kažkiek laiko.
1: Ir man
0: laiko.
1: Neatskambintum.
0: Nu, tau atskambinčiau, bet, nu, žinai, žiūrint kada. Aš tokia labai nuotaiko žmogus esu ir kitą kartą, pavyzdžiui, jeigu man nenuotaika, aš niekam nekeliu ir neperskambinu. Ir supranti, pavyzdžiui, tie, kurie jau mane
1: dabar
0: labai...
1: Dabar galvoju, ar man taip yra buvę?
0: Bet žinok, tie, kurie mane labai gerai pažįsta, jie jau tą žino ir jau nebepyksta.
1: Nelenda į akis.
0: Nes aš tiesiog jiems esu pasakius, kad man tai būna. Bet kai man tai, pavyzdžiui, kas nors padaro, mane toks, toks su mane...
1: Ai, prisiminiau, kas mane gali nužudyti čia ir dabar.
0: Na?
1: Kai tu, žinok, tu pasakoji vidurį savo istorijos ir sako, ai, bet palauk, tai kaip man buvo.
0: Ai, kur tu dar nebaigi pasakot?
1: Jo. Ir akivaizdu, kad beveik negirdėjo, ten kažką prabėgo.
0: Taip.
1: Šonu jo, nugirdo temą ir tada sako, pala, sako, bet tai man, tai čia tai dar nieko, nors net negirdėjo mano istorijos.
0: Ten, kur maždaug tavo čia neįdomi,
1: jo.
0: Pasakos. Nu taip, teisingai. Gerai, pažiūrėkim, ką papasakos dar mūsų klausytojai. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
2: Dominikas.
0: Dominikai, tu, mano
1: tave... Kas tave užtinis labiausiai?
0: Aha, papasakok.
2: Kada mano tėtis knarkė.
0: Kai tėtis knarkė?
2: Jo.
0: O knarkė tėtis labai garsiai?
2: Jo.
1: Bet sienos vietoje ar jau pavažiavė į šoną kur? Dominikai, o ką darai? Ar tėčiui įgnybi į šoną, ar pažadini, ką darai? Ar kenti ką? Nu, kenti ir viskas.
2: Jo, kenčiu.
0: Gerai, Dominikai, ačiū tau labai. Kenčiu, Dominikas. Bet žinok, aš kaip grįžtam pas tėvus, ir jeigu taip sutampa, kad grįžta ir mano brolis iš užsienio, tai mums tenka...
1: Tai tu pasiėmė viešbutį?
0: Ne, nepasiėmė viešbutį, nes mano miestelė nėra viešbučio. Pirmas dalykas, antras dalykas, tai
1: palapiniai.
0: Mano brolis taip garsiai knarkė, kad ten ta prasme tiesiog, man atrodo, viso namo stogas kilnojasi.
1: Bet jūs dviniai?
0: Dviniai, taip.
1: Bet tai pagal viską, pagal tą dvinių teoriją, tu turėtum ir tu knarkti?
0: Ne, aš neknarkiu. Bet
1: tu žinai?
0: Žinok, nu, žinau, nes būtų jau pasakę kas nors. Aš gal,
1: nu, arba bijo
0: tavęs. Aš garsiai kvėpuoju tik tai.
1: Ai, čia taip vadinama.
0: Taip, žodžiu, gerai, sugrįžkim prie mūsų klausytojų. Noriu išgirsti, kas juos erzina dar. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Lygaudas.
1: Malonu.
0: Papasakokit, kas jūs greičiausiai išveda iš kantrybės?
3: Oi, kai yra tas tik vairuotojų problema, vadybininkai, jeigu turi problemą, bandai skambinti, vadybininkas nekelia ragelio, o tu važiuoji su mašina, rašykit žinutę.
1: Oi, taip.
3: Kaip nesuprastat jų dalykų, tai aš nesuprantu.
0: O tai klausykit, ką tada, kai gaunat, vat, kad rašykit žinutę, parašot ką nors gražiai riebaus?
3: Riebaus tada jau gaunasi, kad daina iki valdžios, padarai skandalą, bet mėnesio gerą ir valdžią.
1: Taip.
3: Pasikrovę darbais
1: nemažu. Trauktų žvadžių vėl iš pradžių.
3: Kad mes vairuojam 50 tonų sustatusą ir kalnuočią ir rašyti. Nu, tai kaip galvot, nesuprantu.
0: Nu, taip.
1: Gerai, stiprybės, nu tikrai, nu, nelengva. Žiūrėk, kai žmogus atiduodė visą dušę, visą savo energiją ir po to atsimušiu kaip
0: Ir šiaip fiziškai, nu, tai sako, žmogus fūrą baisulinę vairuoja, kad tu rašysi tą žinutę, čia net nesaugu.
1: Ir dar ne Lietuvoje, jeigu tu.
0: Taip. Klausom jūsų, kas dar su mumis
1: sveikinasi?
4: Labą dieną.
1: Ko jūs vardu? Nu, Kestuti, kas jūs gali per vieną sekundį išvesti iš kantrybės?
4: Kai klausausi lietaus, žinau atsakymą į klausimą, skambinu pasakyti, o dėdė bitės pradeda, jūs paskambinote padidinto ten tarifo, nenorit neskambinkit, kaina tokia, savo litaniją, kol jisai pasako viską, jau du žmonės ten aktyvis pasiskambina.
0: O tie operatoriai?
4: Bandžiau sakyti, operatoriai nieko, nu kam ką nors daryti, jeigu galga tą patį vienu žodžiu.
0: O dabar išklausėt ar ne? Dabar žiūrėkit, lengvai prisiskambinot?
4: Išklausiau, bet jau 3 minutės laukiu.
0: Nu nieko.
1: Na, žinot, viskai skambina visą Lietuvą, tikrai suprantam.
0: Vis tiek mes jūs, žinokit, mylim ir džiaugiamės, kad šiandien prisiskambinot. Tai linkėjimo jum.
1: Ir turbūt ačiū visiems.
0: Taip, aš galvoju...
1: Ko čia palinkėti dabar?
0: Aš galvoju, parezimuokim.
1: Reikia nuraminti žmonės, dabar visi siaudrino ir nėra kaip palikti.
0: Žinokit, sakyt, pasinervinom ir užteks. Dabar jau, kaip sakant, galim gražiom emocijom gyventi.
1: A kokia gražia daina gal?
0: Nu, bus, žinok, graži šita.
1: Graži?
0: Man graži.
1: Nu, pažiūrėsim.
5: Su Lietuvi. revolts in a pool of light. Electricity in the room tonight, born from fire.

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma! Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
4: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Bloomberg skelbė interviu su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda. Vienas klausimų buvo ir apie naujai Lietuvoje formuojamą valdančiąją koaliciją. Prezidentas pareiškė besitikintis, kad naujoji koalicija bus stabilesnė ir vilėsi, jog valdantieji toliau laikysis pagrindinių Lietuvos užsienio politikos principų. Anot Nausėdos vienas kontroversiškas partneris buvo pakeistas, tai turėtų suteikti koalicijai stabilumo. Taip pat jis tikisi, kad bus išlaikyta ekonominė politika. Viena iš galimų Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietų vis dėlto planuojama patikrinti realiai. Tarp institucinę darbo grupę organizuojant išsamius Vilniaus katedros tyrimus pritarė siūlymui mauzolėjui atlikti kaip teigiamą minimalios apimties tyrimus. Tam dar reikia surinkti būtinus leidimus. Platesnės apimties tyrimai darbo grupės siūlymų galėtų būti svarstomi tik įvertinus dabar planuojamo tyrimo rezultatus. Istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis šį pavasarį pranešė turi įsirodymų, jog tarpukariu vykdant Vilniaus katedros rekonstrukciją kartu su Lietuvos ir Lenkijos valdovų palaikais galėjo būti aptikti ir Vytauto didžiojo palaikai, tačiau dėl politinių sumetimų apie tai viešai nepranešta, o jie paslėpti vėl. Vienas žmogus žuvo, 5 buvo sužeisti Rusijos dronams smogus 2 civiliniams laivams Juodojoje jūroje. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė Ukrainos vicepremjeras Oleksijus Kuleba. Vienas laivas plaukėjo su Panamos, o kitas su Sen Kitso ir Nevio vėliava. Po kelių mėnesių Jungtinių Amerikos valstijų spaudimo Kubai šalies parlamentas priėmė plataus masto reformų paketą. Į jų daugelį dešimtmečių vyraujantį socialistinį šalies ekonomikos modelį buvo įtraukti laisvosios rinkos elementai. Anot Reuters, jei reformos bus įgyvendintos tokios, kokios buvo priimtos, tai bus didžiausias posūkis Kubos ekonomikos modelyje nuo 1959 metų – Fidelio Castro vadovautos komunistinės revoliucijos. Priimtos reformos numato rinkos atvėrimą privatiems nekilnojamojo turto vystytojams, siūlo pertvarkyti valstybinės įmonės į privačias ir leidžia privatiems bankams įžengti į Kubos finansų rinką. Jos taip pat leidžia parduoti valstybinį turtą šalies ir užsienio asmenims bei įmonėms. Šilant orams, Lietuva rengiasi artėjančioms joninėms. Policija praneša, kad nuo šiandien šalyje bus vykdoma specialioji priemonė blaivumo maratonas. Visoje Lietuvoje 24 valandas be pertraukos pareigūnai tikrins vairuotojų blaivumą. Bus organizuojamas ir dviračių bei elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų blaivumo patikrinimas. Tuo metu išvykti savaitgaliui ar joninėms į kaimą, nuot kaimo turizmo asociacijos prezidentės Monikos Sadauskaitės, gali būti sudėtinga.
1: Svečiai vis tiek planuojasi tas savo keliones, atostogas, iš anksto, tai rezervacijų, kad būtų labai daug atšauktų, dėl lietingo oro, per daug nesulaukiam. Jau kaip yra, taip yra ir būna tokių pavienių, kur, sakykim, šiandien sugalvojam, kad jau rytoj norim su šeima kažkur išvažiuoti, bandom ieškoti, bet tokių sudėtingai laisvų vietų rasti. Jeigu jūs sugalvotumėt šiam savaitgaliui su šeima išbandyti agroturizmą Lietuvoje, reikėtų sunkiai padirbti, kad surastumėt laisvą vietą, su joninėm dar sudėtingiau.
0: Joninės šiemet švenčiamos viduryje savaitės, kitą trečiadienį. Ir apie orus šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Pratesimas. O, žinok, mes visai pamiršom, kad šiandien yra penktadienis.
2: Teisingai, penktadienis, diena, kada reikia švęsti.
1: Reikia.
2: Baliavauti.
1: Reikia, bet prieš tai reikia padirbėti.
2: Taip, padirbėti ir šiandieną dar viena graži mūsų rubrika žaidimas pratesimas. Ir šiandien žaidime galite laimėti Bella Lab magnio kompleksą. Tai kruopščiai atrinktas trijų magnių formų derinys. Švelnus skrandžiai, skirtas kasdieniai gerai savijautai bei vidiniai harmonijai palaikyti. Aurimėlis, su Bella Lab rūpestis savimi prasideda nuo mažų apgalvotų pasirinkimų.
1: Labai gerai.
2: 1823, paskambinkit, prateskit dainą reikiamai žodžiais ir šitas nuostabus Bella Lab magnio kompleksas atiteks jums.
1: Gerai, šiandien, žiūrėk, mano galva yra labai lengva užduotis, nu, kažkaip man atrodo visi ir mažas, ir jaunas, ir nedidelis, ir vyresnis, visi turėtų žinoti.
2: Ir didelis.
1: Nu, kažkaip man atrodo, ir didelis.
2: Ir mažas. Gerai, pažiūrėsim, kam pasiseks, pratesti dainą reikiamai žodeliais.
1: Gerai.
2: 1823.
1: Labai tu čia gražiai viską padainavai. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Eleonora.
2: Eleonora ar Leonora?
3: Eleonora.
2: Eleonora. Gerai, gerai, tai dabar Aurimas jums paleis fragmentą iš dainos. Kai sustabdysit, turėsit pratesti dar vieną eilutę.
3: Gerai.
1: 3-1 ir važiuojam.

0: Opa, papuošk mane savo saldžiu.
1: Žinokit, nepasakysiu.
0: Jūs rimtai?
2: Bet žinok, ir aš nepasakyčiau.
0: Eik jau.
2: Rimtai. Nepasakyčiau.
0: Tai, ką galėtum gauti kiekvieną rytą.
2: Kiekvieną?
0: Jeigu...
2: Ką? Palauk.
0: Tai pagalvok logiškai. Papuošk mane savo saldžiu. Tik tai nepradėk čia dainuoti.
2: Gerai, tyliu.
0: Gerai.
2: Labą rytą, labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kuo jūs vardu?
3: Sonata.
2: Linkim sėkmės, galiu iš karto žinot pratesimą, ar dar pakartoti iškarpą?
0: Tuo bučiniu spalvotu, tai.
2: Tai ką tu čia sakai gaut kiekvieną rytį, iš ko aš gausiu tą bučinį?
0: Ne, tai aš, ar tu girdėjai, kaip sakiau, gautum.
3: Ačiū.
0: Taip, ačiū labai, laukite skambučio, iki, sveikinam.
2: Taip, nuostabu, Bela Lab Magnio kompleksą padovanojom ir dar priminsim, kad jeigu dažnai jaučiatės pavargę, įsitempę ar sunkiau atsipalaiduojate po dienos darbų, magnio trūkumas gali pasireikšti nuovargiu, raumenų įtampa. Žinoma, padidėjusiu dirglumu ar prastesnė bendra savijauta.
0: Belalap magnio kompleksas sukurtas taip, kad būtų švelnus skrandžiui ir jo nedirgintų. Skirtingų magnio formų derinys padeda užtikrinti gerą šio organizmui svarbaus mineralų pasisavinimą.
2: Taip, tai paprastas sprendimas tiems, kurie nori palaikyti gerą savijautą ir lengvai traukti magnį į kasdienę rutiną. Daugiau apie produktą belalap.lt.
4: Laimės vasara.

0: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
1: Išnikimas ir vėl.
2: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Jau kino teatruose. Žaislų istorija 5.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėje nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
5: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
6: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
7: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik iš 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimo ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalbą palikite mums.
9: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik €1,79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
10: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
11: Radijos stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
12: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – rugpjūčio 1 dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
11: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
12: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
11: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą.

0: Gražų klausimų žiūriu, kad šiandien yra tobulas laikas kepti šašlikus, nes tai yra tarptautinė pikniko diena.
1: Šiandien?
0: Taip, šiandien.
1: O, geras. Tai gal reiks papiknikauti?
0: O, dangau, bet ar tam bus dėkingas dangus?
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Būk gera, pasaky kažką gero.
1: Ir žinok, Aurimai, dangus bus palankus tavo piknikų ir šašlykų kepimų, nes šiandien žymesnio lietaus nenumatoma.
0: Labai gerai.
1: Temperatūra, žinok, bus irgi kaip tik nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
0: Labai komfortiška. Mhm.
1: Taip, Klaipėdoje, sakau, Vilniuje ir Kaune bus 22.
0: Taip.
1: Klaipėdoje šiek tiek mažiau 17, Šiauliuose 20.
0: Neblogai.
1: Panevėžyje 23.
0: Super.
1: Nu ir be lietaus bus ir šeštadienį, žinok.
0: Ir šeštadienį be lietaus.
1: Ir šeštadienį be lietaus galėsi žolę savo ramiai pjauti, žinok, ir net šiandien žodžiu nepersistenk. Rytoj pasilik dar biškį.
0: Gerai, ačiū tau.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Viskas bus gerai. Radio stotis –

0: Tai buvo Katažina ir daina Nemoku meluot.
1: Šiaip tai aš žinok...
0: Tu moki?
1: Aš tai žinok, tau noriu pasakyti, kad moku meluot. Dar kaip žinok moku. Ir jeigu reiktų, tai žinok meluočiau, neraudonuočiau.
0: Čia tas toks, žinai, prigimtinis mokėjimas.
1: Taip. O dabar mes norime pristatyti mūsų, na, sakysim, taip tokią viktoriną. Radio stotis Lietus kartu su Litgrid kviečia pasitikrinti, ką žinote apie aukštos įtampos elektros linijas ir saugią veiklą šalia jų. Sudalyvaukite viktorinoje, kur yra taip pavadinta, taip sakyčiau, šmaikščiai netampyk elektros už ūsų.
0: Taip, liaudies išmintis byloja, netampyk liūtų už ūsų, kitaip tariant, neprovokuok bėdos, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorių Litgrid. Šią išmintį perkelia į dabartį ir sako, netampyk elektros už ūsų,
1: kitaip tariant,
0: taip, dirbant šalia aukštos įtampos linijų reikia laikytis atsargumo taisyklių.
1: Taip, dažnai mes manome, kad viską apie tai žinome, bet aš kviečiu pasitikrinti savo žinias, atsakykite teisingai į Litgrid paruoštą klausimą ir laimėkite Litgrid specialų prizą. Tai dabar, mėly mūsų, 1823, gerai, tai bandot mum prisiskambint. Bus klausimas netgi su trimis galimais atsakymų variantais. Jeigu pataikot, specialusis prizas atiteks jums.
0: Aš manau, kad žinok, iš bendrojo išprusimo žmonės žino tos dalykus,
1: Žinok,
0: būna visai.
1: Aha, taip atrodo, kad
0: gaus velnių.
1: Gaus velnių. Ne, nu kartu visi išmoksim. Sveiki, kas mum paskambino?
2: Sveiki, Audra.
1: Audra, tuoj pat pasakysiu jums klausimą ir labai tikėsiuosi, kad atsakysite teisingai.
0: Aš dar tik tai greitai paklausiu, Audra, ar dažnai tenka lipti į stulpą elektros taisyti?
2: Niekada.
0: Tai gal ačiū Dievui.
1: Ir nelipkit, žinokit, jeigu net ir reiktų. Gerai, štai klausimas skamba kaip. Ką reiškia posakis, netampyk elektros už ūsų?
0: Ir trys variantai.
1: Taip.
0: Variantas A. Neliesti elektros laidų. Variantas B. Kviečia elgtis atsakingai šalia elektros linijų. Ir variantas C. Vengti audros.
1: Ką reiškia posakis, netampyk elektros už ūsų. Ir jūs sakot, kad tai yra antras. Ir jūs esat visiškai Audra teisi, kviečia elgtis atsakingai šalia elektros linijų. Tai
0: ačiū,
1: sveikinam jums.
0: Jūs saugios taip... vasaros, laukite skambučių. Iki.
1: Taip. Na, o mes gražios dienos mum palikėjo Audra ir mes norime priminti, kad vasara pats darbymetis, tiesą sakant, laukuose. Todėl Litgrid primena, kad dirbant šalia aukštos įtampos elektros linijų svarbiausia saugumas. Per Lietuvos laukus driekiasi net... apie 7000 km elektros linijų.
0: Taip, milžiniškas kiekis.
1: Taip, o jų apsaugos zonoje būtina laikyti saugaus atstumo, kuris siekia nuo 20 iki 30 metrų į abi pusės.
0: Taip pat labai svarbu žinoti, elektros iškrovo gali vykti net neprisilietus prie laidų, užtenka tik pavojingai priartėti. Todėl šalia linijų negalima važiuoti aukštesnė nei 4,5 metro technika, o kertant medžius būtina saugoti, kad jie neužvirstų ant laidų.
1: Taip, Aurimo, jau jeigu pastebėsit nutrūkusi laidą, tai ten gink dieve neikit šiupinėt, užvirtusi medį ir kitą pavojų reikia iš karto skambinti telefono numeriu 112. Taip. Daugiau informacijos saugu.litgrid.eu.

0: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
2: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
2: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą. Ir mes greit pasimatysime.
3: Testur bambadienis.
4: Bambadienis keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų, bei nuolaidos iki 12%.
5: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
8: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
9: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Aš Merūnas Vitulskis. Liepo 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.

0: Kas gero Lietuva.
1: Taip, dar viena nuostabi mūsų rubrika Kas gero Lietuva, kurioje mes klausime jūsų, kodėl jūs šiandieną laimingi.
2: Aš manau, kad tikrai žmonės ilgai šioje rubrikoje negalvoja, ne? Nes nu, vien tik tai tu gali pasakyti, jeigu nieks nešauna į galvą, tai tiesiog sulaukiai naujos dienos, tu esi gyvas, tu esi čia, tu esi sveikas, greičiausiai čia neskraido tai, kas neturi skraidyti ir jau. Nu, čia toks rimtas pareiškimas.
1: Nu, tu rimtai pradėjai, bet šiaip gražiai tu pasakė, iš tikrųjų. Aš tai,
2: nereikia ieškoti ilgai.
1: Aš žinok, tu labai gražiai mintį pasakė, aš kažkada irgi buvau susimašius, galvoju, vat atsibundi ir iš tikrųjų reiktų jau pradėti džiaugtis, taip, ir būti laimingam, kad tu tiesiog esi nubūdęs. Kad gali kvėpuot, kad gali judėti, daryti darbus.
2: Bet ir linksmiau pakalbėkime, bet jeigu dar šalia to ir jūsų koks, pavyzdžiui, gimtarė, gal kažkas šiandien tapo ryte babytę, arba seneliu,
1: arba prosenelė, proseneliu.
2: Taip, tėvų.
1: O gal kažkas ėmėt ir šiandien įsimylėjot, pavyzdžiui.
2: Arba, pavyzdžiui, gal kas nors blioliuką suliaukė.
1: Blioliuką, arba sesytės.
2: Jo.
1: Gerai, pažiūrėsim, ką pasakys mūsų klausytojai, nes mes norime išgirsti, kodėl jūs esat laimingi.
2: Pirmin.
1: Klausom jūsų. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ko vardu?
3: Labą dieną. Eglė.
2: Eglė, malonum. Kodėl esat šiandien pati laimingiausia?
3: Aš žinokit, šiaip visada esu laiminga, bet dabar taip važiuodama sugalvojau, kad esu laiminga dėl to, kad laisvą atėjo dirbti į radijo stotį Lietus.
2: O.
1: Rimtai? Jūs todėl esat laiminga?
3: Taip, žinokit, aš iš tikrųjų buvau ilgus metus pamiršus šią radijo stotį, nes nežinau, taip gavosi gyvenime. O dabar, kai atsirado laisvą, aš ją vėl pradėjau klausyti.
2: Yeah.
1: Aš labai tikiuosi, kad dabar mūsų programų direktorius girdėjo šitą informaciją.
2: Mes jam žiūrėkit nusiusim įrašą, jeigu negirdėjo.
1: Žinokit, jūs man paglostėt širdelę, tikrai labai labai ačiū.
3: Prašom.
2: Ačiū, šaunuoliai, iki gero savaitgalio.
1: Tu girdėjai.
2: Dieve, vaikas, žinokit, nebenustygsta vietą
1: dabar
2: ir atsisėda ir atsistoja ir tuo nutraukščia laidus.
1: Žinai, kas dėl to, kad to gero žodžio, kaip sako, niekada nebūna per daug.
2: Aišku, nebūna. Džiaugiuosi už tave tikrai labai.
1: Klausom jūsų.
4: Alo.
2: Sveiki.
4: Sveiki, sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Esu labai laiminga, Aušra.
2: Taip.
4: Esu labai laiminga, kadangi šiandien atidirbu ir skrantu pailsėti į Saloniką, į Graikiją.
1: Oi, kaip pavydžiu.
2: Šiandien ir lipat į lėktuvą?
4: Ne, dabar aš dar darbę.
2: Ne, bet o kada skrendas?
4: Be 20:12.
1: Ai, tai šiandien?
4: Pakylo. Šiandien.
2: Dieve, kaip smagu, kuriam laikui ilgam varot?
1: Savaitėlį. O klausykit, iš kur jūs išskrendat, iš Kauno, Vilniaus?
4: Rygas.
1: Ai, iš Rygos?
2: Rygos.
1: Ai, tu dar iki Rygos nusigauti reikės biškiuką, ne?
4: Nusigausim,
1: O keliese keliaujat, keliese skrisit?
4: Aš viena.
1: Viena varot?
2: Viena.
4: Su savim, taip, su
2: savim. Ai, atsiprašau,
1: bet tai palaukit,
2: tai ne viena.
1: O tai ir nereikim kompanijos, ane?
4: Ne.
1: Kaip gerai, žinokit, aš paimsiu iš jūsų pavyzdį jaučiu.
4: Gerai,
2: pirmin. Laukti, kaip ten yra sakoma, kad jeigu tau su savim liūdna, tai tu esi su neteisinga kompanija, kažkoks yra postas.
1: Žodžiu, mes pavydim.
4: Yra, yra.
2: Gerai, ačiū
1: mes pavydim, bet linkim gražių atostogų, gero skrydžio, žodžiu, wow, fantastika. Žinai,
2: aš labai džiaugiuosi dėl skambučio, vat, grįžo klausytojas, ačiū tau, supranti.
1: Nu, galvoju, kad žinai.
2: Bet, dieve, dabar pamečiu mintį.
1: Ką norėjai pasakyti? Gal norėjai pasakyti, kad aš irgi tau faina.
2: Nu, kad faina, nežinau, nu, kad, ai, klausyk. Ačiū. Gyvenimą, wow.

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: 57. Kas tai?
6: Autobuso numeris.
5: Ne.
6: Įvairių padažų skaičius.
5: Ne.
6: Tavo amžius?
5: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
10: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliukų kopolus, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis su tenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima – tai

0: Teleloto Joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva yra diplomatinių santykių su Kinija normalizavimo procese, o pirmieji rezultatai turėtų pasimatyti per artimiausią pusmetį. Kaip interviu Bloomberg televizijai sakė Nausėda, nėra normalu neturėti jokių atstovybių ar diplomatinių biuro bejose valstybėse tiek Pekine, tiek Vilniuje. Taip pat Gitanas Nausėda iš vakarėse žurnalistams sakė, kad ir užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateitis Lietuvos diplomatijos vadovo poste priklausys būtent nuo Kinijos ir Taivano klausimo. Valstybės saugumo departamentas išplatino įspėjimą dėl pavojų paaugliams anot departamento, tarp jų stebima sparti nihilistinio ekstremizmo ideologinių nuostatų plėtra. Kai kurie tyrėjai šį procesą jau vadina epidemija. Šalies žvalgyba ragina tėvus, globėjus, pedagogus ir kitus nepilnamečių artimoje aplinkoje esančius asmenis atkreipti dėmesį į šią grėsmę ir domėtis vaikų veikla virtualioje erdvėje. Anot departamento, vaikai yra viliojami naudojant jaunimui patrauklius propagandos klaidos būdus, tai yra memus, trumpus filmus bei kompiuterinius žaidimus, o įsitraukę į asmenis nusikalstamas veikas vykdo tiek virtualioje erdvėje, tiek realybėje. Seime svarstomas siūlymas, kuriuo siekiama pažaboti nelegalių senelių namų veiklą. Tokią nelegalią paslaugą teikiantiems ne tik juridiniams, bet ir fiziniams asmenims, siūloma už tai numatyti nuo 640 iki 6000 eurų siekiančias baudas. Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Lina Šukytė Korsakė sako, kad tokį siūlymą parengti paskatino situaciją Klaipėdos rajone, kur veikia nelegalų senelių namai, kai vienoje patalpoje gyvena skirtingų lyčių žmonės, jie yra paliekami likimo valiai be jokios priežiūros.
1: Jeigu yra neregistruotas namas ir nesutvarkyta priešgaisrinė, mes turime imtis kažkokių tai priemonių, negali valstybei būti toks bardakas, ima grynus pinigus ir, suprantat, nėra nei mokestinės sistemas, nereikia prižiūrėti nei maisto veterinarinės, nereikia, kur mes turim su licencijom įstaigas, kurios ateinam, tikrinam ir baudžiam tūkstantiniam bandom.
0: Liberalė Edita Rudelienė bejoja, ar tik baudžiant problema išsispręs.
2: Kaip dabar veikia, jeigu nelegaliom sąlygom, bet yra didžiulis poreikis slaugyti arba prižiūrėti vyresnę, nes kaip padaryti, kad ta veikla taptų legalia. Nes...
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Violeta Toleikienė sako, kad šiuo metu nėra įrankių sustabdyti tokią nelegalią veiklą.
3: Matėm nemažai skelbimų, kur žmonės siūlosi suteikti tokią pagalbą. Tik 31 šiuo metu fizinis asmuo turi legalizavęs savo veiklą. Tai tikrai yra neadekvačiai mažas skaičius, turim 8 savivaldybėse tos asmenys.
0: Ministerijos atstovės teigimo priežiūros paslaugas teikiantys asmenys licencijas gali gauti nemokamai ir tai nėra sudėtinga procedūra. Jungtinėse valstijose, Teksase esančioje Laklando oro bazėje gripu susirgo 160 karių. Apie tai praneša leidinys New York Times, remdamasis gynybos ministerijos atstovais. Ligos protrūkis įvyko praėjus mažiau nei 2 mėnesiam po to, kai gynybos ministras Pitas Heksetas paskelbė, kad Jungtinių valstijų kariams nebėra privaloma skiepytis nuo gripo, pavadinęs ankstesnius skiepimo reikalavimus absurdiškais ir pernelyg griežtais. Pranešama, kad liga išplito tarp naujokų, kurie gyvena ankštose kreivinėse ir valgo prie bendrų stalų. Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, nelis ir rytoj. Šeštadienį sinoptikai žada dar geresnius orus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Ji.
1: Vasara prasideda kartu su linksmybėmis Raubonių pramogų parke, kuris įsikūręs Pasvalio rajone Raubonių kaime. Žaidimo laimėtojui padovanosime pakvietimą dviem, net jeigu esate buvę šiame unikaliame pramogų parke, atvykti galėsite vėl su draugai, šeima, klase. Verta, tiesiog verta, nes parkas paruošė jums naujienų. Taigi šiandieną 1823 numerius skambina tik tai klausytojos moterys, damos, panelės. Aurimas yra paruošęs 5 klausimus ir jeigu mielosios iš tikrųjų bent į 3 atsakysit teisingai, tai šis pakvietimas dviems į Raubonių parką atiteks jums.
2: Aš dabar galvoju, ar čia sunkiai priruošiu, gal ne, žinok.
1: Nu, aš labai tikiuosi, kad nebus sudėtingai, nes norisi padovanoti prizą šitą nuostabų.
2: Gerai, puiku. Šiaip tikrai labai geras prizas, aš ir pats galvoju nulėkti, kurį savaitgalį, jo, tai aišku.
1: Aš esu, žinok, važiavus pro tą parką ir kažkada vat, galvo, koncertą turėjau, vat, pakeliui pravažinėjau, tai mačiau vat, būtent iškabas ir galvojau irgi, kad būtų fainai, kažkada, šiaip iš tikrųjų su sunum reikėtų nuvažiuoti.
2: Taip. Tai nuvažiuosi.
1: Nuvažiuosi,
2: net nebijoju.
1: Gerai,
2: o dabar kalbinam vieną iš, tai vienintelė vieną laimėtoja galimai.
1: Tikėkimės, taip. Ko vardu? Kas man paskambino?
3: Sveiki, Kamilė.
1: Kamilė, linkim tau sėkmės, jeigu tu pasiruošusi, Aurimas tuoj pradės skaityti klausimus.
2: Bandom. Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojam. Kiek stygų turi standartinė akustinė gitara?
3: 6 gal.
2: Kuriame žemyne yra didžiausia pasaulio karštoji dykuma Sahara?
3: Afrikoje.
2: Kiek laiko trunka viena futbolo rungtynių pusė, tai yra kėlinys, be pridėto laiko? Standartiškai.
3: 45 minutės.
2: Koks yra formalus dabartinio Didžiosios Britanijos karaliaus vardas?
3: Čarlzas.
2: Skaičiukas dar turi būti. Karolis. Kelintasis.
3: Gal ketvirtas koks.
2: Gerai. Ir paskutinis klausimas. Kuris vandenynas yra didžiausias žemėje?
3: Ramusis
2: vandenynas, viskas, atsakymui nuskambėjo.
1: Gerai, Aurimai, tu iš karto pasakyk, pavyko Kamilė laimėti ar ne?
2: Pavyko, Kamilė, iš karto gali ploti.
1: Kamilė, sveikinam tave labai.
2: Aš dar noriu dar paegzaminuoti. Keturi teisingi atsakymai, viena klaida. Kamilė, kaip galvoji, kur klaida?
3: Turbūt gal su princu, nes labiausiai neužiūrėjau.
2: Su Karoliu, tai kelintasis, ne ketvirtas, o kelintas.
3: Trečiasis,
2: taip.
1: Karolis trečiasis.
2: Puikiai pasirodė.
1: Bet Kamilė, tau užteko vis tiek teisingų atsakymų, todėl pakvietimas dviems į Raubonių pramogų parką atitenka tau.
3: Ačiū labai.
2: Ačiū, Kamilė. Šaunuolė. Iki.
1: Na, ar įmanoma visą dieną turėti neribotų pramogų vos nuo 10 eurų?
2: Taip, įmanoma, faktas.
1: Taip, pasirodo Raubonių parkas. Čia jūsų laukia net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai.
2: Na, o dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi, žiog net galėčiau išsigęsti.
1: Aš irgi turbūt.
2: Manau.
1: Bet labai įdomu būtų pamatyti. Raubonių parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daugiau informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
0: Radio stotis Lietus.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Mame mi momo.
4: Mame mi momo.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: su lietumi.
1: Tu žinai, aš pagalvojau, kad laimės vasara ne tik Lietuvoje, bet ir turbūt visoje Lietuvoje skonis ir kvapas irgi, žiūrėk, lobių vasara paskelbė.
2: Taip, lobių vasara, ir mes iš tikrųjų patys jums minėjome ne kartą apie tam tikras užuominas, kur tos lobius galite rasti. Ir čia štai šiek tiek statistikos norim papasakoti apie mūsų šitą žaidimą, gal pravers...
1: Apie lobio medžioklę.
2: Tiksliau, taip, apie medžioklę, bet ir pačią statistiką, kad greičiausiai, pavyzdžiui, surastas lobis pasirodo buvo Rokiškyje. Aš per kiek laiko? Ne. 30 sekundžių. Kaip paskelbėm eteryje, per 30 sekundžių buvo rastas
1: geras
2: lobis.
1: Na.
2: Geras?
1: Aha.
2: Daugiausiai prizų, pavyzdžiui, išdalinta, žinai kokiuose miestuose?
1: Ne.
2: Tauragėje ir Rokiškyje.
1: Mhm. Beje, žinok, aš irgi dabar matau, kad ilgiausiai pasirodo laimėtojo laukė skonis ir kvapas Mažeikiuose. Lobio atsimti atvyko po daugiau nei 30 minučių nuo paskelbimo ir nu, tai kur 30 sekundžių ir kur 30 minučių.
2: Bet taip, kaip pagalvoju, 30 minučių nėra tiek daug, ar ne? Tai be proto džiaugiuosi, kad mūsų klausytojai yra aktyvūs ir netgi labai labai greiti.
1: Iki šiandien jau yra išdalinti 99 prizai ir čia dar nepabaiga?
2: Visiškai nepabaiga. Ir čia dar netgi tokie įdomus faktai, kad, pavyzdžiui, prizą laimėjo moteris atsitiktinai apsipirkinėjusi gretimoje parduotuvėje. Arba prizą laimėjo moteris, kurios sūnus, būdamas Vokietijoje, pasirodo, išgirdo reikiamą informaciją.
1: Ir paskambino,
2: paskambino, sakė, lėk, mama, ten ir ten yra.
1: Dar buvo toks variantas, kad prizą laimėjo moteris iš visai kito miesto, nes vežė dukrą kažkur ir tiesiog prasuko pakeliui.
2: Įsivaizduoju.
1: Ir buvo pirma.
2: Bet šiaip geras, ne?
1: Geras,
2: pagalvoju, jau, tikrai toks, kur, žinai, įsitraukė visi. O tas ir yra, man atrodo, įdomiausia ir skaniausia. Aš šiaip įdomu, pavyzdžiui, kažin, buvo tokia, nors gal nebuvo, būtumėm gal žinoję. Žinai, kur, pavyzdžiui, aš atvarau jau tą lobio imti ir tu man ten, pavyzdžiui,
1: ir du.
2: Skiši jau per kojas ten
1: ir
2: savo. Grumtynės vyksta dėl lobio. Nu, bet kokiu atveju mes norime pasidžiaugti.
1: Gyvenkim draugiškai.
2: Taip, ir skonis ir kvapo švenčia 30 metų jubiliejų. Ir visa Lietuva tikrai prisijungia prie gimtadienio nuotykio. Skirtingose miestuose paslėpti ypatingi skonio lobiai. Galbūt vienas visai šalia jūsų, todėl klausykite Lietaus. Šiandien visą dieną, rytoj skelbsime užuominas, kurios ir atves jūs iki skonis ir kvapos lobio.
1: Taigi, užuomina yra tokia. Miestas garsėjantis savo plačiais smėlio paplūdimiais.
2: Tai aš jau turbūt
1: miestas
2: žinau.
1: Miestas garsėjantis savo plačiais smėlio paplūdimiais. Cic, jeigu ir žinai, nesakyti.
2: Aš lėksiu to lobio. Ne, aš tai gal nespėsiu. Nes jeigu taip greitai atrandamas lobis, tai aš kol nuvažiuosiu, tai jau man viskas bus.
1: Bet aš galvoju irgi apie tą patį miestą.
2: Aš manau taip. Dar kartelį pakartosim. Miestas garsėjantis savo plačiais smėlio paplūdimiais.
1: Nu, specializuotų parduotuvių tinklas, skonis ir kvapas, kaip ir Laisva minėjo, švenčia 30 metų gimtadienį ir kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą. Tiems, kurie vertina jaukumo, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime.
2: Būtinai sekite skonis ir kvapą socialiniuose tinkluose, ten dar daugiau smagių žaidimų ir žinoma naujienų.

0: Donatai klausia, ar mylėti nori tu? Nori?
1: Noriu.
2: Kas naujo redaktoriau?
1: Klausiu, kas naujo redaktoriau? Šį kartą mano akis nukrypusios Aurimai į tave.
0: Šiandien, žinok, tokia bus labai įdomi patirtis. Tiesa, aš stebėjau chorų mūšį per LNK televiziją. Ir šiaip Justą Pečeliūną, nepaisant to, kad mus skiria tikrai nemažai metų, bet šiaip aš jį irgi pažiūriu tik tokią. Šarmingos jaunuolis ir jo personažą, žinau.
1: Justukai, tau linkėjimai. Jeigu tu mus girdi, tai mes labai džiaugiamės.
0: Kaip ten, atėjai genutė, bet gal ten į genutę, aš nežinau.
1: Tau visai neblogai gaunasi. Gali dar ką nors vieną sakinuką?
0: Klausyk, genutė, aš tau pristatysiu šiandien dainą naują.
1: Justeliu, tu jeigu ką, paimk jį kartu padaryt kokį nors video. O dabar mes šiandieną pristatysime ką?
0: Ir tikrai aš mačiau Justo transformaciją, kaip jis tikrai pasiekė labai didelių rezultatų ir šiaip labai gerai, kad jaunuolis nespjovė ir pasirinko muzikinį kelią.
1: Tai aš suprantu, kad Justas po muzikinio projektu tęsė savo muzikinį kelią ir šiandieną pristato savo solinę dainą.
0: Taip.
1: Kuri vadinasi kaip?
0: Tiek to.
1: Tiek to. Tai dabar mes minutę laiko paklausome naujausios. Turbūt, aš nežinau, čia premjerinės ar ne dainos.
0: Bet Justas yra labai gudrus, žinok.
1: Kodėl?
0: Nes jeigu galvoja, jeigu bus, tarkim, keturi ne, nors abejoju, kad tai bus, tai ir pavadinimas dainos. Tai tiek to.
1: Tiek to. Žodžiu...
0: Tiek to genutė.
1: Genutė, gerai.
0: Matau, tai ne genutė, žinok.
1: O mes klausom minutę ir po minutės jūs, mėly klausytojai, galėsite įvertinti šią dainą, jei ištardami taip arba ne.
0: Justas Pečeliūnas ir daina tiek to. Minutė.

0: Oi, nelaiku, nelaiku.
1: Ką tu čia dabar padarėjai, aš jau pradėjau šokti ir tu išjungiai Justelių dainą.
0: Žinok, pasirodo ten Danutė.
1: Danutė. Taisyklės tokios. Taip, minutė laiko nuskambėjo, o dabar numeriu 1823. Paskambinkit ir įvertinkit jūs to dainą. Ištardami taip arba ne.
0: Gerai, reikia trijų taip, ar ne?
1: Trys taip, arba...
0: Nuskambėtų.
1: Nu, aš nežinau, gal pasakys kažkas ir ne. Visai būna.
0: Gal, pažiūrėkim.
1: Paklausykim, pažiūrėkim.
0: Jungiam. Teismų salę.
1: Eterį. Klausom, laba diena, kas mums paskambino?
2: Laba diena, Mantas.
1: Mantai, kaip jums jūs to daina?
2: Aš norėčiau sakyti tik tai taip ir niekas sakys, net jeigu padainuoja geriau.
0: O, gerai, šaunuolis Mantai.
1: Turim pirmąjį taip. Gerai, dar su tokiu įvadu.
0: Gerai, antras balsavimas. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kuo vardu?
3: Gitana iš Panevežio, Gitanai, jūs taip.
0: Nu tai Gitana iš Panevežio, nu jūs jokaujat.
1: Panevežėtis panevežėčiai ne nesakys niekada.
0: Ačiū Gitanai.
1: Taip, turim du taip.
0: Taip jau yra. Gerai, žiūrim toliau.
1: Klausom, laba diena, kas mums paskambino.
4: Sveiki, Eglė.
1: Eglė, jūs irgi iš Panevežio?
4: Ne, iš Alytaus.
1: Iš Alytaus, bet irgi skrieja
0: taip. Šumuoliai, taip.
1: Ačiū, ir tai reiškia, kad mes turim tris
0: taip. Jūs
1: taip.
0: Tai nebereikia ketvirtojų.
1: Mažuti, dabar mes turime visą galimybę išgirsti pilną šios dainos versiją. Kuri, dar kartelį primink, vadinasi kaip?
0: Justas Pečeliūnas ir daina tiek to eteryje.

0: tiek to. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Auč! Mamyte, kas nutiko?
4: Nieko baisaus, truputį susižeidžiau.
3: Aktiseptas! Skuba į pagalbą. Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
4: Teisingai, o dabar Aktisept žaizdų gelis, jis drėkina žaizdą taip, skatindama žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
3: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
4: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: galvoju, tie, kurie baigia privažiuoti palangą, turbūt jau ir mato tuos geltonus krantus.
1: Kaip norėčiau, žinok, į pajūrį.
0: Taigi tu važiuoji šiam, na, nu ne visai.
1: Nu, bet netoliese, šiaip būsiu netoli.
0: Aš galvoju, po koncertų, gal tu gali pralėktų keliasdešimt kilometrų ir įmerksi į naktinę jūrą.
1: Savo. Žinok, norėčiau inlysti jūrą nuoga.
0: Inlysti nuoga, in jūrą?
1: Naktį.
0: Eik tu savo.
1: Gerai būtų. Vėjelis plaukus.
0: Ar negali tavęs bangos pasigrobti?
1: Vėjelis tik plaukus kedena, vandenėlis pažastis kutena.
0: Ir dėdėsi žiūri iš kopų.
1: Ne, nu tai gal naktį niekas ten nežiūrėtų.
0: Būna, žinok, studentai ten balevoja.
1: Sakai.
0: Jo. Nežinau.
1: Gerai, nu gal vieną ar bijočiau naktį.
0: Gal nereikia.
1: Gerai, bet tik bent kojeles tai tikrai norėčiau. Aisiu su rūbais, taip. O dabar mes ieškome švenčiančių. Šiandieną mes norime atrasti švenčiančius savo gimtadienius, tačiau ne bet kokius, o tokius, kokius mes ištarsime to jau su Aurimu. Taip, kad mielas mano kolega, sakyk savo skaičių.
0: Aš žinok, girdėjau, kad Marius naudoja tokį generatorių skaičių, tai žinok, aš irgi pasinaudojau šią skaičiuoklę arba atsitiktiniu skaičiuotuvu. Tai man žinok, išmetė, kai man tai 48.
1: 48. Šaunų skaičius, gerai, tai tavo yra 48, o aš pasakysiu, kad mano yra 26.
0: Gerai, tai, jeigu šiandien jūsų 26 arba 48 gimtadienis, skambinkit į Lietuvą ir laimėsite laisvos koncertą jūsų kieme.
1: Ne, gal ne koncertą, bet mes jūs pasveikinsim, pasidžiaugsim, dainą skirsim.
0: Pagrosim kurnį Lietuvą.
1: Ir gal jūrą išsimaudysim kartu.
0: Šiaip netilėkite, tegul visa Lietuva žino, tegul švenčia.
1: Taip. O kol laukiam skambinančių, bet kokiu atveju reiktų rezimuoti mūsų pasibuvimą kartu. Aurimais buvo labai geras. Aš galvoju...
0: Ir tu nieko. Gavai šiam pagirimą eteryje.
1: Gavau pagirimą šiandien. Šiaip labai. Važiuosiu namo visą laiminga. Taip.
0: Viena klausytoja buvo užmetusi Lietų, bet kai laisva grįžo į...
1: Ką grįžo, buvo pakvies.
0: Bet kiek išėjo, nežinia.
1: Buvo... Ai, nu, bet nežinau, kiek išėjo. Teisingai. Bet kokiu atveju, tai palauk. Aš pasinaudosiu progą. Šiandieną beje važiuoju į koncertus. Šiandien, žinok, prasideda joninių šventės visoje Lietuvoje.
0: Jeigu nieko neveikit, atalėkit.
1: Taip, aš šiandien važiuoju iš Šilalės rajoną, Pajūris ir Pajūralis šiandieną švenčia, žinokit, miestelių šventės labai gražias. Tai ten laisvutė duos vaizdų, klausyk su tais koncertais. Tai žodžiu, jeigu tu, Aurimėlė, jeigu tu nepjautum žalės, aš tave veščiausi kartu.
0: Bet tugi puikiai žinai, kad mes jau aptarim tavo vasarinį repertuarą, tu būsi Pajūryje, tai aš tikrai
1: ai, taip.
0: Visas datas susirašiau.
1: Mes ir Palangoje susitiksim.
0: Pažadu su savo hebra ten atvažiuoti.
1: Jėga, aš labai jūs lauksiu.
0: Žiūrėk, kad po to nesigailėtų.
1: Neik to, žinau, kad bus labai, aš vat su kuo, tai su tavim tikrai mielai pabaliavočiu.
0: Rimtai, nu, taip ir bus.
1: Gerai, o dabar vis tik skambinančių nematom, bet tikrai tikim, kad yra švenčiančių šiandien savo gimtadienius, tai būkit pasveikinti ir laimingi visi, kurie tuos gimtadienius minit būtent šią dieną. O aš jau atsisveikinsiu, paliksiu Aurimą su Simona, kuri turėtų jau tučto jau atskubėti ir užimti mano vietą. Tai gražaus visiems savaitgalio ir susigirdėsime kaip įprasto. Nu, pirmadienį nuo 10 valandos ryto.
0: Ir viskas bus gerai.
1: Iki. Tikrai, iki.

0: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pasibaigus Jungtinių valstijų pajėgų Lietuvoje rotacijai, prezidentas Gitanas Nausėda tikisi artimiausiomis savaitėmis sulaukti pozityvių žinių dėl naujų karių atvykimo. Kaip interviu Bloomberg televizijai sakė Nausėda, iš Vašingtono gauti teigiami signalai, rodantis, kad Jungtinės valstijos vertina Lietuvą kaip patikimą sąjungininkę. Jungtinių valstijų kariai Lietuvą palieka pasibaigus rotacijai, o Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių šalyje nebus ilgiau nei įprastai. Gegužė socialinės apsaugos ir darbo ministerija itin greitai išdalinus visą milijoninę paramą būstui, ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad kilus nepasitenkinimui svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę.
1: Belieka to tokio prioritetinio dalyko, nebelieka ramybės, nes pavyzdžiui, iš esmės, tu gali metų metais negauti paramos, nes tu tiesiog nebūsi pirma. Tai mes jau sutarę ir buvo pas mūsų ministerijoje protokolinis yra sprendimas grupės, kuri už tai atsakinga, kad nutarėm, kad bus inicijuojamas Lietuvos Respublikos paramos būstų įsigyti ir išnuomoti įstatymas. Ir labai norėtumėm, kad tas įstatymas būtų peržiūrėtas tobulinamas, kad administravimo modelis būtų aiškesnis, kad sąlygos būtų aiškesnės ir geresnės visiems vienu metu pateikti prašymą ir laikas ilgesnis ir reikėtų galvoti vis tik apie teikti nepertraukimą į prašymų teikimą, kad sudaryti laukiančio eilę pagal nustatytus kriterijus.
0: Anot ministrės, dar šiemet turėtų būti priimti įstatymo pakeitimai ir nuo kitų metų balandžio būtų taikoma nauja paramos tvarka. Šiemet paramai skirta suma ištirpo per 10 minučių, pernai per 6. Kai kurie kritikai tokį paramos skirstimo būdą vadina loterija. Paramos dalinimo tvarka pasikeitė nuo 2025. Nebesudarinėjamas paramos laukiančių asmenų sąrašas, o jaunų šeimų prašymai priimami tik esant finansavimui. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vensas griežtai atsakė Izraeliui į kritiką dėl susitarimo su Iranu, pareikšdamas, kad Donaldas Trumpas yra vienintelis jų sąjungininkas pasaulyje. Savo aštrioje kalboje Vensas priminė apie milijardus dolerių gynybinės pagalbos, kurią Izraelis gauna iš Jungtinių valstijų. Vensas gynė šią savaitę sudarytą susitarimą, kurio tikslas užbaigti karą su Iranu, tačiau kurį kritikai Jungtinėse valstijose ir Izraelyje griežtai sukritikavo dėl to, kad jis esą nepriboja Irano raketų programos ir nenumato aiškaus kelio į jo branduolinio objektų išmontavimą, tuo pačiu ribodamas Izraelio galimybės kovoje su Hezbollah Libane. Ebolos karštligės sergantis pacientai masiškai palieka gydymo įstaigas Kongo Demokratinės Respublikos rytuose, ieškodami maisto, apie tai informuoja agentūra Bloomberg. Badas tampa viena iš pagrindinių kliūčių, siekiant sustabdyti viruso plitimą, pasak humanitarinių misijų darbuotojų. Gydymo centrų pacientai taip bijo mirti nuo bado, kad mieliau rizikuoja savo sveikatą, nei lieka izoliuoti be maisto. Lietuvoje šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, nelis ir šeštadienį, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, diena nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Dienis Lietuja. Labas, Aurimai, labas visiems mūsų klausytojams. 13 valandų, 11 minučių. Ir gera žinia, kad jau darbo penktadienis. Didžioji dalis darbo jau turėtų būti nudirbta. Ir liko jau dabar jau, kiek dažniausiai?
2: Aš jok labai tikiuosi, kad taip ir yra. Labas, Simona. Labas, dar kartelį Lietuva. Aš kadangi nuo 10 turėjau čia garbės ir malonumo pasibūti, tai žinok, galiu pasakyti, kad visi nusiteikia puikiai. 11:10.
1: Labai gerai. Nu, nesakau, kažkaip jau vis tiek mažesnė dalis liko šiandienos darbų, negu buvo prieš tai. Ir deja, mažesnė dalis ir birželio liko.
2: Nu, va, šito nereikėjo, bet nu, vat negali tu kažkaip nepapilti
1: turiu,
2: pieno.
1: Va, taip, nu, ant to druskelės, ant to į akelę.
2: Gerai, kaip tu?
1: Žinok, neblogai, tik man trūksta saulės šiandien.
2: Saulės trūksta, bet kita vertus, nevarykim dievui medinės, yra 20 ir nelyja. Jau yra neblogai, bet aš labai daug, ne tik aš, visi daug labai vilčių deda į rytojų, kaip žada 27 ir be lietaus. Nu, sekmadienį 29, bet jau tada gali ir palyti. Tai, žodžiu, rytoj visi...
1: Jau rytoj priežerėlio.
2: Iš vakarų galima.
1: Gerai, žinokit, mes norim, kad jūsų savaitgalis būtų geras. Jeigu netyčia dar nesat suplanavę, ką veiksit, tai turim planą. Jums štai kokį. Užregistruojate sveikinimą, pasveikinamės radio bangomis jūsų brangų žmogų. Lietus FM mūsų svetainė registruoja. Ir... Nu, tai aišku, kad jeigu dar nepakvietė, tai pakvies, nes skambins, sakys, nu tai klausyk, kaip čia gerai sugalvoji, tai gal nieko neveikia, tvarykis svečius, ane? Tai
2: absoliučiai.
1: Nu, tai va, o dabar kviečiame ir dainą išsirinkti, kuri atspindi jūsų nuotaiką šiandien.
2: Nagi,
1: ir,
2: žinok, nustebink.
1: Nu, tokie projektiniai šiandien du gabaliukai ir vienas iš jų.
2: Gerai.
1: Mango ir Sad Boy, ar dar mane sapnuoji?
2: Ne.
1: Žodžiu, čia tokia truputį ir romantika, gal nostalgija, o gal jūs dar labiau nostalgiją jaučiate ir norėtumėte išgirsti? Naila, o mano pasaulyje. Giovanni.
2: Ir delfinai. Taip, puiku, senas geras. Renkamės telefonu 1823, ta daina, kuri pirmoji sulauks Lietuvoje dviejų balsų ir skambės eteryje.
1: Taip, viskas bus gerai, o gal ar dar mane sapnuoja. Nu, žodžiu, visos galimybės jums nuspręsti, 1823.
2: Gerai, balsavimo linija, matau, kad veikia ir bandom mes apklausti mūsų tautiečius. Sveiki.
3: O gal ar dar mane sapnuoja.
1: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Lėgaudai,
2: sakykit, ko norit.
1: Sunku išsirinkti?
2: Nu, bet reikia vieną.
4: Nu, už pirmą.
2: Už pirmą, gerai.
1: Gerai, Mango ir Sad Boy gauna pirmąjį.
2: Jeigu žinai, ko tu nori, kažkodėl man šitą dainą dabar.
1: Bet kartais tikrai nežinai.
2: Skamba galvoj.
1: Sveiki.
5: Alo, sveiki, laba diena.
1: Labas, kuo vardu?
5: Virginijus.
1: Kuri daina, Virginijau, jūs pražiugintų?
5: Pirma.
2: Pirma, viskas. Štai taip, ar dar manęs
1: sapnuoji? Net be jokios intrigos. Ačiū, klausom.
2: Klausom.

0: banga. Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae. White Horse. Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29. Lidl vertė.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Air Wrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
4: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
5: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
9: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
10: Reikės pastiprinimo.
9: Jau kino teatruose.
11: Voniai mūsų reikia. Varom bėriau.
9: Žaislų istorija 5.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: 13:31 ir Aurimas turi labai karštą, tiesioginę to žodžio prasme, prognozę rytoj.
3: Žinok, labai karšta, labai gera, bičiuliai, žinokit, planuokitės, netidėliokite, važiuokit, lėkit, dumkit, nes tobula. Negali žinoti, kada ir vėl bus tokie geri orai šeštadienį. Žodžiu, šeštadienį sinoptikai žada labai gerus orus, lietaus nenumatoma, temperatūra naktį 9-14, dieną 24-29 šilumos.
2: O, wow.
3: Naktį didžiosiuose miestuose 14, Šiauliuose 13, dieną Vilniuje 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 29, Panevėžyje 28, gal net karščio aš noriu pasakyti.
2: Tikrai fantastika tiesiog. Žodžiu, reikės ieškoti, kaip atsigaivinti.
3: Depo užpirko orus.
2: Ačiū jiem.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Štai kur klausimas.
1: Mėly klausytojai, mes grįžtame į eterį, nes norim su jumis pasikalbėti. Aš visai neseniai dalinausi tokiu vaizdu, kad Vilniuje, vienoje iš pagrindinių gatvių, stovėjo žmogus su kartoniniu užrašų.
2: Ir miesto pavadinimu.
1: Ryga buvo.
2: Ryga. Aha, man taip. Irgi yra tekę matyti.
1: Prieš tai, prieš kelias savaitės keliavau į Šilutę ir irgi mačiau du vaikinukai tranzavo. Paskui beje ir Kryžkalnį, man atrodo, degaliniai susitiko, matyt, kažkas mestelėjo. Tai šiandien norim jūsų paklausti. 1823, paskambinkite, papasakokite, ar vis dar pastebite tuos tranzuotojus, galbūt patys tokiu būdu keliaujate, gal tai yra tik jaunystės reikalai, o gal netgi kokių ir įdomių istorijų yra.
2: Beje, tik noriu pasakyti, kad man taip atrodo, kad tradicinis tranzavimas, o tas autostopas, ar ne, su pakeltu nykščiu, apie ką tu kalbėjai, jis yra gyvas, bet dabar jis truputėlį yra persikėlęs į kitokią formą, nes yra atsiradęs tas skaitmeninis tranzavimas. Facebook'o grupės, kur gali ten jo susirasti, pavyzdžiui. Kai kurie sako, kad taip yra netgi saugiau.
1: Bet ten mokėti reikia pinigus, ar ne?
2: Ne, nebūtinai, žinok, yra ten įvairiai. Jo.
1: Lietus, alio. Sveiki. O,
2: pabėgo?
1: Tranzuotojas.
2: Bėgo tranzuot. Sustojo mašina ir įlipo.
3: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
3: Virginija.
1: Virginija, ar yra tekę tranzuoti gyvenime?
3: Ir tranzuoti, ir turbūt dabar užjaučiu tos žmonės, kurie tranzuoja ir kuriems nesustoja. Ir kai tranzuoji, tai tu keikės ant jų maždaug, kodėl tu čia nesustoji ir panašiai.
2: O žiūrėkit, aš noriu jūsų paklausti, o jūs tokie buvot idėjinė tranzuotoja?
3: Na, ai, ne.
2: Ar dėl to, kad sutaupyti?
3: Ne, dėl to, kad, vat, nelaukti autobuso ir, sakykim, pastabdai. Uh-huh. Bet čia buvo, nežinau, 20 metų atgal, gal ir daugiau.
1: Labiau tokie, ar ne, jaunystės, galima sakyti, reikaliukai.
2: Taip.
3: Taip. Uh-huh. Bet dabar aš noriu ką pasakyti, kai kažkas stovi kelyje ir jeigu, pavyzdžiui, statelė kokia nuošalė, aš visada, žinokit, sustoju paklausti žmogaus.
2: Metas atsidėkot. Taip, metas atsidėkot.
3: Taip, gerumų. Taip, užjaučiu tos žmonės ir tikrai padedu, nors vyras barą mane.
2: Šaunuoliai, džiaugiamės. Ačiū labai, ačiū.
1: Gerai, ačiū.
2: Geras savaitgalio.
1: Sveiki, Lietus.
2: Labą dieną.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Vytautas.
2: Vytautai, girdžiu, kad važiuojat, gal jau įlipot, jau jūs veža, ar jūs kažką pavežat?
4: Dėja, tik tiesiog vienas patvairuoju.
1: Gerai, ar yra tekę tranzuoti kažkur, nežinau, kokiu maršrutu gal pamenate, jeigu seniai buvo?
4: Studijų laikais tekė gana dažnai ir šiek tiek ir mokyklos. Tai tekė tranzuoti, tai būdavo iš pajūrio į Vilnių dažniausiai.
2: O tu sakyti, nori paklausti, Vytautai, ar dėl pinigėlių, ar šiaip, įdomu, toks kaip ir iššūkis?
4: Dėl smagumo.
2: Dėl smagumo tiesiog.
4: Taip, dėl pažinčių, dėl smagumo.
1: O dabar, sakėt, vienas važiuojat, ar sustojat, jeigu tranzuoja kažkas, ar visgi nėra kada?
4: Sustoju, iš tikrųjų sustoju ir dažniausiai tenka sustoti pagyvenusiam žmonėm kažkaip.
1: Gerai, ačiū labai.
2: Gerai, ačiū labai, ačiū į tūtų geros kelionės.
1: Lietus, alio.
5: Lietus, alio.
1: Sveiki.
6: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
6: Labą dieną, Virgiliu aš paskambino.
2: Virgiliu, labai malonu, iš kur?
6: Iš čia Kaišiadorių rajono.
2: Ar vis dar patranzuojat?
6: O žinau, kad pastovai tranzuoju.
1: Rimtai.
6: Kadangi mašinus nevairuoju, šitą, man tai toks, kad į kraują augė. Aš va, iš Kaišiadorių, mama gyvena Kėdainiuose.
2: Gerai.
6: Tai šitas, va, išėjau savo stotelis, ranką pamojuoju, sustoju, nesustoju.
2: O kiek laiko tenka pašaudyti, na, jeigu taip galima išreikšti, kol sustoja pavežėjas?
6: Žinokit, autostradui labai greitai.
2: Greitai, nu?
6: Labai, žinokit, maksimum 10 minučių.
2: O žiūrėkit, o kelionės pabaigoje pinigėlį traukėt ar ne?
6: Traukiu visada.
1: Ai.
2: Bet turbūt būna, kad neima, sako, turbūt, nu, nereikia, ar paima maloniai. Žinokit,
6: praktiškai neima niekada.
1: Nu, aš irgi
2: taip. Nu, lietuviai geri žmonės, aš tą ir žinojau.
6: Sakau, ant ledų ar ant cigarečių, sakau, jeigu vyriškis.
2: Nu, baigdant ant cigarečių neduokit, ne, geriau jau tada ant ledų.
1: Gerai, ačiū Jums labai, labai iš tikrųjų smagu girdėti, kad ir greitai, ir
2: man žinok, nėra tekę, tau tekė?
1: Man yra tekę. Nu, tai va, tu dar turi ko gyvenime
2: laukti. Už tai dabar tokia turtinga, tai aš viską išleidau jaunystį.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Ingos Valinskinės koncertinės turas Visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik €1,79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
4: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
5: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rugpjūčio 1 dieną, Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu, pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
4: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
5: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
4: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų. Kimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: čia lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Gero kelio nebereikalo čia tą šaukinuką tokį idėjau, nes mes šiandien kalbamės apie keliavimą autostopu, tranzavimą, balsavimą, netgi balsuoti.
2: Jo, ar taip sako žmonės, taip, apie taip. Balsavimą, apie tranzavimą, apie nykštį šalikelėje. Ir aš žinok, labai džiugiuosi, nes visi, kurie skambino, visi dalyvauja šioje akcijoje, atrakcijoje, vieni kitiems padeda ir smagu. Super.
1: Nes iš tikrųjų, tarkim, man atrodo, kad mažiau tų žmonių aš matau dabar tranzuojančių, bet kaip sakė mūsų klausytojas, nu, maks 10 minučių palaukia ir kažkas paima, tai greičiausiai visus labai greit surenka.
2: Ir žinok, ypatingai dabar pagalvojau, kai kuras yra pabrangęs, tai vat reikia tikrai vieni kitiems padėti.
1: Sveiki, Lietus.
2: Super.
1: Kas mums paskambino?
2: Kornu.
3: Iš tikrųjų, tai skambinau dėl reklamos, bet jeigu ką...
2: Žinokit, vėliau mes susieksim. Ačiū.
1: Sveiki, Lietus.
4: Labą dieną dar kartą.
1: Malu. Labas dar kartą. Su kuo kalbam?
4: Aurimo kalbėjau, Lygaudas.
2: Taip, malonu, Lygaudas.
4: Pavaikė pradžioj, kad šilmos atvešiu tai visu, o gal ėjimo, tai buvo, tai kad kai jauna buvau, tai iš Visagino į Uteną jau transavau ir nes nebestojo.
1: Rimtai? O vai.
2: Ir niekas jums nesustojo?
4: Būtent.
2: Ir ką, teko pėstute pareiti?
1: Tai kiek čia kėdžiu?
2: Kiek čia, kokį 70? 70, ne, va, taip ir sakiau kažkur. Na jo, gerai, bet žinokit, bet už orą tai ačiū labai dėl to, kad panašu, kad neišbarstėt pakeliui.
1: Ačiū labai.
2: Žinokit, paraukta, viskas gerai.
1: Ačiū. Gero savaitgalio, Lietus, alio. Nu va, būna, kad ir nesustoja.
2: Būna.
1: Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Labą, pavardu.
5: Algis Alytus.
2: Malonu, Algi.
5: Buvo taip, 75 metais, tie tokie buvo, žinot, jauni laikai.
2: Taip.
5: Tai aš per vieną dieną iš Alytaus iki Talino nutranzavau.
2: Iš Alytaus į Taliną, tikrai.
1: O taip planavot ar netyčia kažkaip pagalvojot, gerai, važiuojasi ir varau toliau?
5: Ne, aš turėjau tokius draugus Taline tais laikais. Nu, kaip pasakyt, nu, žinote, kai buvo kaip į pulkų laikai.
2: Taip.
5: Tai šitą Talinę turėjau, tai įsiruošiau su draugu, turėjau tranzuot, draugas netėjo. Tai aš vienas. Tai ir buvau apie 10 valandą jau Talinę. O čia iš Alytaus tai buvo maždaug... pusė 6-6 kažkur tai ištranzavau dabar.
2: Palaukite, aš dabar galvoju, jūs gal atsiminsite, vat tais laikais kažkaip iš tėvelių nebūdavo, kad vadindavo važiuoti paputną. Paputną.
5: Taip, panašiai, bet nu, mes visi kalbėdavom, kad čia tranzų, žinai, važiuoju, o paskui iš Talino ten pernakojau pas draugus, pabuvau ir per vieną dieną iš Talino į Leningradą, dabartinį Peterburgą.
2: Taip.
5: Nu, tai jo.
1: Jau toks profesionalas.
2: O žiūrėk, aš noriu paklausti, ar sportiniais sumetimais, ar taupimo sumetimais?
5: Tais laikais buvo natūralu, kad...
1: Tiesiog,
2: na, reikėjo dar automobilį turėti tais laikais.
1: Taip. Ačiū jums labai. Na,
2: taip, ačiū labai.
1: Iš tikrųjų, labai smagu girdėti tas istorijas. Sveiki.
6: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
6: Sigita.
1: Sigita, ar jūs esat tranzavus kada?
6: Taip, esu.
1: Kaip sekėsi?
2: Kaip sekėsi, taip.
6: Gerai.
2: O kokį atsiminant patį ilgiausią maršrutą, kurio teko nuvažiuoti tranzuojant?
6: Nuo Uliūno iki Alytaus.
2: Nuo Uliūno iki Alytaus. Uliūnai, čia palaukit, čia Panevėžio rajonas.
1: Ačiū labai.
2: Nėra.
1: Sveiki, Lietus. Sveiki.
7: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
7: Ina.
1: Ar jūs?
7: 11 metų tranzavau. Ir niekas nestojo, tai teko stabdyti Telšių, tiksliau Žemaitijos pieno mašiną, kad

0: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko polus, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis su Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
8: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena

0: Draudimas nuo apgavysčių su visais pokalbių planais saugiau plus. Sužinokite daugiau ir užsisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda, duodamas interviu kompanijai Bloomberg, pareiškė besitikintis, kad naujoji koalicija bus stabilesnė, nes joje nebeliko kontroversiškai vertinto partnerio. Be kita ko, šalies vadovas teigė besivilintis, kad naujoji koalicija išlaikys Lietuvai svarbius užsienio politikos prioritetus ir ekonominės politikos stabilumą. Vyriausybė pritarė energetikos ministerijos siūlymui gaminantiems vartotojams leisti dalintis jų pagamintos elektros pertekliumi su kitais žmonėmis. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad siūlomi būdai, kaip elektros vartotojams suteikti daugiau lankstumo ir aktyviau dalyvauti elektros rinkoje, leisti pasirinkti kelis tiekėjus vienam objektui. Anot ministerijos, dabar elektros tiekėjo arba plano keitimas trunka mėnesį ir yra per lėtas, todėl siekiama šį procesą pagreitinti iki 2 darbo dienų.
1: Tai, pavyzdžiui, būtų galima pasirinkti vieną planą, vieną tiekėją elektromobilio įkrovimui renkantis biržos planą, o tarkim šildymui rinktis fiksuotos kainos sutartį su kitu tiekėju. Ir šie pakeitimai jie naudingi būtent tiek buitiniams vartotojams, tiek verslui, bet pirmiausia tie, kurie sunaudoja daug elektros energijos. Antrasis pokytis, tai yra sukūrėme elektros energijos dalinimuose tarp vartotojų modelį. Gamintis vartotojai, aktyviai vartotojai galės darytis perteklinę ar sukauptą elektros energiją su kitu aktyviojo vartotojo objektu.
0: Sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, siūloma į teisės aktus įrašyti konkrečias sąlygas, kada gaminantis arba aktyvieji vartotojai elektros perteklių per virtualias dalinimosi platformas galėtų perduoti saulės jėgainės arba kaupikliuose sukauptą energiją kitiems. Galimybė pasikeisti tiekėją per 2 darbo dienas taip pat bus suteikta būtiniams vartotojams su išmaniaisiais skaitikliais. Elektros energetikos įstatymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Sostinės viešojo transporto įmonė Judu paskelbė, kad šiandien Santariškių žiede numatytas sraigtasparnio nusileidimas, jo laukiama apie 14.30-15 valandą. Dėl nusileidimo bus laikinai ribojamas eismas žiedinėje sankryžoje sraigtasparnio leidimosi metu šviesoforuose degs raudonas signalas. Vairuotojus kviečiama būti atidiems bei laikytis eismo reguliavimo ir tuo metu rinktis, jei galima, alternatyvius maršrutus dėl laikinų eismo ribojimų galimi ir viešojo transporto vėlavimai. Prancūzijos pareigūnai sulaikė ir pateikė kaltinimus Baltarusijoje gimusiam vyrui tariamam šnipinėjimu Rusijai vienoje Prancūzijos dronų gamykloje, tai šiandien paskelbė Paryžiaus prokuratūra. Nurodoma, kad 48 metų asmuo buvo sulaikytas birželio 3-ąją, kai filmavo dronų prototipą, priklausantį įmonei, kuri tiekia ginkluotę Prancūzijos ir Ukrainos ginkluotosiams pajėgoms. Prancūzijos vidaus žvalgybos agentūra nustatė, kad jis galimai išsiuntė vaizdo įrašą kontaktinė asmenį Rusijoje. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, be lietaus numatomas ir šeštadienis, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: Ne tas žodis.
1: 14 valandų ir 11 minučių Lietuvoje mes atsinešėm...
2: Tu iškaip įdomiai pasakai, 14 valandų.
1: Nu.
2: 14 valandų.
1: O ką, nu ką?
2: 14 valandų.
1: Kas yra?
2: 14.
1: 14?
2: Nu, ir 10 minučių. Gerai, nu baig.
1: Ne, o tu, kaip, o tu tai kaip kalbėjai?
2: Ieškau konfliktų.
1: Aš matau. Šiandien labai gerą anekdotą kolegos vieną buvo idėja, žinai, sako, barnis su žmona kaip koncertas. Iš pradžių nauji gabalai, o vėliau tik geriausiai hitai.
2: Nu tai taip.
1: Gerai, 1-8-3 mes kviečiame jūs išbandyti savo muzikinę žinias, tuo labiau, kad šiandien užduoti, žinokit, bus tokia... Nu, jau visai klasika jau galima sakyti.
2: Aš manau, kad pakankamai lengva ranka šiandien atiduosime prizą, tai yra Lietuvos mariškinėliai, nes daina iki, nežinau, iki pliko kaulo, iki turbūt. Gyvo kaulo yra žinoma ir ta žodis, taip labai čia, man atrodo, sužaižaros.
1: Žiūrėk, čia apie, labai jau apie mane daina, man atrodo. Sveiki.
2: Ajo.
1: Alio, laba diena. Labai iš kažkur toli jūs girdim, gal galit arčiau ragelį, net ne ragelį, kaip dabar?
2: Išsitraukite telefoną iš Bardačioko.
1: Alio?
3: Ką, iš Bardačioko? Alio?
1: Alio, sveiki. Kas mums paskambino?
3: Liudvikas.
1: Liudvikai,
2: malonu, kaip
1: girdim?
2: Sekasi, kas gero?
3: Gerai sekasi, gerai. Viskas gerai.
2: Liudvikai, gal pabandom pažaisti?
3: Bandom.
2: Gerai, tai sakau tekstą, tau reikia pasakyti, kas ten negerai su vienu žodžiu ir pasakyti, koks turi būti iš tikrųjų. Taigi... Netgi vidurį nakties mano ugnį užkurtum, žalios akys pamirksės, tie vidurnakčio burtai. Netgi vidurį nakties mano ugnį užkurtum, žalios akys pamirksės, tie vidurnakčio burtai. Liudvika, girdėta kiek ar nelabai?
3: Burtai negerai.
1: Burtai, žinok, burtai gerai.
2: Viskas gerai su burtais. Mm-hmm. Ačiū labai.
1: Sveiki, Lietus. Alio. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Laima.
1: Laima, ar girdėjot užduoti?
4: Taip.
2: Kas ten blogai?
4: Akis sužibės.
2: Ne, žinokit, ir ne, čia irgi netiesa. Šilta.
1: Klausykite.
2: Bet nekaršta.
1: Aha, Lietus, alio.
2: Labdien.
5: Sveiki.
2: Kuo vardu?
5: Rokas.
2: Rokai, kaip sekasi?
5: Labai puikiai.
2: Kokie savaitgalio planai?
1: Laimėt marškinėlius.
5: Budėti, dirbti ir gyventi.
2: Čia policija?
1: Skautas.
2: Skamba kaip saugoti, apginti ir...
5: Vaistų.
2: Gerai, tai kas ten yra blogai su vienu žodžiu?
5: Pakerės.
2: Taip, nepamirksės. Nors galėtų ir pamirksėti, o ką? Simona, vat, žalių akių mergina galėtų man dabar pamirksėti ir...
1: Nemirksėsiu, aš Rokui pamirksėsiu, nes jis laimėjo ką tik marškinėlius. Sveikinimai, gražų savaitgalį.
2: Ačiū labai, iki.
5: Ačiū.
2: Gerų darbų.
5: Ačiū.

0: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros. Ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi ne, važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
7: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik iš 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimo ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.
9: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų, 32 minutės, mes norime jausti pulsą, norim jausti širdies plakimą, kaip toje dainoje, ir laukiame jūsų skambučių, 1823.
2: O, žinok, tiek privalgiu, privartojo vitaminų, bet turbūt labai buvo daug vitamino C daug. Rykštų, begačių pridalino.
1: Aš žinok, šiandien tokį kokteilį geriau, vitaminas kokteilį C, man atrodo, vadinasi, tai toks irgi... Rykštis
2: buvo.
1: Net labai skanus. Ja. Gerai, 1823, paskambinkite, sakykite, kur keliaujate, nes panašu, kad savaitgalį oras išsvajotas, išmelstas, nežinau, kažkaip jau, nežinau, nu tiesiog tobulas.
2: Nu mes to nusipelnėm tikrai, 100%.
1: Mes to
2: kur keliaujate? Kokie planai, koks oras džiugina, liūdina, nu liūdina, nežinau.
1: Gal jau kamščiai link pajūrės
2: sudarė. Gal kamščiai, taip, gal paskystę nevažiuokit geriau.
1: Gerai, 1823, lietus, saliam.
2: Šiaip panau, kad bus kamščiai ta
3: pusė. Labą dieną.
1: Labą, ko vardu?
3: Danguolė.
1: Danguolė, iš kur jūs man paskambinot?
3: Iš Alytaus, Dzūkija.
2: Malonu, mėly dzūkai, kaip ten jūs laikotės?
1: Ar vakar ratą sukot?
3: Labai gerai, atostogų išėjau.
1: O, kaip smagu.
2: Kokie planai?
3: Keliaujame dabar į sodą, ilsėtis, kepti šašlykų, kepsnių, džiaugtis gražiu oru su šeimyną.
2: Nu, šaunu, žinokit, net pavidu. O sakykit, kokie orai yra šiandien Alytuje?
3: Karšta saulė, labai smagu.
2: Labai gerai.
1: Pailiuks,
2: nu, žinojate, kad pasimt atostogą. Šaunuolė.
1: Pasidžiaukit, tikrai pasimėgukit kiekvieną akimirką. Sveiki.
2: Kiemai šeimynai. Taip. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
2: Ko vardu?
4: Antanas.
2: Antanai, iš kur paskambinot?
4: Iš šilutės.
2: Oi, Simonai įtempė ausytės.
1: Nu, labai gerai.
2: Iš šilutės.
1: Nu, papasakokit, ar laukit.
4: Aš jau matau, kaip Simona sukluso.
2: Gerai.
4: Taip. Važiuojame dabar su mama į parkelį pašerti antyčių ir suvalgysime ledų.
2: Labai geras darbas.
1: Super planas. O kiek maždaug temperatūros?
4: Aš matau, dabar yra 23.
2: Tai taip jauku, lietuviška tikra vasara, taip kaip ir turi būti.
1: Pajūrė, tai taip jau neblogai.
2: Super, labai gerai.
4: Labai geras.
1: Gerai, žinokit, ačiū.
2: Linkėjimai mamai.
1: Linkėjimai Šilutė ir mamai ir
2: ančiukam
1: visiems. Taip, ačiū jums labai. Iki. Laimingai. O lietus, alio?
5: Labai diena.
1: Labas, ko vardu?
5: Urtė.
1: Urtė, iš kur?
5: Iš Pagėgių.
1: O, mano kraštai žodžiu su... Gerai, kokie orai Pagėgiuose?
5: Nu, šiaip iš tikrųjų visai geri. Nu, čia kažkur tai gal 25 laipsniai.
2: O, tai neblogai. Labai neblogai.
1: Tikra vasara pagaliau prasidėjo, ne?
5: Aha.
2: Urte, kokie planai savaitgaliui?
5: Savaitgaliui, nežinau, planuojam važiuoti į Šilutę, biškiuką papramogaut.
2: Jeb, tai šiandien viskas sukasi apie Šilutę.
1: Labai čia ženklas, kad virmanė.
2: Ženklas, taip. Ačiū viskas, labai. Gero savaitgaliui, iki.
1: Gero savaitgalio, ką sinoptikai sako?
0: Apie orus.
2: Žinau, ką tik pakeitė prognozę.
1: Nu, baig jau.
2: Nežinau, gal nereikia.
1: Čia rimtai ir dabar čia...
2: Nu jo, bet kad nieko gero. Kažkaip ne tai buvo įpratęs. Šeštadienį sinoptikai žada gerus orus.
1: Eik.
2: Keista. Sau. Tikrai. Lietaus nenumatomų. Naktį neišės nei tas 14. Tokį karštą mėgot.
1: Nu taip, irgi blogai.
2: Diena nenormalu 24-29, taigi birželį 12 buvo visada. Dabar kažkaip iškart 29. Gerai, gana čia išsivaizdint. Naktį didžiuosiuose miestuose 14, dieną Vilniuje 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 29, Panevėžyje 28. Šilumos! Ploja visi, atsistoja, aš irgi atsistosiu.
1: Labai gerai, o mes visai netrukus dar ir gimtadienį lėksim, tai galite suspėti užregistruoti sveikinimą lietus.fm.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
5: Mame mi momo.
6: Mame mi momo.
7: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Taip, mes pasiruošę keliauti į gimtadienį ir sveikinti labai labai fainą merginą su gimimo diena.
2: Gerai, žinok, ačiū labai Andriui. Ačiū Andriui, kuris pranešė, praktiškai aš čia matau dvi šventės, žinok, viename.
1: Nu, tai.
2: Nes Eglutės gimtadienis ir Eglutė yra sužadėtinė. Sužadėtinės Eglutės gimtadienis. Gerai, skambinam.
1: Kaip miela.
2: Skambinam.
1: Gerai, pabandykim prisiskambinti, perduoti linkėjimus Eglutei ir jums norime priminti, kaip užregistruoti sveikinimus.
2: Kiek tu laiko buvai sužadėtinė? Pamini?
1: Metus, tai galioja,
2: bet,
1: žinok.
2: Ne, nu, bet po to būna, kad ten pratėsi arba... Nu,
1: reikia kito žiedo, žinok.
2: Tada. Reikia tada kito rimtai? Jo.
1: Taip. Metai yra galiojimo laikas.
2: Bet, pavyzdžiui, galima anksčiau?
1: Galima.
2: Bet iki metų?
1: Iki metų, taip.
2: Gerai. Tad reikia atnaujinti įžadus.
1: Taip.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar čia Eglė?
3: Taip.
2: Eglė mano sesė? Eglutė, aš jokauju. Jums skambina.
4: Radio stotis Lietus.
2: Su gimtadieniu.
1: Su gimtadieniu, Egle. Taip supratom, kad truputėlį negirdėta ir kažkaip jau čia ragelio dėjimo ribos buvo.
2: Aš galvoju, Eglė, turbūt galvoja sukasi mintis, galvoja, koks šį išprotėjęs vyras skambina nesąmonės, galvoja, tuoj visą dainą padainuos.
1: Aha, kokia čia dar sės.
2: Mudviejų dalia.
1: Eglė, ką veikiat, girdim kažkoks šurmulys aplink, ar jau švenčiat gimtadienį?
3: Vaikas šalia labai klausinėja, kas čia skambina, labai nori pasisveikinti, pasisveikinti.
2: Alio, laba.
3: Sakyk, labas.
1: Labas.
2: Labas.
1: Žodžiu,
3: nieko nebus dėl to, kad emocijų daug
2: pavadžiai,
3: kad tu nemiegojas.
1: O, supratom.
3: Kas čia dabar užsakė.
2: Paklausykite.
1: Taip, žinokit, mes gavom štai kokį laišką. Norėčiau pasveikinti savo sužadėtinę Eglutę su gimimo diena, palinkėti viso ko geriausio, kad visi norai, svajonės išsipildytų, laimės, džiaugsmo, sveikatos, meilės, na, ko tik trokšta jūsų širdelė. Sveiki. Sveikinimai nuo Andriaus.
3: Nu, labai ačiū.
2: Eglė, tai linkime gerai pažymėti tikrai dieną. Linkėjimai, beje, kuo vardu yra mūsų jaunasis klausytojas?
3: Aretas.
2: Aretui taip pat linkėjimai, žodžiu, skanaus torto.
1: Eglė, bet susitarkim gerai, taip, kad kadangi esat jauna mama, nepamirškit savęs, ne tik visais kitais rūpintis, bet būtinai šiais metais kažką tik sau visiškai savanaudiškai pasidovanokit ar nuveikit. Gerai?
3: Gerai, ačiū.
2: Ačiū vaikė. Gerai, Zinovskė.
0: Su Lietuvė.

0: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa litras piemenėlio natūralaus 3,5% riebumo pieno maišelyje tik 69 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. Bei 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40%.

0: jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
3: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Nuo šiandien Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasirengusi prisidėti prie Hormūzo sąsiaurio išminavimo operacijos. Gavusi nurodymą, ji per 10 dienų gali būti perdislokuota į operacijos rajoną. Kariuomenės teigimu, esant poreikiui, Lietuvos specialistai dalyvautų Jungtinių valstijų vadovaujamoje tarptautinėje išminavimo operacijoje, kurios tikslas užtikrinti saugią laivybą viename strategiškai svarbiausių pasaulio jūrinių transporto koridorių. Skelbiama, kad komandos pagrindinė užduotis aptikti, identifikuoti ir neutralizuoti jūrinės minas bei kitus sprogstamosius objektus po vandeniu. Jungtinės valstijos gali padidinti karinį buvimą karinėse bazėse Italijoje. Apie tai skelbia Italijos laikraštis La Repubblica. Remdamasi savo šaltiniais, visų pirma, kalbama apie Sigonelą karinę bazę Sicilijos saloje. Pasak laikraščio pašnekovų, Jungtinės valstijos gali priimti tokį sprendimą, reorganizuodamos savo pajėgas Europos teritorijoje. Taigi, keliose šalyse amerikiečių karių skaičius gali sumažėti, arba jie gali būti perkelti į kitus objektus žemynę. Tarp galimų dislokacijos variantų Lenkija ir Italija. Nustatyta, kokią žalą Jungtinės karalystės ekonomikai ir gyventojams padarė Brexitas. Ekonomistų atlikta Anglijos banko vidaus duomenų analizė rodo, kad Jungtinės karalystės ekonomika dėl Brexito patyrė 6% smūgį. Tyrimas, kuriame buvo nagrinėjami duomenys, kurios bankas naudoja nustatydamas palūkanų normas, analizavo prarastą augimą, bandydamas atkurti, kaip Jungtinė karalystė būtų augusi, jei nebūtų balsavusi už pasitraukimą iš Europos Sąjungos. Nustatyta, kad maždaug pusė ekonominio smūgio atsirado dėl netikėtumo ir neapibrieštumo po referendumo, o likusi dalis dėl kylančių prekybos kliūčių po to, kai Jungtinė karalystė 2021 metais pasitraukė iš muitų sąjungos ir bendrosios rinkos. Grįžkime į Lietuvą. Šylant orams, Lietuva rengiasi artėjančioms joninėms. Policija praneša, kad nuo šiandien šalyje bus vykdoma specialioji priemonė blaivumo maratonas. Visoje Lietuvoje 24 valandas be pertraukos pareigūnai tikrins vairuotojų blaivumą. Bus organizuojamas ir dviračių bei elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų blaivumo patikrinimas. Tuo metu išvykti savaitgaliui ar joninėms į kaimą anot kaimo turizmo asociacijos prezidentės Monika Sadauskaitės gali būti jau sudėtinga.
1: Svečiai vis tiek planuojasi tas savo keliones, atostogas, iš anksto, tai rezervacijų, kad būtų labai daug atšauktų, dėl lietingo oro, per daug nesulaukiam. Jau kaip yra, taip yra ir būna tokių pavienių, kur, sakykim, šiandien sugalvojam, kad jau rytoj norim su šeima kažkur išvažiuoti, bandom ieškoti. Bet tokių sudėtingai laisvų vietų rasti. Jeigu jūs sugalvotumėt šiam savaitgalį su šeima išbandyti agroturizmą Lietuvoje, reikėtų sunkiai padirbti, kad surastumėt laisvą vietą, su joninėm dar sudėtingiau.
0: Joninės šiemet švenčiamos viduryje savaitės, ateinantį trečiadienį. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj lietus nenumatomas, temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: į temą. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Penktadienis šiandien, geros nuotaikos, geras oras, nu viskas tik į gerą, tai mes labai džiaugiamės, kad leidžiate laiką kartu su Lietumi, su Daina, su Aurimu ir Simona, atsinešėm dovanų, kad būtų dar smagiau, nes tikrai ne visi jau gali, žinai, marinuoti mėsą ir jau ilsėtis, dar kažkam dirbti reikia, o tam, kad nu, kažkaip išsijudintumėm, tai šitas žaidimas kaip tik...
2: Labai gerai, žinok, viską tu čia taip gerai supasakoji, belieka dabar sulaukti dviejų dalyvių ir išrinkti vieną nugalėtoją, nes tik vienas nugalėtojas gali būti čia.
1: O ne du.
2: O ne du. Gyvenam vieną kartą, o ne
1: taip,
2: du.
1: Lietus, alio, 1823 ir pabandykim pasisveikinti.
2: Sveiki.
1: Alio?
2: Alio, laba diena.
1: Pavardu?
3: Laba diena, Ramūnas.
2: Ramūnai, labai malonu, iš kur paskambinot?
3: Iš Tauragės.
2: Kokie planai savaitgalio?
3: Manau, kad
2: kepsim šaštikinę. Ooh, yes, labai gerai. Tai Ramūnai dar būtų labai neblogai prieš tai nukauti marškinėlius Lietuvos.
3: Jo, būtinai.
2: Į kompaniją. Nu ir viskas.
1: Gerai, tai tuomet aš kviečiu jūs į savo komandą, nes mes turime išsiaiškinti, atskirti grūdus nuo pelų, kaip ten sako, ir išsiaiškinti, kurie iš mano išvardintų dalykų yra brangakmeniai. Juvelyras gal jūs koks?
3: Ne, ne tikrai. Ne.
2: Kulinaras, kaip supratau labiau.
1: Kulinaras, ar ne? Gerai, tai žodžiu, jeigu brangakmenis, sakote į temą, jeigu kažkoks šiaip kitas dalykas, tai sakykite ne į temą. Sutarta?
3: Supratau.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir pradedam. Opalas?
3: Taip.
1: Nepalas?
3: Ne.
1: Turmalinas?
3: Ne.
1: Sacharinas?
3: Ne.
1: Rubinas?
3: Taip.
1: Rabinas?
3: Ne.
1: Smaragdas?
3: Taip.
2: Man atrodo, tik viena klaida buvo, ne?
1: Viena, vienintelė.
2: Ai, viena, jo, viena, taip.
1: Klaidelė, super, taip, smaragdas ir rabinas ir rubinas ir sacharinas. Turmalinas kažkaip pasimetė, pasimiršęs. Gal rečiau, kada girdėtas, ar ne?
3: Nu, rečiau.
2: Bet čia rabinas rubinų gali turėti?
1: Gali, greičiausiai.
3: Rabinas gali rubinų turėti, taip. Ir manau, kad daug.
2: Va.
1: Gerai, tai mes kol kas jūs sveikinam su puikiu pasirodymu, 6 taškai, rimtas
2: puiku.
1: Pareiškimas.
2: Puiku, auksio vidurys toks. Gerai.
1: Gerai, bandom tuomet tau išvejoti.
2: Nesudėtinga tema, manau.
1: Apie ką tavo tema?
2: Apie, negaliu sakyti.
1: Ai, negali? Gerai. Bet bus nelengva.
2: Mes į vieną lengvą, žmogų. Manau, kad pakankamai lengva.
1: Gerai, bandom čia. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Alio, laba diena.
4: Aba.
2: Kuo vardu?
4: Žydrūnas.
2: Žydrūnai, ar jau baigėt šitą nepakeliamą darbo savaitę?
4: Tikrai taip.
2: Ar turite kokių tobulų planų?
4: Į Klaipėdos palėkti.
2: Yes.
4: Šiandien, o rytoj, kiek žinau, yra jubiliejus kažkoks.
2: Oi, tai čia fantastika. Gerai, šiandien, žinokite, aš jūs kviečiu į Kiniją. Jeigu tai, ką sakysiu, yra kažkaip galima susieti su Kinija, sakykite į temą. Jeigu manote, kad čia ne apie Kiniją tą žodį, sakykite ne į temą.
4: Supratau.
1: 3, 2, 1, važiuojam.
2: Šilkas.
4: Į temą.
2: Fjordai.
4: Į temą.
2: Hieroglifai.
4: Į temą.
2: Kava.
4: Į temą.
2: Drakonas.
4: Į temą.
1: Drakonas tai tikrai tema.
2: Kava visgi, žinokite, apie Kolumbiją labiau gal sakyčiau. Ir taip pat fjordai. Fjordai, Norvegijos dalykas, tai šituos du taškus turėsiu minusuoti. 1, 2, 3, 4, 5 minus 2, tai 3 taškai. Ačiū labai, geros kelionės į Klaipėdą.
1: Taip, o mes sveikiname šiandien mano žaidėją Ramūną su pergale ir laimėtais marškinėliais.
2: Tikrai.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
1: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60 procentų nuolaida. Mokyvežį.
2: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulo 2,49. Ankrai palaikomi vištų kiaušinė Extra Line – 1,99 €. O pusriebė varškė Well Done – 3,65. Maksima – tai, ko reikia.
4: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ar kamera. Kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu plus tariams nuo 1299 eurų. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas raudonųjų greipfrutų tik 1,19 eurų. Kilogramas fasuotų čempion obolių tik 89 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
9: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
8: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas Rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
9: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
8: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija į šeimą.

0: Apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: 15 valandų, 32 minutės ir pakalbėkim apie tuos nuostabiuosius orus.
3: Žinok, aš galvoju, kad reikėtų oficialiai teisinti, kai gera orų prognozija turi skambėti kas 10 minučių.
2: O, gerai, galim.
3: Gerai. Bičiuliai, tik paklausykite arba įsirašykite. Mano šitą šnektą, šeštadienis nuoptikai žada dar geresnius orus. Taip ir parašyta. Lietaus taip pat nenumatoma. Temperatūra naktį 9-14, dieną 24-29 šilumos. Na, dabar pažiūrėkim konkrečiau. Naktį didžiosiuose miestuose apie 14, dieną Vilniuje 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 29. Klaipėdoje 29, tu įsivaizduoji. Wow. Panevėžyje apie 28, ai sakau, karščio.
2: Gerai, labai karšta, labai smagu, mes dar į gimtadienį tuoj lėksim.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Mėly klausytojai, Colonvel tai jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir nepaslaptis subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą.
2: Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colonvel kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą.
1: Žodžiu, reikia tiesiog parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks ir kaip tik šiuo metu vyksta registracija į projektą Klaipėdoje.
2: Taip pat galite Facebook ir Instagram paskyrose ne tik kad užsiregistruoti į projektą, bet ir rasti informaciją apie pačias įvairiausias akcijas, kurių ten visada yra gausu.
1: Na, o šiandien mes turime džiaugsmo pasikalbėti su Mažeikių projekto finaliste Ilona. Sveiki, Ilona!
3: Sveiki.
2: Dar kažkaip norėjau pridurti sveikuolį, Ilona. Būčiau kažką supainiojęs ar ne?
3: Kodėl sveikuolį?
2: Ne sveikuolį?
1: Nu tai jau sveikuolė, finalistė, fainuolė, gražuolė. Papasakokite, kaip jums sekėsi projekte?
3: Ne, viskas puikiai sekėsi. Buvo įdomu dalyvauti. Iš tikrųjų, nauja patirtis ir svoris sumažėjo, susireguliavo žarnynas, geras nuotaikos, iš tikrųjų labai fainiai. Visiems linkiu dalyvauti.
1: Va, Ilona, ar galite pasigirti, kiek konkrečiai tų kilogramų, ar nežinau, apimtis gal kiek?
3: Būtent per tą periodą, per tas šešias savaites, kai kaip ten vyko, tai minus 4 kilogramai, tai visai neblogai.
2: Neblogai,
1: visai neblogai.
2: Be jokių ten kankinių ypatingų.
1: Ilona, girdim iš balso, nuotaika gera, energijos taip. Tikrai netrūksta, taip. Tai gražios jums vasaros.
2: Ačiū labai.
1: Ačiū labai. Colonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti, užsukę į colonvel.lt arba telefonu +370 633 999 98.
2: Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
1: Ir beje, šiuo metu Colonvel turi ypatingą mėnesio pasiūlymą 2+2, tai yra perkant 2 vienetus Colonvel dovanų gausite 2 esu lapė A+D kremus. Nepraleiskit progos.
0: Radio stotis

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
8: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgiai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
10: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
11: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
12: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
11: Ir dėmesio, dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
13: Bambadienius keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų bei nuolaidos iki 12%.

0: kitus.
1: Dar keliaujame į vieną gimtadienį, šiandien pas Aurimą, sūnų.
2: Taip, Aurimas, žmogus turintis labai gerą teisingą vardą, švenčia savo gražų jauną 40-metį. Kaip nepaskambinsi? Mamytė paprašė.
1: Bandom prisiskambinti.
2: Gal, ačiū, Ratybė.
1: Gal dar klausyk
2: toks vietos. Toks vyriškas, trumpas linkėjimas,
1: nu,
2: paprastai. Bet iš širdutės.
1: Širdužėlis.
2: Širdužulis.
1: Mes Juratį skambinam.
2: Širdužės. Ne, ne Juratį. Aurimai. O tu Juratį skambini?
1: Ne, aš skambinu Aurimai. Bet...
2: Mhm. Aurimantai, kur tu?
1: Aurimantai. Ne?
2: Ne. Na, gaila labai.
1: Kaip čia dabar, nu, nėra kaip dabar čia ką padaryti.
2: Viskas.
1: Nu, viskas.
2: Mylimas sūnų Aurima, gal kartais netyčia girdi, sveikina 40-mečio proga, mama Juratė.
1: Taip, o mes, ką, kitą valandą irgi turim, žinokit, smagumynų ir labai tikėtina, kad suksim laimės ratą.
2: Tai taip ir bus.

0: Žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
1: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė – tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys – tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – birželio 18-osios. Lidl verta.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Dreamy buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19 ir 21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: Sveiki, čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.
2: Aš Marijus Mikutavičius, jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Plus.
1: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Nuo šiandien Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasirengusi prisidėti prie Hormūzo sąsiaurio išminavimo operacijos. Gavusi nurodymą, ji per 10 dienų gali būti perdislokuota į operacijos rajoną. Kariuomenės teigimu, esant poreikiui, Lietuvos specialistai dalyvautų Jungtinių valstijų vadovaujamoje tarptautinėje išminavimo operacijoje, kurios tikslas užtikrinti saugią laivybą viename strategiškai svarbiausių pasaulio jūrinių transporto koridorių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas LRT televizijai sakė, kad 10 karių komanda yra pasiruošusi ir laukia signalo iš sąjungininkų.
2: Yra gautas sąjungininkų Jungtinių Amerikos valstijų prašymas prisijungti prie išminavimo misijos Hormūze, tai reiškia laivybos atkūrimo, saugumo atkūrimo misijos. Ir apie 10 Lietuvos karių yra pasirengę išvykti. Kariuomenės konkretus personalas yra pasirengęs, tai būtent tas pakeltas budrumo lygis. Ir per 10 dienų nuo jau tos prašymo gavimo gebės išvykti, susirinkę visą reikalingą įrangą, techniką ir atliepti sąjungininkų poreikius.
1: Kariuomenės teigimu, Lietuva buvo viena pirmųjų NATO sąjungininkių oficialiai deklaravusių pasirengimą skirti išminavimo specialistus šiai Jungtinių valstijų vadovaujamai operacijai. Rusija šiandien atnaujino smūgius Ukrainai, per kuriuos žuvo 3 žmonės, įskaitant 8 metų mergaitę. Šie smūgiai surinkti praėjus dienai po to, kai Ukraina įvykdė didžiausią visų laikų dronų ataką prieš Maskvą, per kurią kilo didžiulis gaisras pagrindinėje naftos perdirbimo gamykloje. Kremlius šiandien pareiškė, kad po šios atakos tęs smūgius Ukrainai. Italijos vicepremjeras ir užsienio reikalų ministras Antonio Tajani atšaukė artimiausiomis dienomis numatytą vizitą į Jungtinės valstijas. Tai vyko po to, kai Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas, duodamas interviu vienam Italijos televizijos kanalui, pareiškė, kad ministrė pirmininkė Giorgia Meloni didžiojo 7 šalių viršūnių susitikimo metu tiesiog maldavo jo nusifotografuoti su ja, o jis esą sutiko tik todėl, kad jos jam buvo gaila. Italų diplomatijos vadovas tinkle X pareiškė, kad rimti ir žaidžiantis prezidento Trumpo pareiškimai premjerės Meloni atžvilgiu žaidžia visą Italiją. Tad dėl šios priežasties jis nusprendė atšaukti savo vizitą į Jungtinės valstijas. Tuo metu pati Meloni savo socialiniuose tinkluose paskelbė kreipimąsi, kuriame paneigė Trumpo teiginius. Jį išreiškė pasipiktinimą prezidento komentarais ir jo požiūriu į sąjungininkus. Esą Donaldo Trumpo pareiškimai yra visiškai išgalvoti ir Meloni pripažino, kad yra sukrėsta. Prancūzijos nacionalinė biblioteka paskelbė, kad atrado ir identifikavo iki šiol nežinomą Wolfgango Amadeus Mozarto rankraštį, kurį jis parašė dar 1778 metais viešėdamas Paryžiuje. Dokumentas sudaro 44 puslapių sąsiuvinis, jame užrašytos pamokas, kurias jis davė arfininkei artimo Marijos Antuanetės draugo, kuris pats grojo fleitą dukrai. 7 kūriniai fleitai ir arfai rasti sąsiuvinyje pirmą kartą bus atlikti radijo stotyje France Music birželio 22 muzikos dienos proga. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj be lietaus, temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir beveik 4 minutės.

0: Mūsų, mėlyjeji, mūsų. Mes, žinokit, atsinešėme ir ypatingų dovanų, kad jūs ne tik, kad papasakosite, ką valgot, bet dar ir, kad turiningai praleistumėte laiką.
1: Taip, o mums yra tikrai ne vis vien, nes mes turime ypatingą renginių ciklą visą vasarą. Ir...
0: Taip, ir žinokit, Taujėnų dvaras kviečia į įspūdingą festivalių vasarą po atvirų dangumi. Jūsų laukia net 5 festivaliai Ukmergės rajone Taujėnų dvare, kuriuose pasirodys ryškiausios Lietuvos muzikos žvaigždės.
1: Natalija Bunkė, Jordana Butkutė, The Roop, Mango Picasso, Šeškės, Rondo, DJ Saubin, Bernužėlį ir dar tai tikrai nepabaiga.
0: Tikrai daugiau informacijos ir bilietai www.taujenudvaras.lt arba Taujėnų dvaro socialinių tinklų pasiruose.
1: Galite įsigyti pigi bilietą arba galite paimti ir dabar tiesiog laimėti dviems.
0: Taip, kaip tik 2 bilietus ir padovanosime į pasirinktą koncertą. 1823 paskambinate ir jau gyrėtės, ką šiandien čirškinsit, ką valgysit, ką gaminsit.
1: Aš žinok, turi tokį tarimą, kad mes greičiausiai išgirsim firminio šašlyko receptą. Visi taip laukia.
0: Aš jį pirgi šiandien kepsiu kažkokio tokių, nu kažką ant laužo.
1: Jau tu ko dėgikė?
0: Nu gal kokia mentikė ar ką.
1: Mentikė. Gerai, perkoj. Labadiena.
0: Sveiki.
1: Sveiki, alo. Labadiena.
0: Alo.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
1: Kuo vardu?
2: Esu Laura.
1: Laura, labai malonu. Ką tokios kanavos norite mums šiandien pagabinti?
2: Šiandien grilinsime jautienos didkepsnius.
0: Aha.
1: Didkepsnius. O parduotuvėje pirkote ar pati marinavot?
2: Pati.
1: Pati
2: marinavo.
1: Gerai, tai reikia dabar... marinato.
0: Bet ar marinuojat jūs juos?
2: Taip.
1: Gerai, reikia marinato.
0: Kaip tada?
2: Tiesiog daug žolelių, daug česnako. Ir daug meilės.
1: Ir daug masažų.
0: Bet o kaip jūs, Laura, pavyzdžiui, dabar, nu, papasako, kad pasiemi mėsos šitą steikelį, bet jeigu dėsi tas visas žalelės ant laužo, nu, ant ugnies, tai josgi sukepa. Ar jūs iškepat ir tada masažuojat su tom žalelėm?
2: Tiesiog masažuoju viską iš pat pradžių, o po to silpnai kepu.
1: Tiesiog silpnai kepat, na, to žolelės nespėjo sudegti.
0: Bet šviežios ar džiovintos čia to žolelės?
1: Įvairiai, visai. Džiovintos.
0: Gerai, Laura, tai iš kurio jūs miesto esate?
2: Vilkaviškis.
1: Iš Vilkaviškio. Laura, ačiū labai, jūs laimite 2 kvietimus į koncertą, laukti skambučių, iki.
0: Festivalių vasarą Taujėnų dvare, tai 5 nepamirštami festivaliai po atvirų dangumi vienoje gražiausių Lietuvos vietų ir jau rytoj. Birželio 20 dieną Husarai, Lietuvaičiai, Bernužėliai, DJ Sauben ir kaina 20 eurų.
1: Liepos 4 dieną Picasso ir Natalija Bunkė, kaina 25 eurai. Liepos 18 dieną Žilvinas Žvagulis, Irena Starošaitė, Rondo, Jordana Butkutė, kaina 25 eurai.
0: Rugpjūčio 1 dieną 16 hercų Mango Šeškės, kaina 25 eurai, o rugpjūčio 22 dieną Ovidijus Višniauskas, Monika Linkytė ir Mark Novas ir The Roop.
1: Pasinaudokite specialių pasiūlymų su kodu VASARA. Gaukite net 30% nuolaidą pirmajam 1000 bilietų. Supraskite, kad reikėtų labai paskubėti.
0: Tikrai, nepraleiskite progos tapti didžiausių vasaros renginių dalimi. Na, o daugiau informacijos ir bilietai taujenudvaras.lt arba taujenudvaro socialiniuose tinkluose.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma! Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai – laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
4: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik iš 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimo ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
0: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlykams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Thank you.

0: Oi, Aurimai, aš nežinau, galvoju, tu, pavyzdžiui, suplanavęs esi vasarą?
1: Atsakymas yra ne, tikrai aš tavo vaikų nesaugusiu, žinau.
0: Ai.
1: Tikrai ne, ne, nes, žinok, tikrai ir nereikia čia prašinėti. Nes jau matau, kad nieks nebenori. Žinok, aš tau turi kitokį pasiūlyk.
0: Pasiūlyk.
1: Sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse Eglė sanatorija paruošė jums neįtikėtiną dovaną. Ir jis man dabar vat, iškišus liežuvį ir ištempus ausis ir akis klauso. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
0: Turiu
1: nemokamai,
0: tai.
1: Nemokamai, taip.
0: Nemokamai, vaikai iki 15 metų.
1: Taip, nemokamai.
0: Bet iki 15 metų, tai čia jau tokie ir paaugę, ne lėliukai.
1: Tai jau pabuvę, jau patys nebe vaikai, žinai.
0: Patys gali ir maisto įsidėti.
1: Taip, su suaugusiųjų gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos nieko nekainuoja, net ir specialiai parengta dienos stovykla, taip darbo dienomis nemoka.
0: Ir šita specialiai parengta stovykla nemokamai. Labai gerai. Aš taip ir įsivaizduoju, žinai, kol tėveliai mėgaujasi 5 gydomosiomis procedūromis per dieną, stiprina savo sveikatą, vaikai leidžia laiką kupinose nuotykių veiklose, tiesiog tobula. Aišku, visos šeimos poilsį praturtins ir pilnas švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse.
1: Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje, Druskininkuose ir Birštone. Daugiau info ir rezervacija sanatorija.lt. Aš irgi noriu būti tavo vaikų.
0: Aš iškart rezervuoju.
1: Paimk mane nemokamai.
0: Mm-hmm.

0: apie orus.
1: Nu, kai tokie orai, tai tikrai laimės vasarą, klausyk.
2: Tikrai. Labai geri orai. Net jeigu dabar, pažiūrėjau, jeigu yra bent vienas žmogus, kuris sėdi ir dabar dvėjoja, nu važiuot man čia, nevažiuot, velnis tas savaitgalis toks trumpas, jūs net nejaukaukit, nes tokio antrą progą gali nepasitaikyti. Rytoj sinoptikai sako, visoje Lietuvoje be lietaus, naktį nuo 9 iki 14, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Naktį didžiosiuose miestuose 14, Šiauliuose kažkodėl 13, minus 1 laipsnį, 13. Dieną Vilniuje 27, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 29, o Panevėžyje 28. Tu ką, iš 13? O, tai kad tu mane 13, tai kad tu mergina, kad čia
1: mes,
2: dabar? Šašlyką nori?
1: Aš noriu tik priminti, kad klausytumėte įdėmį ir lauktumėte ženklo.
2: Vakar skirt.
1: O, da, sukti į ratą.
3: Čia lietus.

0: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29. Lidl vertė.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobby skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
3: Teleloto joninės, milijoninės! Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto!
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Laimės ratas.
1: Oho, kaip sukasi tas laimės ratas.
2: Bičiuliai, manau, kad teko palūkėti, laukit ir pagaliau sulaukite, stverkite savo mobiliakus ir skaminkite 1823, nes netrukus mano stebuklinga rankelė, kuri visuomet atsuka kokią nors nesąmonę iš tos lentos, jums ir vėl pasuks.
1: Gerai.
2: Šiandien aš beje išsukau...
1: Aš šiandien jau sukai.
2: Jo. Bet čia laisva gal, žinok, suko.
1: Ai,
2: nu nes laimės lašelis.
1: Ai, čia, nu, bet irgi labai geras
2: dalykas. Geras dalykas, nes... kai stresas ima, pavyzdžiui, kai žmona pikta, nu žinai, kur vyrui tą pikti išlieti, tai jisai stveria tą laimės lašelį ir tą antistresinį kamoliuką. Ir minko.
1: Gerai, tai mes, man žinok, nereikia priminti telefono, nes tiesiog užplūdo visi klausytojai, atidžiai klausėsi, nes kasgi nenorėtų, nes pagrindinis prizas yra kelionė į Peloponesą.
2: A tu pablūdai rimtai, taip užplūdo? Ai, tikrai?
1: Taip.
2: Ja. Gerai, ne, viskas.
1: Paplūdų. Gerai, Lietus, alio.
3: Labadiena.
1: Labadiena, kuo vardu?
3: Audriu,
2: kaip gyvenat, iš kur paskambinot?
3: Iš Vilniaus.
1: Gerai, ar jau teko sukti laimės ratą?
3: Neteka.
1: Gerai, tai Aurimas.
2: Ko norėtumėte? Ar kelialapį į finalą, ar lietpalčio?
3: Kelialapį, žinoma.
2: Kelialapį. Nu tai gerai, tai prieš laikrodį, palei laikrodį, kaip man čia pasukti?
3: Palei laikrodį.
2: A, stipriai?
3: Nu, normaliai.
2: Pavanoja, normaliai. Opa! Joparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparam O pavariau, klausyk, suksis dabar iki 19 valandos. Ir čia yra laimės lašelis.
1: Va, apie kurį mes ir pakalbėjom. Tai Audriu, sveikinam, laimės lašelis jums atitenka. Tai
2: gražus savaitgalio. Iki.
1: Taip, o mes labai džiaugiamės ir norim padėkoti visiems, kad visą šią savaitę buvote kartu. Jau Kotryna mojuoja mums pasiruošusi užkurti vakarėlį penktadienį.
2: Gerai atrodo.
1: Labai, visada Kotryna gerai atrodo. Vasariškai
2: tokia labai gaiviai.
1: Būkit, aišku, saugus ir neperkaiskite, ir vandens gerkite, ir saugiai maudykitės, žodžiu, ir kelyje neskubėkite. Kažkaip, kad pirmadienį pailsėję susitiktumėm atsigavę ir toliau važiuotumėm.
2: Tik tai, jo, su mano labai viską gerai pasakė, būkite saugus kelyje ir viskas bus gerai.
1: Taip, būkit gerbėni kitiems, o mes dar, žinok, turim pagroti dainą. Šiandien mums Ramūnė parašė ir sako, aš noriu labai kokios senos geros dainos. Tai gal tokį
2: kodėl pasirokim. Ne? Vainuotas.
1: Taip, pašauki mane, vai pašauki. Pirmadienį.
2: Iki.
1: Iki.
0: Sena gera daina.

Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa litras piemenėlio natūralaus 3,5% riebumo pieno maišelyje tik 69 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio

0: didžiausiamis kainomis. Maxima, tai ko reikia.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Labas, aš Liletė. Pažaiskim.
4: Išnykimas ir vėl.
5: Basui, Vučiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Jau kino teatruose. Žaislų istorija 5.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Išsiskyrus vyriausybės bei darbdavių ir profsąjungų pozicijoms dėl kitų metų minimalios algos, taip pat neapmokestinamojo pajamų dydžio kėlimo, premjerė Inga Ruginienė sako, kad abiem variantais esą būtų pasiektas tas pats rezultatas. Facebook paskyroje įrašo, kad kitų metų minimalus atlyginimas tokiu būdu pasiektų 903 eurus į rankas. Šią savaitę partneriai trišalėje taryboje sutarė, kad 2027 metais minimali mėnesio alga turėtų kilti 7,19%, kitaip 83 eurais iki 1235 eurų, o dviejus metus nedidintas bazinis NPD aukti 4% arba 30 eurų iki 777 eurų, kitaip sakant, vertinant algą ant popieriaus. Tačiau vyriausybė su pastaruoju siūlymu nesutinka, o minimalią algą siūlo kelti kiek sparčiau 92 eurais arba 8% iki 1245 eurų ant popieriaus. Gegužę socialinės apsaugos ir darbo ministerija itin greit išdalino visą milijoninę paramą būstui. Todėl ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad kilus nepasitenkinimui svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę.
1: Belieka to tokio prioritetinio dalyko, nebelieka ramybės, nes pavyzdžiui, iš esmės, tu gali metų metais negauti paramos, nes tu tiesiog nebūsi pirmas. Tai mes jau sutarę ir buvo pas mūsų ministerijoje, protokolinis yra sprendimas grupės, kuri už tai atsakinga, kad nutarėm, kad bus inicijuojamas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ir išnuomoti įstatymas ir labai norėtumėm, kad tas įstatymas būtų peržiūrėtas tobulinamas, kad administravimo modelis būtų aiškesnis, kad sąlygos būtų aiškesnės ir geresnės visiems vienu metu pateikti prašymą ir laikas ilgesnis ir reikėtų galvoti vis tik apie teikti nepertraukimą į prašymų teikimą, kad sudaryti laukiančių eilę pagal nustatytus kriterijus.
0: Anot ministrės, dar šiemet turėtų būti priimti įstatymo pakeitimai ir nuo kitų metų balandžio būtų taikoma nauja paramos tvarka. Šiemet paramai skirta suma ištirpo per 10 minučių, pernai per 6. Kai kurie kritikai tokį paramos skirstimo būdą vadina tiesiog loterija. Lietuva stiprina sienos su Latvija stebėseną siekdama mažinti neteisėtą antrinę migraciją. Nuo vidaus reikalų ministerijos bus intensyviau naudojamo stebėjimo technologijos ir aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų, transporto mazguose bei keleiviniame transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Patikrinimai bus vykdomi atsižvelgus į turimą informaciją ir vertinant galimas rizikas. Pabrėžiama, kad šios taikomos priemonės nėra vidaus sienų kontrolės atkūrimas. Šri Lanka kovoja su didžiausiu per pastaruosius metus dengės karštligės protrūkio, apie tai praneša agentūra Reuters, remiantis oficialiais duomenimis. Nuo metų pradžios užregistruota daugiau nei 44 tūkstančiai užsikrėtimo atvejų, kelios dešimtys jų baigėsi mirtimi. Valstybinės ligoninės yra perkrautos. Dengės karštligė yra virusinė liga, paplitusi daugiausia pietryčių Azijos ir Ramiojo vandenino regiono šalyse, taip pat Centrinėje ir Pietų Amerikoje bei Afrikoje. Jos pernešėjai yra uodai ir kiti panašūs vabzdžiai. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj be lietaus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų ir 4 minutės.

Na tai ką, mylėjai mano žmonės, būkite pasveikinti su penktadienio pavakarė su besiartinančiu dar vienu vasarišku savaitgaliu. Lietuvoje laikrodžiai rodo 12 minučių po 17 valandos. Aš tikiuosi su daina, su nuotaika, su šypsena, su mintimis, kuriuose nieko apie darbus. Mes keliausime į penktadienio vakarą ir kad ta kelionė būtų smagi. Aš kaip visuomet kviečiu jūs rašyti laiškus į širdeles. Adresas yra širdelės. Lietuvos.fm. Parašykit, kas tai turėtų būti per muzikinis kūrinys, kurio jums, na, tiesiog reikia, norisi ir be kurio šios akimirkos jūs neįsivaizduojate. Rasa rašo, labas Kotryna, norėčiau išgirsti Pauliaus Stalionio ir Irmos Jurgelevičiūtės Saulės laikrodžiai ir noriu palinkėti visiems gero, smagaus vakaro. Rasale, gero vakaro ir tau.

0: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens omeprazol zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: 37. Kas tai?
10: Nuolaida.
9: Ne.
10: Laimingas skaičius?
9: Ne.
10: Tavo temperatūra?
9: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

Vaikas bitės Lietuje. Širdelė labas. Šiandien smagiai darbuojamės kieme. Ramūnas su Luku užsiima terasos statybą. Aš smagiai klausausi lietaus ir tvarkausi šiltnamyje. Pomidorai, agurkai. Jeigu galite, prašau, pagrokite smagią čilinam dainą. Lietuviška muzika veža linkėjimą Ramūnui Lukui. Dirbam, rašo Jolita. Jolita. Beje, Jolitos kompanijai sakau, mėlėjai, dirbam iki 18 valandos, gerai? O po 18 valandos sušaukim garsiai savaitgalį su lietumi. Ir varom čilintis, ar ne? Bet kaip ką tik tai buvo padainuota toje dainoje, kur lietuviška muzika veža. Na tai, mėlėjai lietuvos klausytojai, kokia ten lietuviška, gerai, galiu sakyti, ir ne tik lietuviška daina, jūs vežtų besiklausant lietaus, a? Ką turėčiau sugroti, kad nuotika kunkuliuotų, kad savo nuotika kitus pakrautumėte. Galų gale parašykite žinutę širdelėse talietus.fm ir aš tikrai pažadu sugroti jūsų pageidaujamą dainą. Taip kaip tikiuosi, kad Jurgita šiuo metu važiuojanti kažkur tai, kur nelabai supratau iš laiškučio, vis dėlto yra pasiruošusi išklausyti Adomo Vyšniausko atliekama daina Kely sustoja laikas. Taigi, mėlėjai lietaus klausytojai, sirdelės eta lietus.fm.

0: kelio mums ir geros nuotikos visiems su Lietumi. Bet čia geros nuotikos tikrai netrūksta. Sugrokite Tomi Klešo Espresso Macchiato, rašo Aurimas. Aurimai, tau gerų orų be prasidedant atostogoms.
1: Apie orus.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Sinoptikai primena, kad jeigu atostogausite šeštadienį, orai bus geri, tokie, kaip sakė mano kolegos, nu jau tokie geri, kad galbūt, žinant lietuviškų orų nenuotaikas ir kaprizus, antro tokio savaitgalio pasitaikyti gal ir nelabai gali. Taigi, čiupkite gerų orų sinoptikų prognozę rydienai ir vasarokite kartu su Lietumi. Sinoptikai sako, na, tik giedra. Sausa, vėjas silpnas, temperatūros svyruos tarp 9-14 laipsnių šilumos, diena giedra sausa, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę ir temperatūra dieną tarp 25 ir 30 laipsnių. Naktį didžiuosiuose miestuose 14, Šiauliuose 13, dieną Vilniuje 27, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose 29, o Panevėžyje rytojaus dieną turėtų būti apie 28 laipsnius šilumos. Jeigu norite žinoti tikslią orų prognozę ten, kur jūs esate, orai.lt. Jeigu trūksta gerų orų, pirminį parduotuvę sandėlį Depo.
2: Orų prognozę remia parduotuvė sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Radio stotis Lietus.
0: Lietuvoje skamba pageidauti jūsų kūriniai, rašykite, ką turėčiau sugroti. Širdelės etalietus.fm. Na, štai čia Mantui Adrinos daina, atsukime laiką. Širdelės etalietus.fm.

0: biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
1: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl verta.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
5: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 320 gramų pakuotė kepintų saulėgražų zaika tik 1,39 eurų. 56 vienetų pakuotė skalbimo kapsulių A+, tik 8,99 eurų. Pusė litro talpos stiklainis Twist tik 26 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.

Labas, Kotryna, labai gražus pavakarys. Romantika tokia yra užplūdusi. Norėčiau pasiklausyti Martyno Kavaliausko dainos Tarp debesų, rašė Rita. Viktorija yra palikusi žinutę. Labas, Kotryna, šiandien tokia tobula diena. Ir tobula daina girdėjau, patiko nuo pirmųjų akordų. Justas Pečeliūnas, tiek to. Viktorija, girdėjai, tiek to, specialiai tau. Širdelėse, mėlyi Lietuvos klausytojai, noriu priminti, kad vyksta fantastiškos jubilėjinio lobio medžioklės. Kalbame apie tai, kad skonis ir kvapas yra paskelbę lobio medžioklę. Ir žinot, ką galiu pasakyti? Įdomus tas toksai medžiojimas vyksta. Žmogus, įsivaizduokite, atrodo Rokiškyje. Tik per radiją išgirdo užuominą, po 30 sekundžių stovi parduotuvė ir sako, noriu lobio. Beje, daugiausia prizų yra išdalinta Tauragėje. Ten žmonės klausosi lietaus, įminę myslę iš karto bėga sveikinti skonio ir kvapo jubilėjinio gimtadienio proga. Ir nuo parduotuvės slenkščio sako, su gimtadieniu lobio noriu. Rokiškyje būta tokių ne 21 atvejais. Mylėjai lietaus klausytojai, nepamirškite, lobis gali būti ir jūsų. Ir šiandien, taip, jau yra išdalinta iki šios akimirkos. Ten kažkas bandė paskaičiuoti apie 99 prizai. Šiandien, girdite, šiandien. Bet dar prizas gali būti jūsų. Taigi, skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir visa Lietuva yra prisijungusi prie gimtadienio nuotykio. Skirtinguose miestuose paslėpti ypatingi skonio lobiai ir galbūt vienas iš jų visai šalia jūsų. Klausykite lietaus šiandien visą dieną, rytoj visą dieną. Skelbsime užuominas ir jeigu tik tai įminsite, atspėsite, žinokite, ta užuomina atves jūs iki skonio ir kvapo lobio. Taigi šios dienos užuomina yra tokia. Čia visada gyva Basanavičiaus gatvė. Ai, supratote apie ką? Bėkite, startas duotas. Specializuoto parduotuvė tinklas Skonis ir Kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį, per kvapą. Tiems, kurie vertina jaukumo, kokybę ir tiesiog labai gerus dalykus gyvenime. Būtinai sekite Skonis ir Kvapas socialiniuose tinkluose, ten dar daugiau smagių žaidimų ir naujienų. Taigi, mėlyi Lietuvos klausytojai, Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubilėjinį gimtadienį.

0: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Moki vėžį vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Moki vėžį.
8: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU Botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: Don't smell a good look. I tam gušiuriu. Saulė, jūra, aitvarai. Tirsta rankoje ledai. Viskas gerai.
1: Kuo yra gera vasara, kad gali gulėti bet kuriuo paros metu, savo pievoje žiūrėti į dangų ir sakyti, ai, viskas bus gerai. Rasa, važiuojantys su draugais į platelius, gerai nuoti kaip palaikyti, paprašė patrulių dainos, dėkoju dangau. Štai žinutė man yra palikęs Mindaugas, kuris paprašė Anatolijos dainos viskas gerai. Ir aš tikiuosi, viskas gerai, Mindaugai, ir tavo gyvenime. Lygiai taip pat, kaip kad viskas gerai ir mūsų šalelėje, ar viskas yra gerai, sužinosite greitų metų, besiklausydami 200 sekundžių informacijos, kartu su kolege Danute Daunoravičiūtė. Labas, Kotryna, rašo Gražina iš Telšių, man vasara braškės, žemogės, aš vasaros be jų neįsivaizduoju. Na, o kaip tos žemogės ant smilgos, norėčiau Arvydo Vilčinsko dainos, rašo Gražina iš Telšių. Gražina.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi pirmuosius rezultatus dėl santykių su Kinija gerinimo pamatyti per artimiausią pusmetį. Šalies vadovas pabrėžė, kad šiuo metu vyksta diplomatinių ryšių normalizavimo procesas, nes esą nėra normalu neturėti jokių atstovybių ar diplomatinių biuro abiejose valstybėse. Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas anksčiau šią savaitę teigė, kad Lietuva jau sutiko atidaryti Kinijos laikinojo reikalų patikėtinio biurą. Visgi premjerė Inga Ruginienė bei Užsienio reikalų ministerija šios informacijos nepatvirtino. Nuo šiandien Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasirengusi prisidėti prie Hormūzo sąsiaurio išminavimo operacijos. Gavusi nurodymą, ji per 10 dienų gali būti perdislokuota į operacijos rajoną. Kariuomenės teigimu, esant poreikiui, Lietuvos specialistai dalyvautų Jungtinių valstijų vadovaujamoje tarptautinėje išminavimo operacijoje, kurios tikslas užtikrinti saugią laivybą viename strategiškai svarbiausių pasaulio jūrinių transporto. Koridorių. Seime svarstomas siūlymas, kuriuo siekiama pažaboti nelegalių senelių namų veiklą. Tokią nelegalią paslaugą teikiantiems ne tik juridiniams, bet ir fiziniams asmenims siūloma už tai numatyti nuo 640 iki 6000 eurų siekiančias baudas. Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Lina Šukytė Korsakė sako, kad tokį siūlymą parengti paskatino situaciją Klaipėdos rajone, kur veikia nelegalų senelių namai, kai vienoje patalpoje gyvena skirtingų lyčių žmonės, jie yra paliekami likimo valiai be jokios priežiūros.
1: Jeigu yra neregistruotas namas, nesutvarkyta priešgaisrinė, nu mes turime imtis kažkokių tai priemonių, negali valstybei būti toks bardakas, ima grynus pinigus ir spradat, nėra nei mokestinės sistemas, nereikia prižiūrėti nei maisto veterinarinės, nereikia, kur mes turim su licencijom įstaigas, kurios ateinam, tikrinam ir baudžiam tūkstantiniam bandom.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Violeta Toleikienė sako, kad šiuo metu nėra įrankių sustabdyti tokią nelegalią veiklą.
2: Matėm nemažai skelbimų, kur žmonės siūlosi suteikti tokią pagalbą. Tik 31 šiuo metu fizinis asmuo turi legalizavę savo veiklą. Tai tikrai yra neadekvačiai mažas skaičius, turim 8 savivaldybėse tos asmenys.
0: Ministerijos atstovės teigimo priežiūros paslaugas teikiantis asmenys licencijas gali gauti nemokamai ir tai nėra sudėtinga procedūra. Italijos vicepremjeras ir užsienio reikalų ministras Antonio Tajani atšaukė artimiausiomis dienomis numatytą vizitą į Jungtinės valstijas. Tai vyko po to, kai Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas, duodamas interviu vienam Italijos televizijos kanalui, pareiškė, kad neva ministrė pirmininkė Giorgia Meloni didžiojo septyneto šalių viršūnių susitikimo metu maldavo jo nusifotografuoti su ja, o jis sutiko tik todėl, kad jos jam buvo gaila. Italų diplomatijos vadovas tinkle X pareiškė, kad rimti ir žaidžiantis prezidento Trumpo pareiškimai premjerės Meloni atžvilgiu žaidžia visą Italiją, tad dėl šios priežasties jis nusprendė atšaukti savo vizitą į Jungtinės valstijas. Pati premjerė savo socialiniuose tinkluose paskelbė kreipimąsi, kuriame paneigė Trumpo teiginius. Ji išreiškė pasipiktinimą tokiais Amerikos lyderio komentarais ir jo požiūriu į sąjungininkus. Esą Donaldo Trumpo pareiškimai yra visiškai pramanyti. Meloni prisipažino, kad yra sukrėsta. Ir apie orus Lietuvoje artimiausia para nelis, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, diena nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 4 minutės.

0: Socialiniuose tinkluose matome tūkstančius komentarų, reakcijų ir nuomonių. Tačiau dalį jų gali rašyti ne žmonės, o specialiai sukurtos paskyros. Tokie profiliai naudojami įvairiais tikslais – nuo reklamos ir sukčiavimo iki politinės propagandos ar bandymų dirbtinai sudaryti įspūdį, kad tam tikra nuomonė visuomenėje yra labai populiari. Komunikacijos ekspertas Linas Kontrimas sako, kad netikras paskyras atpažinti darosi vis sunkiau.
1: Šiandien botai yra pakankamai suprotingėję. Kuo toliau, tuo labiau, ypač su tais dirbtinio intelekto padėjimais ir su duomenų nusiurbimais, tie netikri profiliai jie būna sunkiau atpažįstami. Ypač žmonėm, kurie visiškai nesidomi, nededa jokios valandėlės savo laiko į tą paiešką, kada pasitikrintų, su kuo draugauja, su kuo susirašinėja ir kas jiems įdomiausiai persiunčia srautinės žinutės.
0: Tokios paskyros dažnai kuriamos tam, kad sustiprintų tam tikrą žinutę, sukeltų ginčus ar sudarytų įspūdį, jog vienai ar kitai nuomonei pritaria daug žmonių. Atpažinti jas kartais padeda pats profilio turinys.
1: Paprastai netikri profiliai buvo na, tokie negyvi. Jie turi tam tikros tuščios informacijos, ten įvykių mažai, jie tokie keistai sumėtyti, arba, pavyzdžiui, dominuoja absoliučiai viena tematika, ten kokių nors gėlyčių, drugelių, šuniukų ir taip toliau.
0: Specialistai primena, kad socialiniuose tinkluose matomas populiarumas ne visada atspindi tikrą visuomenės nuomonę. Todėl svarbu vertinti ne tai, kiek žmonių dalyjasi žinute ar jai pritaria, o tai, ar informacija paremta faktais ir patikimais šaltiniais. Netikri profiliai gali sukurti daugumos įspūdį, tačiau kritinis mąstymas prasideda nuo klausimo, kas ir kodėl nori, kad tuo patikėčiau. Projektą Tikra žurnalistika atneša tikrus pokyčius iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Laimės vasara Lietuja.

0: sodybų metas, kuomet suvažiuoja patys brangiausi žmonės, o tada ir skanus maistas, ir gitaros, stygos, ir dainos, ir nuotaikos. Svarbiausia tik tai, kad būtų geri orai. Gerų orų linkiu visiems lietaus klausytojams penktadienio vakarą, laikrodžiams Lietuvoje rodant 13 minučių po 18 valandos. Ir jeigu jau vakarojate kartu su Lietumi, tai nepamirškite pasveikinti saviškių. Gero žodžio, gero linkėjimo niekada nebus per daug.
1: Širdelės su Kotrina.
0: Savo įsveikinimą, mylėjai lietus klausytojai, kaip visuomet, registruokite mūsų puslapyje internete lietus.fm ir nepamirškite, kad šį penktadienį Deodatas, Dovilas, Julijona, Ramūnė, Romas, Rumualdas ir savaikėda šypsasi žmonės, laukdami linkėjimų. Na ir gal prie linkėjimo kokio mažo saldainiuko, kad būtų galima prie vardinių arbatėlės susėst, paskanaut, pasišniaukučiuot. Galų gale varduvininkui reikia irgi parodyti dėmesį. Primenu 1823 arba lietus.fm, laukiu su sveikinimu, laukiu su linkėjimu. Kotryna, labai noriu pasveikinti mylimą brolienę, josios gimtadienis yra šiandien, ir brolį, kuris savo jį jubilėjinį atšventė prieš savaitę, žodžiu žmonėms po 35 metus. Jolita ir Giedriau, tegul ši diena būna pati gražiausia jūsų kelionėje, kurioje kiekvienas žingsnis ves prie naujų atradimų, neįtikėtų nuotykių, svajonių išsipildymo, tegul kiekviena akimirka gyvenime būna kupina džiaugsmo, nuo ateinantys metai ir Jolitai, ir Giedriui, tegul būna kupini laimės, sėkmės ir meilės. Su gimtadieniu, su jubilėjiniu gimtadieniu abu šiandien sveikina Oksana ir Darius. Ina Virgiui gimtadienio proga siunčia linkėjimus Virgutį. Išlik jaunatviškas, linksmas, greitas ir nepasenk, ir tik ilgai gyvenk. Virgutį, čia jau nelinkėjimas, čia jau burtelis, kad taip ir būtų. Šiandien Roberta sveikina Simoną gimtadienio proga, sako Simona, už tave, už tavo sėkmę. Tegul humoro jausmas nepalieka tavęs nei darbe, nei traukiniai, nei per pietų pertrauką. Dirbk su saiku, juokis garsiai, dainuok dažnai ir būk laiminga kasdien. Sveikinimai ir apkabinimai nuo tavo kolegės, kuri oficialiai yra ne socialinė darbuotoja. Bučkis, štai taip šmaikščiai, su geru humoro jausmu, Simona. Linkėjimus pačiai siunčia Roberta. Vilnietė Birutė Bivilienė gimtadienio proga šiandien sveikina pusbrolis Jonas iš Kelmės, palinkėjęs Birutėliai sveikatos metų gražių, džiaugsmingų. Ir Birutė, būk linksma, kaip visada. Beje, Jonas iš Kelmės šiandien sveikina Romą Blažį, taip pat Vilnietį vardadienio proga. Romuk, jums sveikatos ir gero gyvenimo. Ugnė Gudaitytė, gyvenančią Kaune 18 gimtadienio proga, šiandien sveikina teta Zita. Ir kai klausiau tetos, Ugnė, ko tau palinkėti, sakė, pasveikinkit mūsų gražuolę, įžengus į suaugusių pasaulį, tegul būna drąsi ir tegul siekia savo norų. Laimės Ugniai, meilės Ugniai ir visuomet besipildančių svajonių. Ugnė, linkėjimai tau ir tik tai tau 18 gimtadienio proga.

0: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Aš Merūnas Vitulskis. Liepo 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakylėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.

Žmonės sako, kad didžiausias priešas meiliai yra atstumas. Jeigu jūsų meilė už septynių jūrų, už kalnų aukštųjų, o jūs čia liūdite be jo arba be jos, pasiūskite meiliai dainą Lietuvos etrio rubrikoje Daina meiliai. Parašykite žinutę, kuo meilė vardu, kokią dainą turėčiau sugroti, kad sujungčiau dvi širdis. Lietuvos etrio pats pati prisistatykite, palikdama laiškų tiesavai telefono numerį. Meiliai dainą sugrosiu, jūs Lietuvos marškinėliais papuošiu. Širdelės at lietuvos.fm. Širdelės. Tai kas tenai toje autostradoje šiuo metu važiuoja, dainas dainuoja, linkėjimai visiems šoperukams, vairuojantiesiems, aišku, atskiri linkėjimai esantiesiems automobilyje, aš tikiuosi, palaikote vairuotojų gerą nuotaiką. Žodžiu, mėly Lietuvos klausytojai, širdelėse klausytojai sveikina saviškius. Ingrida yra palikusi tokią gražią žinutę. Kotryna, labai noriu pasveikinti savo mamą, artėjančio atostogų progą važiuosim į Turkiją. Saulėta Turkija. Tai mūsų pirmoji poilsinė kelionė kartu. Ingridai ir Ingridos mamai, gerų orų, kad merginos nudegtumėte, pailsėjusios sugrįžtumėte, atsigavusios. Žodžiu, gero ir smagaus jums laiko jūsų pirmoje bendroje kelionėje. Štai savo gyvenimišką kelionę džiaugiasi šiandien Vytautas ir Gražina Neurai, gyvenantys Ukmergėje, kuriuos šį vakarą auksinių vestuvių metinių proga sveikina Gienė, palinkėjusi žmonėms viso ko paties geriausio. Sako, nuostabus gyvenimo žvaigždynas barsto jums po kojom laimę. Gal kažkas dar net negimęs, o jums jau 50 metų šypsosi meilė. Nepažinkit niekada išdavystės, nežinokit pavydo kartaus, tegul jūsų gyvenimo kelionė tikro džiaugsmo nuolat lauks. Būkite ten, kur skamba jaunas juokas, tarp bičiulių, tarp tikrų šeimos draugų, ten, kur baltos gulbės šoka, tarp svajonių ir sapnų. Būkite sveiki, laimingi, vienas kitų turtingi Vytautai ir Gražina, linkėjimai jums nuo širdžiausiai 50-ųjų vestuvių metinių proga. Aš tai čia su kaktės, ar ne? Turėtų ką papasakoti ir Vytautas ir Gražina apie tai, kuris yra laimingesnis jų poroje. Na, bet aš tikiu, jeigu vyras laimingas, žmona džiaugiasi. Jeigu žmona džiaugiasi, vyras privalo džiaugtis lygiai taip pat kartu su ja, nes kitaip nebus laimė šeimoje. Keliauju į Kruonį. Ten, kur gyvena Vita, šiandien švenčianti savąjį gimtadienį. Vita turbūt švenčia gimtadienį, galų gale jau 18:27, penktadienio vakaras, jau tikrai po darbų, jau turbūt visi suvažiavę, dabar pats įkarštis, kuomet sveikinėsi su tais, kurie per tavo namus lengsti su gėlėmis, su dovanomis, su sveikinimais, Vita, ir aš norėjau prisijungti prie sveikintojų būrio. Renata siunčia jums šilčiausius linkėjimus ir sako, buvo saulės, vėjo, buvo visko. Svajonių laivas blaškė saudrose, juk nekarta ašara žvaigždė sutvisko, nekarta džiaugsmas degė akise. Oi, praskrėjo metai, kaip viesulų praėjo, o tu likai, Vita, švelni, likai rami, nes tu skausmus ir negandas mokėjai paverst šypsniu ir praskaidrint viltimi. Didžiausiai sveikinimai ir šilčiausiai apkabinimai nuo vyro Petro, sūnaus Aurimo, dukters Renatos, anūkų Emilio, Igno ir žento Žydrūno. Vita, nuoširdų sveikinimai ir linkėjimai gimtadienio proga. Audra ir Lionė šiandien sveikina Daivą gimtadienį švenčiančią. Daivą Daivužė Daivužėlę. Leiskite palinkėti, kad gyvenimas būtų pilnas teigiamų emocijų, tikrų draugų, nepamirštamų akimirkų, tegu gyvenimas būna užpildytas ir begalinės laimės, stiprios sveikatos, nuo širdžios meilės ir labai labai didelės sėkmės. Ir dar Audra ir Lionė, Daivai šiandien švenčiančiai savo gimtadienį, palinkėjo visuomet besipildančių svajonių. Daiva, tai pildosi visos jūsų gyvenimo svajonės.

0: viduje vakarojantiesiems, vasarojantiesiems, asmeninės šventės švenčiantiesiems. Beje, asmeninė šventė šiandien yra Sandros ir Žilvino namuose. Vestuvių metinės, ai, kaip turėtų būti nuo pat ankstyvo ryto, saldu, saldu, saldu. Žinot, jeigu per vestuves dainuodavo kartu, kartu, tai jau kartu pragyvenus ir vestuvių metinės švenčiant turi būti saldu, saldu. Beje, Žilvinai, linkėjimai nuo Sandros, tegul mūsų meilė kasdien stiprėja, o bendras gyvenimas būna kupinas laimės, šilumos ir gražių akimirkų kartu. Šiandien Raimondas sveikina Aušrinę gimtadienio progą, siek savo svajonių, pasitikėk savo nuojautą, būk apsupta nuostabiausių žmonių ir tespindi visų grožių ir nuoširdumu tavo vidus, tegul širdelė gauna gražiausias gyvenime dovanas ir svarbiausia, būk pasveikinta Aušrinė, įėjusi į suaugusiųjų gyvenimą, sveikina mama, linkėdama visą ko paties geriausio. Dalė Sauliui siunčia linkėjimus, beje, Sauliau, ar žinote, kad kelias prieš tave privalo būti lygus? Dangus giedras ir vaiskus, o motociklas riedėtų į svajonę. Leisk palinkėti Sauliau gimtadienio progą nuostabių maršrutų, patikimos technikos ir ištikimų draugų šalia su gimtadieniu. Dalį ir Darius iš Kauno sveikina tą, kuris jau dabar turi vrum, vrum, vrum ir pasiruošęs skriesti savo gyvenimo kelių žodžių. Sauliukai, tik tai būk sveikas, būk atsakingas, dėmesingas, nu galų galio, kaip pasakytų tau, tave mylinti moterio protingas ir viskas bus gerai. Linkėjimai Sauliui, linkėjimai Daliai, linkėjimai Dariui, linkėjimai visam Kaunui. Aš tikiuosi, kad tarp jūsų iš tikrųjų yra ne tik tai greitai mėgstančių žmonių, bet taip pat spontaniškai nerinčių į vasaros atrakcijas. Šiandien Stasė Šiaučiulienė švenčia savąjį gimtadienį. Brangioji mama, būk laiminga, būk sveika, būk tokia jauna, jauna, kad net pasas tavimi su abejotu. Mielai Staselė Šiaučiulienė gimtadienio progą linkėjimus jums siunčia jūsų dukrytė Ariana. O dabar labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietuvos Kotryna Viktorija gaudau.
1: Taip.
0: Viktorija, žinokite, negalėjau palikti jūs ramybėje, be linkėjimų, ne gimtadienis, ne vardadienis, nu bet įvykis geras, ar ne?
1: Tikrai, kad taip.
0: Aš suprantu, jau esate kelyje, ar ne?
1: Kelybė dar ne į
0: atostogas. Tai vat ir palinkėsiu, kad tas kelelis į neatostogas sutrumpėtų, kad galų gale atostogos prasidėtų, kad Viktorija siautėtų iš geros nuotaikos, nekreipdama dėmesio net į tai, kad sinoptikai jai atostogų pradžiai fantastiškus orus yra pažadėję. Įspūdingų, džiaugsmingų, nepakartojamų vaizdų, potyrių, jausmų, gerąją to žodžio prasme, linkė Andrius ir visi savanoriai. Nežinau, ką jie ten yra jum pridirbę, prisidirbę, kad su tokiu džiaugsmu Viktorija į atostogas išleidžia. Jūsų širdelė rami?
1: Labai.
0: Žodžiu, ten viskas bus tvarkoje, ar negalima bus apie darbus negalvot?
1: Tai jie ilsėsis, tikrai, kad ir jie ilsėsis, kad jie taip ir džiaugės.
0: Viktorija, jūs gal direktorė būsite?
1: Koordinatorė.
0: Supratau, tai žodžiu, žinot kaip sako, akis nemato, kolegos ilsisi, ar ne?
1: Taip.
0: Žodžiu, Andriau ir savanoriai, jums irgi gero laiko be Viktorijos, bet aš tikiuosi, Viktorija sugrįž pailsėjus ir laiminga, nes būtent to jums ir palinkėjo. Ta visa šaunį, jūs į atostogas išleidžiu, štai, turbūt bendradarbė arba kolegų kompanija. Viktorija.
1: Kolegos.
0: Viktorija, geros nuotaikos, polegio ir smagių atostogų.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro ir iki malonaus. Tos atostogos prie žerėlio, prie vandenė.

0: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė su oda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Širdeliai kritoje, kur jūsų širdyje meilė. Nepamirškite dedikuoti meilę į dainą. Laukiu laiškų sirdelės@lietus.fm. Parašykite, kuo meilė vardu, kokia tai turėtų būti jūsų manimų daina. Ir būkite geras. Prisistatykite gerai, kad galėčiau jūs papuošti lietaus marškinėliais sirdelės@lietus.fm. Šiandien Mindaugas kažkaip tai taip gražiai sukėtė savo kolegas, paprašė pasveikinti žmogų, kuris rytoj išskrenda į Ispaniją. Gimtadienio proga. Ir sveikinti gimtadienio proga, ir išskridimų pasveikinti reikia. Ir primint, kad lagaminus susikrautų. Kad daug ratų į lagaminą nesidėtų. Nes kai žmogus yra auksarankis, Dieve sakė, visko gali būti. A Petras, jaučiu visą savo širdimi. Alio, alio.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, ieškau Petro.
1: Klausau.
0: A, šypsosi Petras. Na, noriu paklausti, ar lagaminai jau sukrauti?
1: Dar ne, bet kraunami.
0: Čia kolegos man sako, Kotryna, pasakykit Petrui, kad donkrato dėtis lagaminą nereikia. Atostogos jam rytoj, atostogos. Sako, jūs esat auksarankis žmogus.
1: O ką šia taip sakė?
0: Mindaugas, kolegos, kurie šiandien sveikina patį 49 gimtadienio progą, sakė, nenorime girtis, nes patys irgi gerai dirbame, bet jis tarp mūsų yra šauniausias. Nu, toks geras kolega, labai šaunus draugas, dirba vairuotojai, keliauja po Europą, norime palinkėti jam laimės, džiaugsmo, sveikatos ir geros rydienos kelionės, nes skrenda į Ispaniją. Kyla klausimas, kodėl nevažiuojat, kodėl skrendat?
1: Iš tą klausimą bus atsakyta kolegom.
0: Gerai, mažu ką, gal konkurentai kokie klausosi. Konkurentai, užsikimškite ausiais, mes Petrą gimtadienio progą sveikiname, o ne apie darbus kalbame. Petrai, polėkio, gerų humorų jausmą, aišku, sveikatos stiprios. Na ir, kaip sakoma, kad kelionės neprailgtų, kad meilė Lietuvai širdyje gyventų ir kad čia Vilkaviškyje būtų gerai ir darbuotis, ir konkuruoti. Na ir, kaip aš sakau, taip gražiai vyriškai šypsotis.
1: Labai ačiū.
0: Gero.
1: Ir kolegų.
0: Ir Mindaugui lygiai taip pat, nes čia tas buvo iniciatorius. Petrai, gero vakaro, gerų metų. Na ir aš tikiuosi, susigirdėsime per jubilėjinį.
1: Be abejo.
0: Gerai, iki malonaus. Neatsisveikinu, dėl to ir sakau, iki malonaus. Šiandien Deivis švenčia savąjį gimtadienį, 38, Aušra rašo. Labai norėtumėm pasveikinti ir sūnų, ir tėtį su ypatinga diena. Linkime, Deivi, tau drąsos. Siekti savo svajonių, išminties, rinktis teisingus kelius. Deivi, tu gyvenk, tik tai džiaukis ir vertink kiekvieną akimirką. Žinok, mes tave labai labai labai mylime. Sveikina mama, tėtis ir tavo sūnus Nojus. Gytis Sonatai siunčia linkėjimus su gimtadieniu. Sonata, meilės tau, myliu tave, rašo Gytis. Savo žmona Agnė gyvenančia Vilniuje galų gale išlaikius vairavimo egzaminus ir gavus teisės į rankas, sveikina laimingas vyras Petras. Oi, Agnė, Agnė, Petras atsipalaiduos viskas, tave į mašinuką įkinkys ir džiaugsis vairuojančią žmoną. Palinkėsiu Agnė, kad kelelis nedulkėtų, na ir žinoma, sėkmės, sėkmės, sėkmės ir dar kartelį sėkmės, ten, kurios gyvenime labiausiai reikia net ir su vyru. Petru, kartais tos sėkmės reikia. Šiandien Silvija švenčia savąjį 50-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Mieloji Silvija, Vida ir Eglė siunčia jums linkėjimus iš širdies, o tuose linkėjimuose sveikatos laimės, galų gale žieduotos nuotaikos ir metų tau šviesiau, kad tartum rožės nuostabiai žydėtum per sunkų darbą pelnius pagarbą mūsų visų. Mylim Silviją, apkabinam ir tave darbštuolėlę ant rankelių į dangų kilnojam, sveikindami 50-ojo jubilėjinio gimtadienio progą.

0: vasarišką vakarą Lietuvoje laikrodžiai rodo 18 valandų 56 minutės, lygiai 19 jūsų dėmesio 200 sekundžių informacijos apie tą mūsų gyvenimo kasdienybę, apie ekonomiką, apie finansus, apie sportą, galų galę apie orus. Viską papasakos Danutė Daunoravičiūtė. Na, o dabar kviečiu jūs visus.
1: Daina meilei.
0: Pačiai mylimiausiai Neringai nuo jos išsilgusio vyro Liudo Irenos Starošaitės daina. Liudas rašo: meilę, man tavęs negana. Daina Neringai, na, o Liudui, Lietaus firminiai marškinėliai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi pirmuosius rezultatus dėl santykių su Kinija gerinimo pamatyti jau per artimiausią pusmetį. Jis pabrėžia, kad šiuo metu vyksta diplomatinių ryšių normalizavimo procesas, nes esą nėra normalu neturėti jokių atstovybių ar diplomatinių biurų abiejose valstybėse. Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas anksčiau šią savaitę teigia, kad Lietuva jau sutiko atidaryti Kinijos laikinojo reikalų patikėtinio biurą, visgi nei premjerė Inga Ruginienė, nei Užsienio reikalų ministerija šios informacijos nepatvirtino. Išsiskyrus vyriausybės bei darbdavių ir profesinių sąjungų pozicijoms dėl kitų metų minimalios algos, taip pat neapmokestinamojo pajamų dydžio kėlimo, premjerė Inga Ruginienė sako, kad abiem variantais būtų pasiektas tas pats rezultatas. Esą kitų metų minimalus atlyginimas pasiektų 903 eurus į rankas. Šią savaitę, kaip jau skelbta, partneriai trišalėje taryboje sutarė, kad 2027 metais minimali mėnesio alga turėtų kilti 7,19%. Tai yra 83 eurais iki 1235 eurų ant popieriaus, o dviejus metus nedidintas bazinis NPD augti 4% arba 30 eurų iki 777 eurų vertinant algą ant popieriaus. Tačiau vyriausybė su pastaruoju siūlymu nesutinka, o minimalią algą siūlo kelti kiek sparčiau 92 eurus, kitaip 8% iki 1245 eurų ant popieriaus. Gegužę socialinės apsaugos ir darbo ministerijai itin greitai išdalinus visą milijoninę paramą būstui, ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad kilus nepasitenkinimui svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę.
1: Belieka to tokio prioritetinio dalyko, nebelieka ramybės, nes pavyzdžiui, iš esmės, tu gali metų metais negauti paramos, nes tu tiesiog nebūsi pirmas. Tai mes jau sutarę ir buvo pas mūsų ministerijoje protokolinis yra sprendimas grupės, kurie už tai atsakinga, kad nutarėm, kad bus inicijuojamas Lietuvos Respublikos paramos būstų įsigyti ir išnuomoti įstatymas ir labai norėtumėm, kad tas įstatymas būtų peržiūrėtas tobulinamas, kad administravimo modelis būtų aiškesnės, kad sąlygos būtų aiškesnės ir geresnės visiems vienu metu pateikti prašymą ir laikas ilgesnis ir reikėtų galvoti vis tik apie teikti nepertraukimai prašymų teikimą, kad sudaryti laukiančio eilę pagal nustatytus kriterijus.
0: Anot ministrės dar šiemet turėtų būti priimti įstatymo pakeitimai ir nuo kitų metų balandžio būtų taikoma nauja paramos tvarka. Šiemet paramai skirta suma ištirpo per 10 minučių, pernai per 6. Kai kurie kritikai tokį paramos skirstimo būdą vadina tiesiog loterija. Lietuva stiprina sienos su Latvija stebėseną siekdama mažinti neteisėtą antrinę migraciją. Anot vidaus reikalų ministerijos bus intensyviau naudojamos stebėjimo technologijos ir aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų, transporto mazguose bei keleivinėme transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Patikrinimai bus vykdomi atsižvelgiant į turimą informaciją ir vertinant galimas rizikas. Pabrėžiama, kad šios taikomos priemonės nėra vidaus sienų kontrolės atkūrimas. Ir apie orus šeštadienį lietus neprognozuojamas, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, diena nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

su Kotryna. Lietuvai penktadienio vakarą, laikrodžiai rodo 10 minučių po 19 valandos, tradiciškai širdelėse svečiuojasi astrologai ir šią valandą papasakosiu apie tai, ko laukt reikėtų, ko laukt nereikėtų, bet visuomet pradžioje nuo gerų žinių. Sako astrologai kartu su Gražina Vasiliauskine, kad savaitės pabaiga visuomet atneša tokį mažą stebuklo laukimą. Na gerai, nelaukite. Tai gali pasibelsti ir viltis, jeigu jūs esate pasiruošę nusiteikę savaitgalį atsikvėpti, pamiršti darbo rūpesčius ir galbūt būt nustebinti malonios staigmenos, astrologai prognozuoja, kad artėjantis ir šeštadienis, ir sekmadienis bus itin palankus kai kuriems iš mūsų. Aišku, norėtųsi atsidurti tarp tų laimingų ženklų, bet... Nereikia būti egoistu, laimę reikia dalintis. Egzistuoja 4 zodiako ženklai, kam šį savaitgalį bus ne tik tai poilsio, bet ir tikrų proveržių laikotarpis. Nusišypsos sėkmė meilėje. Kam meilės reikia, ruoškitės. Kitiems finansų srityje, kas tenai pinigėlius skaičiuoja, ruoškitės. Galų gale piniginės atverkite. Žodžiu, bus ir naujienų, bus ir naujų pažinčių, bus ir tokių minčių, kad oi, sako, blakstynų sumerkti nuo tos malonios įtampos negalėsite. Ruoškitės permainoms gyvenime trumpai drūtai. Avinai, jūsų laukia finansinės staigmenai ir puikios idėjos. Sako, po sunkios darbo savaitės jūs galų gale jau ir sulauksite to tokio pilnyto atlygio. Šį savaitgalį jums ypač seksis finansiniuose reikaluose. Galbūt atgausite seniai pamirštą skolą, o gal netikėtai rasite pinigų sename rankinuke arba striukės kišenėje. Astrologų patarimas. Neužsidarykite vienai namuose. Susitikimas su draugais ar pažįstamais gali atverti duris į naudingas pažintis ateityje. Vėžių laukia meilės magija ir šeimos harmonija. Aš jau galiu pajaust vieną kitą vėžį lietaus besiklausantį, kur šypsana veide, iš karto ramumą širdiečiai, jų metas, jų stichija. Šį savaitgalį vėžys atsidurs jaukios ir šiltos energijos apsuptyje. Jūs valdanti planeta Mėnulis bus itin palankioje pozicijoje sustiprindama jūsų ir intuicija ir natūralų žavesį. Sėkmės lydės visose srityse susijusiose su santykiuose. Astrologų patarimas – mažiau analizuokite ir labiau vis dėlto pasikliaukite širdimi, jeigu jaučiate norą kur nors nuvykti ir kur nors su kuo nors susitikti, vėžiai, nedvejokite, nesielkite taip kaip įprasta, žingsnis į priekį ir du atgal, geriau du į priekį ir ne vieno atgal. Sėkmės, vėžiai. Beje, seksis pasirodo ir svarstyklėms, metas atgauti jėgas ir įgyvendinti visus savo troškimus. Svarstyklės, astrologai sako, pastaruoju metu jūs per daug dėmesio skiriate kitų poreikiams, pamiršdami savuosius. Ir šis savaitgalis bus dosnus tuo, kad visa ta padovanos proga pasirūpinti savimi. Sėkmė lydės tas svarstyklės, kurios leis savo atsipalaiduoti ir užsiimti tuo, kas iš tiesų teikia džiaugsmą. O svarstyklėms džiaugsmą teikia bene viskas, o ypač net ir smulkios detalės. Žodžiu, pačios, pamatysite, kaip laiku užsidegs žalias šviesoforo signalas. Galbūt atsiras staliukas mėgstamame restorane arba išgirsite netikėto komplikaciją. Elementą, astrologų patarimas – skirkite laiko sau, pasimėgaukite masažu, įsigykite seniai trokštamą daiktą ir tiesiog gerai svarstyklės išsimiegokite. Meilė sau sustiprins jūsų sėkmę. Na ir tarp tų laimingųjų yra ožiaragis. Netikėti proveržiai, naudingi kontaktai jums – mėlyjei darbštolėliai yra būtini, juk jūs viską įpratę savame gyvenime statyti tik ant darbų ir savojo atkaklumo kortos. Todėl retai tikite akla sėkme, tačiau šį savaitgalį žvaigždės gali maloniai nustebinti, įvykiai klostysis taip palankiai, lyg kažkas nematomas būtų sudėliojęs viską jūsų naudai. Ir beje, ožiaragiai sėkmė labiausiai pasireikš sprendžiant sudėtingus klausimus, nebijokite tų tokių aršesnių diskusijų ir šeštadienį, ir sekmadienį.
sekmadienį. Savaitgalis, pakartosiu, ypač palankus jums trumpoms išvykoms, nes pakeista aplinka padės atsipalaiduoti ir naujai pažvelgti į senas problemas. Ir dar astrologų patarimas, neatsisakykite kvietimų ir spontaniškų pasiūlymų, net jeigu planavote likti namuose. Didžiausia sėkmė jūsų ožiaragiai laukia už

0: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rugpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
1: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: už rankų.
1: Širdelės.
2: Lietuvoje penktadienio vakarą laikrodžiai skaičiuoja prasidėjusią 28 minutę po 19 valandos. Širdelėse svečiuojasi astrologijai. Žinot, kai būna kalbi apie kitus, vis vien teiraujasi. O gal galėtumėte pasakyti, kurie iš jų turtingiausi? Sakote, moterims tai yra aktualu? Oi, baigit, baigit. Vyrai pinigus taip pat skaičiuoja. Vyrai savo aplinkoje į turtingus kitus vyrus lygiuojasi. Tada kyla klausimas, o kas neištikimiausiai? Beje, ši informacija tinkama ir vieniems, ir kitiems, nes žinoti tą reikia. Mažu ką, gi nesinori, ar ne? Lipti ant grėblio, galų gale šluostyti savų ašarėlių, arba perkt dėl nevykusios meilės istorijos. Na, tada, kai susumoji visus rezultatus, padarai išvadas ir sakai, o tai astrologai, o tai kas patys protingiausiai? Visų zodiako ženklų statistiniai duomenys yra sudaryti remiantis astrologo Skina Filmso surinkta informacija. Beje, žmogus iš tikrųjų labai darbštus, jis atliko daugiau nei 100 000 žmonių analizę, buvo labai atidžiai išstudijuotas kiekvieno žmogaus etapas nuo gimimo iki mirties, siekiant išsiaiškinti, ar yra koks nors ryšys tarp žmonių gyvenimo būdo ir jų zodiako ženklo. Po atlikto tyrimo astrologas pateikė savo rezultatus plačiai visuomeniai. Taigi, mėly lietaus klausytojai, ar žinojate, kad tarp turtuolių yra daugiausia mergelių, o kad protiniais gabumais labiausiai pasižymi dviniai? Negirdėjote? Pasigarsinkite savo radijo imtuvus. Tai kasgi yra tie turtingiausi? Klausiau astrologų. Taigi buvo atsižvelgiama į žmonių pajamas, sukauptus turtus ir galimybę protingai pinigais disponuoti. Taigi, dvyliktukas yra toks. Pradėsiu nuo 12 vietos, tai yra mažiausiai reikalų protingų su turtais turintys šaulys. 11 vietoje vandenis, 10 vietoje žuvys, 9 vietoje jautis, 8 vietoje liūtas, ožiaragis 7 topo vietoje, 6 vietoje vėžys, 5 vietoje svarstyklės, 4 vietoje avinas ir štai turtingiausių zodiako ženklų trejetukas. 3 vietoje arba bronza dėl galimybės valdyti protingai pinigus atitenka dviniams. 2 vietoje skorpionai, jie puošiasi sidabro medaliu, auksu mėgaujasi patys turtingiausi. Tai yra mergelės. Taip, taip, mėlyje lietaus klausytojai, mergelė yra dažniausiai minima kaip turtingiausias zodiako ženklas turtuolių sąrašuose. Kyla klausimas, o tai kas yra protingiausia? Aišku, protas ne visada reiškia pinigai arba finansinė gerovė. Yra gausybė įvairių, kaip aš sakau, garsių asmenybių, kurios gali šiuos argumentus paliūdyti. Taigi, buvo atsižvelgta į intelektą, įvairių testų rezultatus, mokyklos pažymius, universitetinius laipsnius ir panašiai. Taigi, protingiausių zodiako ženklų dvyliktukas yra toks. 12 vietoje vėžys, 11 svarstyklės, 10 žuvys, 9 liūtas, 8 mergelė, 7 ožiaragis, 6 avinas, 5 vietoje skorpionas, 4 vietoje jautis, 3 vietoje tarp protingiausio zodiako ženklų šaulys, 2 vandenis, nu, 1 vietoje dviniai. Dviniai yra patys protingiausi. Beje, buvo paklausta astrologų, dėl kas. Sakykite garsiai, kas tie neištikimiausi, kas tie tokie, visą laiką į kairę sukantys apie meilę, galvojantys dėl aistros gyvenimo būdą pakeitę. Ai, iš vis tokie. Nu tokie, nu neištikimiausi ir viskas. 12 vietoje skorpionas, 11 vietoje liūtas, 10 vietoje mergelė, 9 vietoje jautis, 8 vietoje svarstyklės, 7 vietoje vandenis, 6 vietoje vėžys, 5 vietoje žuvys. Priminsiu, einame nuo ištikimiausio link neištikimiausio. 5 vietoje tarp neištikimiausių žuvys, 4 vietoje tarp neištikimiausių ožiaragis, į tretuką papuola dviniai. Ai, dviniai, nors ir protingi, nu bet kad neištikimi. Bronzo jums ant kaklo. 2 vietoje avinas, kas galėjo pagalvoti, kad aš susispėjau užsispyręs, kategoriškas žmogus, pasirodo, yra tarp neištikimiausių ženklų. Na ir pirmoje vietoje, kaip kad jūs jau mylėjai Lietuvos klausytojai supratote, atsidūrė šaulys. Pakartosiu, buvo atsižvelgiama į skyrybų skaičių dėl neištikimybės. Tai ką, mylėjai, tokios tokelės.

0: 57. Kas tai?
1: Autobuso numeris.
0: Ne.
1: Įvairių padažų skaičius.
0: Ne.
1: Tavo amžius?
0: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Te ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.

Ком. Mėlyli, tūs klausytai, siūlau unikalų šią akimirką dalyką. Pasirodo kiekvienas zodiako, ką ten zodiako, horoskopo, ženklą, o svarbiausia jo atstovą. Galima apibūdinti trimis žodžiais, tokį astrologinį apibūdinimą galima laikyti tiksliausiu, nes jame nėra jokios papildomos ir nereikalingos informacijos, žinot, kaip žmonės sako, nėra vandens, viskas konkretu ir aišku. Taigi, jeigu ką, pasigarsinkite savo radijimtuvus, nes apie kiekvieną ženklą pakartosiu, tik tai trimis apibūdinimais. Avinas. Masto daug, kalba mažai, daro užtikrintai. Jautis. Masto apie daugą, kalba ryštingai, daro kaip pavyks. Dviniai. Masto tik tai apie save, kalba apie viską, apie ką galvoja, daro galvodamas, kad daro viską gerai. Vėžys. Masto nuolatos, kalba iš širdies, daro kalieps kiti. Liūtas. Masto, kad vis vien jis geresnis už kitus, kalba daug, ko nereikia, daro tik tai tą, nuo ko nepavyko išsisukti. Mergelė. Masto vieną, kalba kitą, daro trečią, bet visuomet puikiai. Svarstyklės. Masto ne apie reikalus, kalba tiesą, daro atsakingai. Skorpionas. Masto susikoncentravęs, kalba tikslingai, daro tai, kas teikia malonumą. Šaulys. Masto apie tai, ką jis tik gali, kalba, kad visi, apart jo, daro viską svetimomis rankomis. Ožiaragis. Masto apie tai, kas šauna į galvą, kalba darydamas išvadas, daro tik tai tai, ką moka. Vandenis. Masto, gal nereikia, kalba, na, jai reikia. Na, o daro geriau už visus. Ir žuvys. Masto, o gal niekas nesužinos, kalba ale protingiau už visus ir dar moka atitinkamą veido išraišką nustatyti. Ir balsą lygiai taip pat. Ir daro tik tai tai, jei jų darbas bus įvertintas kitų. Taigi, trijų žodžių charakteristika yra puikus astrologinių ženklų apibūdinimas. Žinoma, visada yra išimčių, mėlyi lietuvos klausytojai, apie tai nereikia pamiršti. Na, bet penktadienio vakarą supažindinus jūs su šia informacija. Palieku linkėdama sėkmės.

Širdelės su Kotrina. Lietuje 10 minučių po 8 penktadienio vakarą širdelėse pats metas vartyt gimimo dienų kalendorių. Aš pasakoju jums viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius birželio 19-ąją. Jūs man siunčiate žinutės. Norėdami pasveikinti saviškius, primenu, registruoti sveikinimą galite mūsų puslapyje internete lietus.fm. 1867 metais gimė kompozitorius, vargonininkas, choro dirigentas Česlovas Sasnauskas. 1904 metais gimė Balys Dvarionas, kompozitorius, dirigentas, pionistas. 1623 metais gimė prancūzų matematikas, filosofas Blezas Paskalis. 1962 metais Kalifornijoje gimė šokėja, dainininkė, Amerikos televizijos žvaigždė Paulina Džiulį Abdul. 1961 metais gimė, galime drąsiai teikti, komercinės radijos stoties pradininkas Hubertas Grušnys, lietuvių verslininkas, žiniasklaidos magnatas. 1977 metais gimė Skirmantas Jutkonis, elektroninės muzikos prodiuseris, radio laidų vedėjas, grupės XM narys. 1974 metais beje Žaiginių miestelėje Raseinių rajone gimė Petras Jucevičius, grupės 16 Hz narys, dainų autorius. Pasirodo 1993 metų rudenį Kaune su vyresniuoju broliu paimė ir įgyvendino savo svajonę sukurdami grupę 16 Hz. Linkėjimai ir Robertui, linkėjimai ir Petrui, na, Petrui aišku, didesniai sveikinimai gimtadienio proga. Aš tikiuosi, kūrybinio polėkio netrūksta, galimybės pasitaiko, svarbiausia tik tai palinkėti naujų, šaunių, smagių dainų. Primenu, kalbant apie žmonės, gimusiuosius šią dieną astrologai sako, žmonės turintys savyje diktatoriaus savybių. Štai kodėl niekam ir niekada nebus pavaldus. Apie juos sukasi visas pasaulis. Jie niekada nepasitenkina tuo, kad turi, jiems visada reikia daugiau, nes tai yra labai labai stiprios asmenybės. Svetimą nuomonę moka palenkti savo naudai vien tik tai savo asmenybės galiomis. Štai kodėl taip trokšta valdyti, gali sunaikinti visą, ką tik tai nori, jeigu tai pastoja kelią jų ambicijoms. Kartu nesigėdi imtis jokių priemonių. Jiems net neteina į galvą, kad kitas žmogus taip pat turi jausmų, su kuriais reikėtų skaitytis, nes patys, kaip sako astrologai, jie kartais apie juos pamiršta. Aplinkiniai sako dažniausiai, tai yra instrumentai, kurie naudojami tikslams įgyvendinti. Na, bet be visa ko, reikia suprasti, kad žmonės gimė šią dieną darbštus, komunikabilus, beje, lygiai taip pat ir seksualus, vadinasi, gebantis pritraukti į savo aplinką ne tik tai tuos, apie kuriuos svajoja, bet ir tuos, kurie svajoja apie jį. Tai tokius žmonės gimusiuosius šią dieną sveikinu širdies, linkėdama kaip visuomet mylėjai solenizantai, šypsenos jūsų veiduose, džiaugsmo jūsų širdyse, na ir meilės, meilės, meilės.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: Sveikinkim vieni kitus.
1: Man patinka šis šūkis, kupinas energijos, gero ryšto ir taip stumintys į jėterį. Pasveikinkime vieni kitus. Eligijus šiandien sveikina Vytautą Petrulį, švenčiantį savąjį 67-ąjį gimtadienį. Visi vaikai, visi anūkai, Vytautai, palinkėjau jums viso ko paties geriausio. Kaip sakoma, 6-7, tai vadinasi, nei taip, nei anaip, ar ne? Vytautai vis dėlto norėtųsi palinkėti, kad viskas būtų gerai, kad viskas būtų smagu, kad sveikata būtų puikiai, kad nuotaika būtų gera. Nuo tos 6-7 palikite anūkams ir vaikams. Daiva šiandien sveikina Godą gimtadienio progą. Sako, dukryte, myliu, daug daug laimės, daug džiaugsmo, daug dešimtukų gimimo progą tau linkiu. Goda, o aš tau palinkėsiu geros, šaunios, smagios vasaros. Šiandien nuoširdžiausiai linkėjimai jubilinių gimtadienio progą yra Stanislavai Fiksui, gyvenančiam Elektrėnų savivaldybėje, Krivasiūnų kaime. Linkėjimai ilgai ir nuobodžiai gyventi. Sveikina draugė iš Kaštonų gatvės. Stanislavai, būkit sveikas, būkite laimingas. Šiandien savo 57-ąjį gimtadienį švenčia ponia Mickuvienė. Tokia rimta moteris. Darbšti, atsakinga. Graži, nes turi josios grožio vertintojų.
2: Klausau.
1: Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
1: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ieškau Jolantos.
2: Taip, čia aš.
1: Arba kaip sakiau Lietaus klausytams, belaukdama, kol pakelsite ragelį. Ponios Mickuvienės, kuri yra labai protinga, atsakinga, darbšti ir graži, kai kam labai labai graži. Tai čia būsite jūs, ar ne?
2: Oi, atsiprašau, negirdėjau.
1: Nieko tokio. Mieloji Jolanta, labai noriu pasveikinti jūs 57-ojo gimtadienio progą ir perduoti šilčiausius linkėjimus. Sako, kad tai yra dar viena graži stotelė mūsų bendroje kelionėje. Žinai, meilė, noriu tau padėkoti už šilumą, rūpestį, už visus 37 kartu išgyventus metus. Linkiu, kad kiekviena diena atneštų džiaugsmo, geros sveikatos, vidinės ramybės ir daugybės priežasčių šypsotis. Tegul išsipildo slapčiausios tavo svajonės, o širdy visada gyvena laimė. Su gimtadieniu sveikina vyras Saulius, sūnus Tomas ir Vaidas su šeimomis.
2: Ačiū labai, netikėtų.
1: Kiek suprantu, Jolanta užsiemusi, šurmulį gal gimtadienį švenčiat?
2: Taip.
1: Taip, ir palinkėsiu nuotaikos geros ir visą ko paties mieliausio. Jūsų širdeliai visą ko paties mieliausio. Linkėjimai, mieloji Jolanta, būkit sveika, laiminga ir galų gale tarp savų būkite džiaugsminga. Šiandien visas darbo kolektyvas sveikina kolegę 30-ojo gimtadienio progą. Kolegė yra vardu Justina, beje, jai šiuo metu yra motinystės atostogose. Justina, Justinėlė, kolegos laukia pačios sugrįžtant ir gimtadienio progą kartu su Anna prieš akiją siūlčia šilčiausius sveikinimus.
3: Aš pasiilgau žydinčių

0: Klausiu žmonių, ką veiksite savaitgalį, sako šienausim, senoliai sakydavo, geriausias laikas šienavimui iki jono, dar senoliai sakydavo, jei birželio pradžia šalta, vasara bus karšta, ai bus karšta, ir šeštadienio, ir sekmadienio diena.
1: Apie orus.
0: Pasiilgom to karščio, to ar ne vasariško, lietuviško karščio. Sinoptikai sako, šeštadienio naktis giedra ir sausa, vėjas silpnas, naktį temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių šilumos. Diena be lietaus, vėjas nepastovios krypties, maždaug 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kur ne kur gali šoktelėti iki 30 laipsnių. Naktį didžiuosiuose miestuose 14, Šiauliuose 13 šilumos, diena Vilniuje 27, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose 29, o Panevėžyje rytaus dieną 28 laipsniai šilumos. Išsamiau apie orus orai.lt.
1: Širdelės.

0: Sveikinkim vieni kitus.
1: Alietuje 20:33, o Alietuje iš Vilniaus į Kopenhagą skrieja linkėjimai. Renata gimtadienio progai sveikina Saulius, palinkės Renata sėkmės, laimės ir meilės. Renatėlė, aš tikiuosi Kopenhagoje lietus ošia. Beje, vakarojantiesiems ir vasarojantiesiems siūlau ir toliau likti su lietumi, nes po 9:00 vakaro šokiai pokiai prasideda. Žodžiu, kai šventi savai gimtadienį, arba šiaip kur nors pabėgęs prie žerėlio, prie vandenėlio, na noris ar ne, kad kažkas palaikytų kompaniją, tai vat geriausia yra vakaroti ir vasaroti kartu su lietumi ir šventės švęsti kartu su lietumi. Šiandien savai 52 gimtadienį švenčia šaunus žmogus, darbštus žmogus.
2: Klausome.
1: Labą vakarą.
2: Labą.
1: Radijos stotis Lietus, Kotryna Mindaugo ieškau. Mindaugai turbūt pagavau jūs darbuose, ar ne? Mindaugai, nenoriu jūs atitraukti nuo darbų, noriu tiesiog girdėti šypseną jūsų balse, nu nors tą trumpą žavę akimirką, kol kalbame lietaus etrija. Sako vienas toks labai šaunus, labai darbštus ūkininkas, iš didžiosios raidėjas gyvena Lazdijų rajone ir atrodo, viskas jo gyvenime yra gerai. Bet kartais norisi ir šypsenėlės to gero žmogaus veide. Norisi ir gero ūpo tada, kada vien darbas galvoje. Tai tegul tavo gyvenimas žydė kaip nuostabiausias sodas, kiekviena diena te būna lyg švelnus pavasario vėjas, pripildytas spalvingų svajonių. Dar tau, Mindaugai, šiltų šypsenų, švelnių gyvenime stebuklų ir tegul šios dienos žiedai tau atneša ne tik tai džiaugsmą, bet ir neblėstančią laimę. Su gimtadieniu sveikina Edita.
2: Didžiai dėkingas Editai.
1: O mes esame didžiai laimingi, Mindaugai, girdėdami penktadienio vakaro, kuomet jūs darbuose šypsena jūsų balse. Mindaugėlį, laikykitės, tikiu, kad darbai pabaiga, gimtadienį atšveskit gyvenimą, nusišypsokit, edituką apkabinkit, na ir geros smagaus jums gyvenimo.
2: Ačiū, ačiū.
1: Iki malonaus. Dieve, žmonės dirba. Girdite ir bent jau sprendžiant iš tos sunkiosios technikos užimo. Darbas ne iš lengvesnių. Visiems, kurie penktadienio vakarą darbuose, žinokite, aš su jumis. Jeigu reikia, net nežinau, ką galiu. Dainą galiu sugroti. Šypseną galiu padovanoti. Į svečius galiu pasikviesti į radio namus. Atvažiuokit, po darbų ekskursiją padarysiu. Arba tą kavą pavaišinsiu. Dar spintelėje turiu tenai šokolado. Šiandien savai gimtadienį švenčia Aušrinė. Yra tokia draugė iš vaikystės dienų, kuri norėtų ją lietaus etryje pasveikinti. Aušrinė, tai kur ta mūsų vasaros mergytė? Ji turbūt laksto po pievas, ramunės, skina, būrė, myli, nemyli, inna galvoja, negalvoja. Mylį lietaus klausytojai, jeigu jūs pažįstate gerumo kupinos širdies savininkė, Aušrinė šiandien švenčiančią savo į gimtadienį, palinkėkite jai, kad ir toliau skleistų šviesą bei šilumą visiems, kuriuos sutinka savo kelyje. Mylim, bučiuom, apkabinam, sveikina vaikystės draugė Inna kartu su visa savo šeima. Oi, sako josios gimtadienis, o aš negaliu jos aplankyti. Dūsauja Inna kartu su visa šeima siūsdami linkėjimus. Aušriniai, gimtadienio proga. Na ką padarysi? Aš tikiuosi, Inna klausosi lietaus, po to, kai jau susiskambins, pasišnekučiuos, sakys, tu žinai, draugė, aš tau buvau tokį dovaną paruošusi, nu tokio dovaną. Beje, Inna, neįsiduokit, kas tai buvo per dovana, po metų galėsime pabandyti dar kartelį laimę.
2: Alo.
1: Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
1: Radijos stoties Lietus, esu Kotryna, o jūs turbūt Andrius būsit.
2: Taip.
1: Andrius tas, kuris šiandien švenčia savo į gimtadienį?
2: Taip.
1: Andriuk, aš tikiuosi, kad tavo balse girdimas nuovargis yra susijęs su darbais, bet ne su šventimu, nes aš tikrai tikiu, kad tokį darbštuolį, beje, mylėjai lietaus klausytojai, Andriu, jeigu ką, daugiau šnekėkit, aš noriu, kad žmonės išgirstų jūsų balsą ir iš balsą atpažintų. Tai yra unikalus vidaus darbų apdailininkas, žmogus auksinių rankų ir toks vienintelis nepakartojamas. Andriu, iš kur būsite?
2: Iš Šiaulių.
1: Iš Šiaulių. Aš galiu sakyti, kad Šiauliuose dirba patys šauniausi, patys kruopščiausi, patys darbščiausi vyrai. Andriu, sako, viena tokia, jūs labai labai karštai pamilusi, kuri jau 13 metų skaičiuojanti savo laimę kartu su jumis, kad reikia pasveikinti jūs gimtadienio progą. Taigi ir perduodu žinutę. Andriu, tu esi mano gyvenimas, o jame esu aš. Tu esi mano sukurtas, atsiūstas pasaulio po visų negandų, spinduliuojantis ne tik tai gerumą, bet ir ramybę manyje. Ačiū tau už tavo supratingumą, už tavo atjautą, už tai, kad tu myli ir moki mylėti. Ir esu tau dėkinga, nes mano stebuklas šiame gyvenime esi tu. Būk visada toks, koks esi, mylimas, gerbiamas mūsų visų, beje, kas tave pažįsta, visi su tuo sutiks. Būk sveikas, būk laimingas ir niekada nenustok būti optimistu, gerumo įsikūnijimu tokiu, koks tu esi. Gražios tau šventės, tavo zuika Iveta.
2: Dėkui labai, nustebinat.
1: Bet žinok, Andriu, geras stebint, ar ne? Vat geras tokios širdžiai mielos, ar ne, nuostabos akimirkos.
2: Jo.
1: Nu ir gerai, ir aš tikiuosi, kad likusi vakarą šypsosiesi, rytoj su šypsena prabūsi, savo zuiką išbučiuosi ir galėsite smagiai leisti. Smagu, šaunai prasidėjusi savaitgalį. Ar turite savaitgalį kokių planų?
2: Jo. Važiuosim truputį.
1: Oi, Andriu, žinok, man buvo vienu metu toks akmenukas ant širdies užlipęs, galvoju, neduok dėvėsi pasakys, dirbsiu. Andriu, ne. Pailsėk ir silsėk. Apie darbus galėsi pagalvoti kitais metais. Linkėjimai tau gimtadienio proga, linkėjimai tavai Ivetai. Nu, man belieka tik tai visiems Lietuvos klausytojams, vakarojantiesiems, vardadienius gimtadienius sukaktis švenčiantiesiems palinkėti smagaus vakaro. Vakaro kartu.

0: Meilės istorijos.
1: Vieną dieną man nusišypsojo laimė atitrūkti nuo visų darbų ir rūpesčių ir išvažiuoti atostogauti palangą. Nieko nėra maloniau nei dienas ir vakarus praleisti prie jūros. Pamenu, vakare nuėjome su draugėmis į šokius, man patiko ten, buvęs vaikinas, su kuriuo visą vakarą šokau. Tačiau, nežinau kodėl, namo nutariau eiti viena. Ėjau savo užsisvajojusi plačiomis gatvėmis, šiltas vėjas glostė mano kojas, kilnojo mano trumpą sijonėlį. Išgirdusi jūros ošimą, neištvėriau ir nuėjau prie jūros. Stovėdama ant tilto ir žvilgdama į mėlynuosius tolius, nepamenu, apie ką svajojau. Jaučiau, kaip kažkas artinasi prie manęs. Nežinau, galbūt tiesiog iš to vidinio išgąsčio norėjau pabėgti, bet švelnios rankos apglėbė mano pečius ir tyliai tarė. Mieloji, jau visą vakarą tu mane vilioji savo gražia šypsena. Išgirdusi skardų balsą, atsigrįžiau ir pamačiau Audrių. Su juo buvau susipažinusi šokiuose. Tas aistringas žvilgsnis buvo įsmeigtas į mane, aš kažkaip savaime nuleidau akis ir pajutau jo lūpas. Jis bučiavo mano rankas. Aš nesusivaldžiau ir atstūmiau jį. Kitą vakarą susitarėme susitikti toje pačioje vietoje. Aš iki šiolei negaliu pasakyti, kas mane traukė link Audriaus, ar rudos akis, ar gražus trumpi plaukai, platus pečiai kerinti šypseną, ar visas jis pats, bet nuo to vakaro visą laiką praleisdavome kartu. Tai kur pavalgyti, tai pasišokti, tai pikniką prie jūros. Atrodo, per tą laiką mes taip gerai susipažinome vienas su kitu. Net atrodo, atostogų pabaigoje pagalvojau, aš neturiu jokio kito žmogaus, brangesnio man už Audrių. Ir taip jis atėjo mano sapnus. Užsisvajodavau, tarsi pajusdavau, kaip į mane žvelgė jo didelės rudos akis. Ir net nepastebėjau, kaip atėjo tokia diena, kai nebegalėjome gyventi vienas be kito. Gyvenome romantiškai, tyrai, be kančių, meilėje, apie kurią svajoti galima. Vieną dieną šiltas vėjelis nešė jūros kvapą, o ant tilto stovėdami mes, du įsimylėjėliai, aš ir mano meilė Audrius, laikėme vienas kitą už rankų, žiūrėjome vienas kitam į akis. Į akis. Į akis, kuriuose buvo galima įsižiūrėti. Ne tik tai savo atspindį, juose pamatyti. Bet ir jausmus kito žmogaus. Juose šį kartą matėsi ir laimė, ir aistra. Ir iš tiesų jis buvo laimingas. Pamenu, kai pirmą kartą ištarėme vienas kitam myliu tave. Tada Audrius paėmė mane ant rankų, nusinešė į kopas, jaučiau jo aistrą. Aš pastebėjau, kad Audrius toksai, kaip visą laiką, šypsosi, bučiuoja savo karštomis lūpomis. Baigėsi vasara, baigėsi atostogos. Baigėsi meilė. Baigėsi. Atėjo tokia diena, kai buvome išskirti. Stovėjome vėl toje pačioje vietoje tilto gale šį kartą, galbūt daugiau tylėjome. Nes buvo sunku išsiskirti su mylimu žmogumi. Nežinau, kas per garsų haliucinacijos, bet man net duštančios į krantą bangos kartojo Audriaus vardą. Jūra mūsų artino, jūra mūsų ir išskyrė. Rašau todėl, kad šių atostogų nepamiršiu niekada, nes jos man suteikė gyvenimo prasme. Tik tai namo grįžusi supratau, jog nieko taip kito ir neįstengsiu mylėti. Kaip mylėjau Audrių. Audrius buvo mano beprotiško susižavėjimo auka, o aš jo meilės deivė. Ir dabar, prisiminusi šią istoriją, aš nubraukiu džiaugsmo ašarą, nes mes Audriumi likome draugais. Iki šiol aplankome vienas kitą, susiskambiname. Ir taip iš širdies linkime, vienas kitam laimės.
2: Nuo jūros dvelkė vėsa. O akmenys dar buvo įkaitę nuo tolstančios vasaros dienos karščių. Trumpos atostogos baigėsi. Ir nežinia, ar šių dienų prisiminimai taps nepakeliama našta. Ar praskaidrins pilkas

o dabar aš tau sakau sudie. Tu eik. O aš dar pabūsiu vienas prie jūros, atsisveikinsiu su ja. Juk ji mūsų globėja, o tu be ašarų ir bučinių. Eik, mėloji.

0: moju rost veliki vesa. O akmenį darbo įkaitę, nuo tolstančios vasaros dienos karščių. Bangų purslai taškė mums veidus, ir vanduo tekėjo per skruostus tarsi ašaros. Trumpos atostogos baigėsi. Ir nežinia, ar šių dienų prisiminimai taps nepakeliama našta, ar praskaidrins pilkas dienas. O dabar be ašarų ir bučinių eik, mieloji, eik.
1: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: čia lietus.
1: Nesijaudink daugiau, nieko tau nesakysiu, kai ir vėl išeisi.